0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din câte știți, sunt în țara lui Macron. Macron este idolul coțofenelor și coțofanilor din presa noastră, a ONG-urilor. El este cel care l-a pus președinte pe Nicușor Dan, împreună cu serviciile secrete franțuzești, care au penetrat, cred că toate serviciile noastre, odată ce, pe vremea când era șeful operativului la USR, generalul Colde a fost decorat de francezi, legiune de onoare, a fost decorat un general de la serii, cum se decoreze? Asta înseamnă că, mă rog, francezii pot... o pot decora pe Esca, de exemplu, pentru că ea e așa și este așa, tot mai tânără pe zi ce trece, este eternă, ca și România, Rozental. Da? Păi, înțeleg, da, și pe Codruț, acum, adică șefa DNA, și cu, așa, binomul a fost decorat de către Macron. Este limpede că România a intrat ca o colonie a Franței, dar deși cred că nu e atât a Franței, cred că este așa, a fost dată de Franța în franciză Ucrainei. Bun. Și v-am povestit că toate aventurile de aseară, de trenul care, cum să zic, s-a oprit de la 3, toată circulația pe coastă, dar că s-a stricat nu știu unde. Bun. Astăzi am hotărât, eu vă povestesc asta ca să vedeți, să scăpați dracului de sindromul. O frunță, occidentul, nu, eu nu spun, băi, este față de anii anteriori, că am venit aici, băi, eu n-am văzut o mai mare decădere acestei țări. Bun, vă să vedeți asta. Deci povestesc asta așa ca să, nu știu, ca să vedeți ce este Franța la ora actuală. Deși aș putea presupune că undeva Dumnezeu mi-a aranjat ca să cunosc în sfârșit realitățile ca gazetar și ca cetățean. Și am zis eu, știți, aici este un tren de opinii care, nu știu, mai de mult voiam eu să merg, merg undeva în munți, cu tare, pleacă de aici, de la gara de sud. Nu, pa. Și m-am dus, m-am scolat dimineață, că deja de mâine începe canicula și Doina a zis că nu mai iese de pe plajă și din casă nici dacă vine Donald Trump. Cu atât mai mult dacă vine Donald Trump la Nisa și ne face semn cu mâna așa de pe promenade de zangle. Bun, ne ducem, măi, tacă-tacă, nu e așa, de, e un pic mai departe de gara centrală și să luăm belete. Pe la ora 12 așa trebuia să plecăm. Noi pe la 10 și ceva. Și un domn amabil, pentru prima dată am văzut un francez, un funcționar francez amabil, așa, ne-a spus că noi luăm bilete, nu știu, de la Nisa până la... între Vovă am născut. Adică aveam un mărtac, bă, merg cu trenul ăla așa, văd munții, filmez, pam, pam, aveam și două camere cu mine, două camere de luat vedere, nu camere la hotel, și aud priveliști, fereastră, tren turistic. Credeam că în trenul ăsta sunt și, nu știu, îți dau și pixuri, frumos, tren istoric. Și zic că mergem, plecăm la 12, la întrevoi, stăm, ajungem pe la vreo 20 ceva, 3, ați înțeles că e din asta, taca, taca, taca, taca, și de-apoi mă întorc seara pe la 7, chiar și calculasem cu Adrian, bă, nu știu, nu mai facem acum. Numai în când să mai venim, voi veni în când, și de ce spune așa? Da, frumos zice, dar de aici, de unde pleca trenul de obicei, nu mai pleacă. Păi cum nu? Nu zice, trebuie să luați autobuzul până la nu știu ce stație. Și de acolo luați trenul. Păi de ce nu? Să dărâma ceva și nu merge. Păi băi, bun, și zic, bun, frumos, hai să zic, băi, iau autobuzul, nu știu, Uber-ul, da? Da, zice, dar după ce înainte de a întrebă, iar după ce ajunge trenul la nu știu ce localitate, iată să luați autobuzul. Bă, zic, nu-i, domnule, nu-i tren, că de-aia ne-a zis că e tren turistic, tren, nu știu, tren de opin, am mers cu el, că restul, zic, băi, să fac și o experiență, trenul, tren, ciuciu. Ba, renunțați, nebun, mă duc, adică vă imaginați, mai ales la întoarcere. Chiar să plătesc cu Uber-ul, iar o sumă de, cu el eu luam un laptop. Bun, nu mai bine. Doina, zic, stai puțin, mergem, știți dumneavoastră că, și-am aici un, da? Macron, când s-a întâlnit cu Modi la o vilă, Chirilos, cum așa spui că nu greșesc. Da, mă, așa este, stați. Stați. Asta o secundă, o secundă. Ce se fac? Asta e. Bătrân, Chirilos. Este aici a... Bo, le bo, submers, cum este, ce, ne Boliu sur mer, pauze, bă, ne ducem și... E o vilă, o din asta, o, unul care a făcut o vilă, care nu știu, ținut, e grecească, zic, dar de mult vreau să o văd, dar acum am văd, a tras Macron, a pus piciorul, Macron, bun. Și să mergem la gară, gara e aproape ailalt, dar e foarte interesant. Și mă, telespectatori, la această gară din Nisa am fost acum 10 ani prima dată, când am venit prima dată pe coasta de azi. Și acolo te duci și până aici sunt 11 minute. Este, sunt trenurile care merg spre Monaco, spre Ventimiglia, dar 11 minute. Și nu poți să duci să iei de la Grand Line, TGV să ia cu, de la Ghimbă de la Ghișeu. Asta este automat. Și mă, telespectator, acum 10 ani m-am chinuit o grămadă la automatul ăsta de trenuri. Că de unde cumpăr la automat, da? Pentru că și mă, telespectator, același automat este și acum după 10 ani. Și mă, telespectator, s-a făcut inteligența artificială. În ce costă aberația acestei automate? Erau 3 automate și erau niște cozi. Și foarte interesant este faptul că niciunul nu ajungea singur acolo să scoate bilet. Ce trebuie cu soție, cu familie, cu prieteni. De ce? Pentru că toate astea de belete din lume e cu pam, pam, taci, taci, pac, pac, pac, pac, deștele, deștele. Na. La Nisa, la Macron, cum să fie. Deci de 10 ani el e cu un buton. E așa, e așa. Deci, pam, scrie acolo. Vreți să cumpărați bile, da? Pam, apăsați pe butonul. Este un buton așa. Și pe asta te se răsucește ăla. Pam, pam, se găsești gară. Oh! Ce asta la... Deci, încă o dată, același. Băi, oameni buni, bă, Macron, bă, șeful nostru, bă, înaltă poartă. Schimbați, bă, dracule, cu 10 ani, inteligența artificială, acum ar fi trebuit. Bă, în China, când te duci, eu dacă în China, dacă mă ceam la un aparat din ăsta, am zicea, să trăiți, domnul Cristoiu din România, ce vreți? Păi vreau aia, bine, bun, vreți și vreți, vă dau și o înghețată. Nu, de ce cu dată, de acum 10 ani, de... Nu, nu-i cu deștul, nu-i nimic taci, totul este cu butonul. Și făceam, băi, și-am făcut cu butonul ăla și se apucase code-o cu Doina, n-am reușit. Nu reușeam de fiecare dată când ajungeam la gara de destinație, gările de destinație erau imediat, dar la un moment dat și ajungea la otr gar. că asta, Beaulieu, nu era gare. Că am zis, bă, domnule, luăm treacul la Paris, că acolo scrie, nu Paris. Ventimiglia. Păi, sigur că plătim triplu, dar măcar scria, nu. Și când ajungeam, făceam pam, pam, pam, pam cu butonul și ajungeam o trăgar, da? Și făceam pam, o trăgar. Pam, apăsam la butonul. Și mă întorceam înapoi la început. Păi, bă, nu e azi doina, nu. Până la urmă, eu m-am apucat să caut pe internet, pe ăsta, tren lent, asta cu să cumpăr bilete și doina s-a dus și a găsit un alt din ăsta unde era unul care ne arăta cum să facem. Păi, ce mai era uluitor acolo, să vedeți, era un tip cu pălărie, cu soții, cu ăla, cu copii, bă, pam, pam, nimic, toți renunțau. Băi, băi, băi, este Franța. O, liberté, fraternité, etere, cum e să bani. Hai, în sfârșit luăm noi, intrăm la asta. Când se intre acolo la, că aici trebuie să pui biletul, așa, nu mergea. Înainte mereau niște asiatici, cred că chinezi, ce tot chineau, cu biletul ăla, zice, ba făceau așa, ba făceau așa, nimic. Mă rog, a venit unul și a zis, stați că vă dau eu drumul. Ne-a dat drumul. Ne-am dus, m-am urcat. O, leo, trenul de Ventimiglia. O nebunie, căldură. Erau cu trotinete, unul lângă altul, sardelă, sardelă. Și ajungem, în sfârșit, pornește trenul. Nu spuneți că nu eram loc. Eu doi ne-am zis, bă, doamne, de acum, când vezi niște tineri, du-te, arăți totuși, arătați noi mai bătrâni, ne așezăm în fața lor și se ridică dracul. Nici vorbă, da, bun. Deci, da, nu puteam să stăm înăuntru vagonului, că trebuia să coborăm peste 11 minute, este aproape, da? Păi să se pe el. Bine. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, ajungem în următoarea gară, nu știu. Nisricher. Pam și în gara asta, un puhoi, cu asta, bă, nici la Vaslui n-am văzut așa ceva. Bă, nu reușeau să intre, să urce, mulți. Până la urmă se urcă, ne facem și mai sardele, și mai sardele, pam și deodată, pam, nu pleacă. Oprește motorul, oprește și aerul condiționat. Și cum să zic, stă frăci. 5 minute așa de acolo, al tinere, june, au început să le vină să facă rău, vrem să ieșim, nu mai putem. Dar erau unul de mai, nu mai putem, da. Și ne anunță în difuzare. Având în vedere că a avut loc un accident de voiaj, nu știu, a murit cineva, zice, trebuie să vină forțele de ordine, până atunci trenul nu pleacă. Pam, se deschid ușile și ne ducem tot pe peron. Și stăm, și stăm. Forțe de ordine. Ciuciu, care forțe de ordine? Păi s-a făcut așa vreo, nu știu, 10, 15, 20 de minute. Nebunie, nebunie. Nu mai vrea. Teoretic trebuia să vină încă un tren după el. Dar el n-a putut să mai plece, că era blocat ăsta cu ușile larg deschise. Păi, bine, zic, hai să stau să văd și eu cum vin. Bă, a murit unul înăuntru, l-a înjunghiat. Nu se vedea nimic. Bun. Hai să luăm Uber-ul. Bă, zic, mergem la vilă. Ne ducem, luăm Uber-ul, ajungem la vilă, în fața gării. Aici Uber-ul merge. Și la întoarcere luăm iar Uber-ul. Așa, mergem, taca, taca, taca, taca, pe promenade de Anglais. Deci, omul nostru, trebuie să văd cum așa, șofer, deci la frumos, așa, numai că omul nostru, o să vedeți imediat, ia să vedem aici. Uber, da? Așa e, că i-am dat și un bacșiș, da? Așa, că evaluează cursa. Hai mă, că o evaluăm, hei. A zis mulțumesc pentru recompensă, da? Stați așa. Ce să dau mă la recompensă. Hai, lasă-ne. Stați mă să-l vedem cum se numește el, da? Așa, cam negricios așa, da? Hai mă, să o evaluăm. Alege până au liuțică și probleme. Condus, curățenia, mulțumim pentru multe probleme, n-a fost nicio problemă, da? Preluare, n-a venit nicio problemă, da? Am terminat, da? Hai să nu mai aleg nicio problemă, că n-am avut niciuna. Așa, la evaluare. Băi, să nu-i... O, lui fac rău omul ăsta. Da, aia, da. Ah, bă, spune și mă, ignoră, hai mă că ignor. Ia să vedem aici unde am fost noi, unde am fost noi, unde am fost noi. Așa. Păi nu poți să dai seama cine a fost înainte. Păi nu contează. Și mergem noi, tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, frumos, bă. Civilizat așa și pe promenada de Zanglee, pam, patru polițiști naționali cu căști, pam, îl oprește. Îl oprește, el mai negricios, ați înțeles. Așa, suntem, așa. A, uite, Mohamed, Aimen, Mohamed, mi-a trimis Adrian, a găsit. Pă, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed. Ați înțeles, da? Îl oprește și începe să-i caute nod în papură. În primul rând ne cere nouă adresa de pe Uber, care am făcut-o noi când mergem cu cursa. Doina ce bă, ne cere dacă stăm la vârte. Nu mă, doi, ne-am vrut să vadă dacă nu este ilegal, dar nu era nimic ilegal. Care era problema lor? Ci că ei, nu știu, la Uber acolo, au, nu știu, macaron sau așa ceva, au, nu știu, au că pe bord în față, o, din ăla, nu știu. Ce-o permis sau ce-o fi? Omul și-a tras la imprimantă și n-a pus permisul adevărat, că el ia vântul. O pus o copie, da, ia stați așa, da. Așa, i-au pus o copie. De ce nu? Bun, s-a luat la ceartă cu ei, a zis, știu, eu sunt imigrant, pare, nu era până imigrant, nu era serios. Bă, ne-a cerut așa vreo 20 de minute. Bă, dar era clar că ei căutau nodă în papură. Bă, nodă. Doina Mător Potolean, da. A, pleacă la bucă. Mă țină, zic, bă, dar ce pot să fac? Că ne arestează. Tu știi bine franceză, ne duce, cerem un avocat, că oricum sunt cretin, înțelegi? Bă, că, dar de ce? La lui, că ba în spate, ba că de ce ne-ai pus în față, ba unde erau vreo 4-5 ani. Băi, oameni, bă, asta este țara lui Macron. Noroc, bine, nu eram prea departe de casă, dar am zis să rămânem până la sfârșit și eu, Doina spunea, domnule, zice, nu interveni, că e treaba lor. Lasă-i, mă, nu vezi că stâmpiți. Sunt de-a lui Macron. Nu zice, ea e usteristă, zice, aici primar e unul ciotic care este frontul național și ei vânează numă. Și pun confirmă, era poliția națională. Păi, oameni, păi, asta este Franța. Gata, de mâine nu. Sper când plec să n-am probleme la aeroport. Da? Bun, stimați telespectatori, cu acest prilej, ieșind eu, am avut totuși o mare rugă. De la gara aia unde puteai să iei trenul, dar trebuia să mergi jumătate de drum cu autobuz. De ce? Ai stat de nivelat. Bă, dar cea mai tare a fost asta. Bă, erau sute de oameni pe peronul ăla, nimic ce au stat. 15-20 minute să vină forțele de ordine. Ce să facă cu forțele de ordine? Păi zic, o fi murit cineva, dacă murea, îl scoteau dracului. Nu, zice, că trebuie să vină. Nu știu, l-o fi înjunghiat pe vreunul, un tren, dar din avea cum să înjunghi pe cineva, că era lipiți unul de altul. Lângă mine era unul cu o trotinetă. Mă tot robea, uite, electric. Da? Așa, bun. Franța, lui Macron. Nu știu, a doua, nu mai vin. Această țară nu mai are nicio treabă, să zic. Păi și eram, păi, Franța, Occident, oh, leu, proceduri cum e, ăla nu merg trenurile, ăla, aici, aici, ne oprește. Băi, nu ies că și el la poliția, că l-a oprit pe ăla, e clar că-i căuta nod în papră, de-l dracului, că n-avea ăla. Că era copie și de ce nu este autentic? Păi omul a zis, păi dacă îl pun, mi-l ia vântul și rămân fără el, era un fel de permis de Uber, nu știu. Ăsta ce-l ține, dar omul era serios, era că Mohamed, dar serios, da, Tesla, frumos, da. Așa, și că căutând eu, pe Uber scrie acolo, zice, deci stați cam mult pe loc, vi s-a întâmplat ceva, sunați la 112 și îi zic, doamne, voi eu sunt la 112, sună și vorbește cu ei, spune că ne-au prins niște tâmpiți din poliția franceză. Gata, se mă. Eu cred că totuși s-au aranjat în așa fel. Deci, în așa fel, da, așa pleacă 18-19 iunie la Consiliu. Bun. Ei, și când am ieșit din gara aia unde nu m-am mai dus că trenul, de fapt nu era tren, era jumătate autobuz, am reușit să filmez o chestie celebră în Nisa, Piața de Pește. Ia să vedeți aici și veți vedea imediat bă, huliganii de pescăruși. Așa. Ieri am uitat să vă spun, deci ieri, sigur că am fost la el, la Drendinia, că da, și, mă rog, am mâncat în oraș. Bă, era o nebunie. În jur îi pândeau niște, uite ce sunt, guguștuci. Până la un moment dat, unul s-a urcat, terminat și voia să mănânce înghețata. Păi, bă, du-te, ești tâmpit, mă, și se urcase pe masă și se vrăsea înghețată cu ciocul. Bă, bă, în Franța până și pe scărție. Bun. Așa. Deci, stimați telespectatori, ați văzut. Ei, acum să revenim la Românica. Încerc să văd de aici, uitând pe site-uri, discutând cu Ana Maria Anuta, Anuța, despre ce se întâmplă, eu nu înțeleg nimic. În primul rând că toate site-urile românești sunt pline cu intoxicări. Că se face așa, că se face așa, că se face așa, că din surse politice, că deja e listă. Deci, stimați telespectatori, scurt. La ora actuală, deci este miercuri 17:06, să știți că n-am intervenit nici la Bizi, nici la realitatea, azi trebuia să intervin la ora 4 și ceva, nu că aș fi avea ceva cu ei, dar pentru că am programat 2 zile de călătorii, mă să face unul pescăruș, huligan, 2 zile de călătorii, cât de mâine începe canicula. Și am stabilit că joi, vineri fac și la realitatea, fac așa un fel de aerup, când trebuie să fie. Dar gata, până aici nebunie, au început să regiunile, caniculă, 40 de grade zen, așa spune și toate trenurile intercity se suspendă. Primul lucru, suspendă trenurile. Bun. Da. Oricum, Doina a făcut acum deja sindromul trenului. Când ne-am plecat de la vila, am zis, mă, am cumpărat bilete. Hai să luăm, mergem la gară, și am găsit noi acum, poate nu e așa, glumea. Zic, nu mai mă urc în tren. Bine, bun. Dar ne-am urcat în Uber și ne-am confruntat cu Poliția Națională. Dacă a vrut să vadă dacă, într-adevăr, am comandat. Era, cred că comandant, eram tâmpiți, adică ăla care era o mașină echipată să ne ducă în mod ilegal. Căutau. Dar și el a zis, da, mă vedeți pe mine că sunt mai negricioși, așa. Dă-i și el, dă-i cu politică. Ah, da, mare în tare în gură. Am vrut să intru și eu, dar nu m-a lăsat. Nu, nu. Bun, ne arestează tâmpiții ăștia. Bun, revenim. Deci, de câte știți, în duminică dimineața, când nu se trezise multă lume din România, domnul președinte Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a retras și-a depus mandatul, deci așa zis, n-a reușit să facă majoritate și imediat l-a anunțat pe un domn Adrian Veștea. Adrian Veștea este prim vicepreședinte la PNL din aripa anti-Bolojan. Și eu atunci, observă, bă, zic, când l-a anunțat pe ăsta, președintele avea deja majoritatea, nu neapărat că lucra el. Băi, președintele României, dă-o, dracule! Până și Emil Constantinescu, care zice că a fost totuși, avea o putere cât de cât. Nimic informații și zic, bă, da, a vorbit cu DMR, a vorbit cu ăla, gata, face. Stimați telespectatori, astăzi este miercuri, ora la mine, ora cât, mă, ora cât e la mine, cât e la noi, 18 la noastră, 19. Nu știm dacă el are majoritate. Deci avem câteva lucruri, da? Domnul Veștea nu a depus lista de miniștri și de guvernul în Parlament, deci Parlamentul nu se poate întruni ca să discute și nici nu a dat înapoi mandatul. Domnul Nicușor Dan, am înțeles că pleacă mâine la Consiliu. Da? Pleacă la Consiliu, deci nu are cui să dea decât în seara asta poate să dea mandatul. Sunteți de acord? Da, așa, da. Între timp s-a creat în România, așa cum am arătat eu, o coaliție anti-Nicușor Dan. Deci dacă luăm în serios și această poveste cu Veștea este opera lui Nicușor Dan în războiul cu Ilie Bolojan, Ilie Bolojan conduce o coaliție anti-Nicușor Dan, alcătuită din PNL, el, UDMR și USR. Surprinzător, șocant este UDMR. UDMR este un partid care de câteva alegeri intră în Parlament grație serviciilor. E un interes național acolo, am înțeles, zic ăia de la servicii. Oricum și ei sunt niște besenți, dar așa să zic, bă, trebuie să fie aici în Parlament, pentru că în Parlament nu mai cer după asta drepturile minorității maghiare, bla, bla, bla. Mă rog. Deși UDMR e un partid pilotat de Budapesta. Ați văzut că când a venit ăsta nou șef, Chelemen 1 cu toată echipa s-a dus acolo, îi pupa lor la călcâile, degețelele, îl pupa între degetele de la picioare, numai că așa este. În alta poartă e la Budapest. Și UDMR era de regulă cu președintele, că de data aceasta UDMR ne-a tras-o. Pentru că el face acum guvernul UDMR, care are 5 și ceva la sută. De fiecare dată și acum, printr-o strofocare a serviciilor care au pus pe aia de voturi în Teleorman, în turnul Severin, că așa e la noi românii de la Vaslui, votează cu un partid care reprezintă minoritatea maghiară de la Mircurea Ciuc între noi. Deci, și a anunțat că astăzi, a anunțat că ieri a anunțat că nu votează acest guvern, spunându-ne ca la mea honor cum să zic, acest bulan al Budapestei, dacă el nu are treabă, că e al lor, că le finanță, că lui se pare că acest guvern o face cu ochiul extremiștilor și el nu este extremist, el este tefelist. Băi, și în felul acesta s-a creat și e clar că împreună Fritz Kelemen Honor și Cobolojan au hotărât să facă acum să cadă și guvernul acesta și propun un guvern minoritar PNL, USR, ODMR, același, da? În care UDMR va avea instituții tari cu tare și sigur că în momentul în care și după părerea mea vor obliga PSD-ul să voteze. Deci perdantul este PSD-ul. Încerc să mă cred dacă nu cumva PSD-ul a fost tras pe sfoară pe Nicușor Dan. Oricum, aparent este. Ei, un eveniment foarte important este anunțul conducerii PNL și anume că sâmbătă, dacă nu mă înșel, da? Sâmbătă, mă, când are, mă, congresul? Asta, că aici cât am primit și eu. Deci avem așa, deci așa, ia să vedem, deci așa. Se convoacă Consiliul Național Extraordinar al Partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17. Așa, online, adică nu mâine, ci vineri și duminică 21 iulie, ora 12, la Romexpo. Între timp a demisionat puțin, nu s-a confirmat, dar este clar, domnul Cătălin Predoiu din funcția de prim vicepreședinte. Sigur că, aparent, el, acest congres așa în viteză, este pentru a bloca pe, nu știu, cine este, pe ca veștea să nu facă guvern, deși, odată cu ieșirea din joc UDMR-ului, ce mai telespectatori. Este foarte interesant alți neghiobi care sunt cei de la AUR. Cei de la AUR, acum, mă rog, putea să sprijine cât de cât discret formarea acestui guvern. Băi, Simionică, bă, Dungăcică, bă, Peiuică, ce face pe ei să fie? Nu, alegeri anticipate. Bă, alegeri anticipate, ciuciu. Dacă voi credeți că o să fie alegeri anticipate, vă înșelați că nici nu avem lege. Doi, dacă o să fie alegeri anticipate, eu, Cristoiu 1, nu mă duc la vot, nu mă interesează, pentru că dacă mă duc la vot, oricum votul meu nu se va respecta. Deci, dacă sunt alegeri anticipate, AUR acum este pe cai mari. Bă, noi, dacă noi vrem alegeri anticipate, că dacă noi câștigăm, bă, câștigați ciuciu. Ascultați-mă bine că sunt bătrân, am dat în boală de ani buni. Bă, nu câștigați bai nimic. Sunteți în sondaje? Și sondaje făcute de cine? De Ionaș? Sunteți în sondaje și, păi bă, când începe campania electorală, prima victimă a campaniei electorale este AUR, da? Doi, vor face în așa fel încât AUR să câștige. Poate să fie, AUR nu are nicio șansă să fie pe primul loc. Bă, dacă AUR ajunge la putere în această țară, nu știu, mă plec, mă torn de la Nisa. Uitați-vă ce-i fac lui Trump. Deci AUR nu are cum să ajungă la putere pentru că în Franța nu va ajunge la putere Frontul Popular, în Germania nu va ajunge la puterea FDU, în Anglia nu va ajunge. Acestea sunt niște baloane în care se ia nemulțumirea populară și inclusiv Frontul. AUR reprezintă nemulțumirea populară și poporul se va duce la vot și va vota AUR și vor face un balon. Și balonul ăsta va face fâs, fie că anulează alegerile, că nu le costă nimic, fie că nu câștigă. Ce mai telespectator, nu există mai mare înșelătorie a popoarelor europene, inclusiv români, decât înființarea suveraniștilor. Este cea mai mare, vă ascultați ce eu spun, o să vă mai vorbesc. Eu știți că eu nu sunt adversar. Nu cred, adică, bă, partidele tradiționale zis, bă, ce facem noi ăștia, nomenclatura, ca să rămânem? Păi trebuie să înființăm un pericol, extremismul, da? Și a zis, extremist este Le Pen, extremist este Simion, extremist este ăla de la AFD și îi câștigă în sondaje, dar nu că ajung la guvernare. Și în felul ăsta poporul bibanul în România i-a băgat. Votez cu AUR. Păi ieși mă în stradă, protestează. Nu, mă, nu protestez, pentru că lasă că vine ziua votului și votez cu AUR. Ciuciu. Deci mie mi s-ar fi părut normal că AUR acum să ajute măcar discret guvernul vestea. Pentru că dacă vine Bolojan cu friți și cu hunori, bă, vă ia mama dracului. Aveți să vedeți, vine din nou Țoiu. Ascultați ce vă spun, dacă poate era guvernul ăsta, mă rog, era un pic așa mai și depindea de AUR, mai de treabă. AUR, domnul Simionică, domnul Dungăcică, domnul Peiucă, ascultați cât bătrân, vă știu, vă spun acum direct, n-aveți nicio șansă. Dacă vine guvernul ăla care el și prevăd, împreună, că eu cred că e cu Nicușor, împreună cu Nicușor, da? Nu veți avea nici măcar femeie de serviciu la Senat și la Aveți să vedeți, bine, am întors, da. Bun, deci, ce se întâmplă? Se întâmplă felul următor. Acest congres nu este provocat de veștea. Încă după moțiunea de cenzură, Și după votul din biroul ăla politic din 5 seara, domnul Ilie Bolojan a zis: bă, trebuie să facem un congres și să îi dăm afară, deci un congres, și să-i dăm afară pe toți cei conservatori. Deci are papene listă tradițională. Deci noi vom avea un congres, consiliu și congres acum, în care se desăvârșește, Doamne miluiește, că și botezăm, serizarea PNL-ului. Administrația, guvernarea Bolojan a avut o mare, cum să zic, a fost un plan de în care un partid ca USR de pe locul nu știu cât, da? Așa, bolșevic, așa, de fapt, a dominat România, da? În PNL au câștigat tot mai mult cu ajutorul ONG-urilor, la presei tefeliste, au câștigat pondere gruparea useristă, deci noi vom avea de-a face cu un congres de userizare definitivă. Problema și împreună cu ungurizarea și cu așa se face o coaliție de stă mâța în coadă, că nu o ia pe scări. Este limpede, mi-e limpede, da. Mai mult, se schimbă, se locuiește, deci până acum, la partidul nu adică până acum, au modificat cu partea și la ultimul congres s-a ales în chip clasic, adică președintele care era Ilie Bolojan a fost ales, așa, n-a avut concurent, toate, dar nu a mai fost pe moțiune. Ce însemna așa? Ce însemna pe moțiune ca până acum? Însemna că candidatul la președinție, cum era Bolojan, își face o listă de ai lui și candidează moțiunea. Dacă moțiunea trece, toți ceilalți, acum, data trecută, având în vedere că nu a fost pe moțiune, în biroul acesta, în conducere, a intrat și Pauliuc, a intrat și Cătălin Predoiu, care a avut cel mai mare număr de voturi după el, a intrat și Veștea. Bun, deci au intrat cum ar veni și reprezentanții PNL-ului clasic, mai conservator, mai prin noi înșine, ăla clasic, da? Bun. Acum, domnul propune un blitzkrieg, nu atât de excluderea lui Veștea. Nu. Și excluderea lui Veștea, dar și un nou se modifică, se face, Consiliul Național modifică statutul, și se votează pe moțiune. Deci candidează la funcția de președinte Ilie Bolojan și își face listă. Turcănica, l-am văzut, bă, Raluca Turcan, ai cum să spun, știți că e într-o permanentă reconstrucție. Din când în când face câte o pauză. Ea în fiecare oră se reconstruie și este alta. E alta. N-am văzut în viața mea o persoană feminină care cum să zic, se autoconstruiește de la o oră la alta, iar a ieșit așa și a zis că ea reprezintă aripa pro-occidentală. Băi să fiu, băi să fiu, băi să fiu cu Raluca Turcan, aripa occidentală. Bun. Ia Ciucu, deci eu va ajunge și ea vicepreședintă și atunci pe lista aia vor pune numai oamenii lui. Dacă Veștea candidează, să zicem, candidează, nu va reuși în urma complicității imbecile a Aur, din Aur acum s-a aliat cu PNL-USR, cu Ilie Bolojan, băi să fiu al dracului, băi ce partid de rahat, a devenit aliat, nu mai aliat cu PSD, acum e aliat cu UDMR, băi nu în Parlament, că dacă aprobau acum, nu știu, trecerea, nu, Simion, nu, noi vrem anticipate, noi vrem anticipate, noi vrem, bă, ciuciu, bă, nu o să aveți anticipate, ascultați ce vă spun eu, iar dacă o să aveți anticipate, de data aceasta nu mai aveți nicio șansă. Eu oricum nu particip la vot, la anticipate, pentru că e o nouă înșelătorie în care Aur e pe locul 2 sau nu știu, tu unul, nu, și iar o să fie din ăla și poporul Bibanu va fi mulțumit și va pleava societății, va scrie pe Facebook, va boci și guvernarea tot acestora va fi. Să fim serios, da? Putea acum să acolo la cameră să fie de acord ca să, să încerce și veștea asta. Deci, din punctul acesta de vedere, vom avea o victorie uriașă, o userizare în sfârșit. Deci, domnul Ilie Bolojan, chiar dacă nu e scut, nu pe veștea, pe ei lalți, pe Pauliușa, nu pot să-i scudă, că nu știu, până acum n-au, nu să n-au acceptat listă, că de lista nu știu nimic. Dar nici nu trebuie să-i scudă. Vor rămâne simpli membri. Întrebarea este, poate să facă această grupare Lovește un partid nou? Nu știu, nici nu ne-a sfătuit. Cu ăla de la Cotroceni. Deci, bă, dacă era un alt președinte, bun, făcea un, acum, profita de congres, se rupea și făcea un partid prezidențial. Ce mă, partidul prezidențial cu Nevolnicul ăla? Cu Nădrăgarul ăla care, cum să zic, a, acum o să dea, el înainte a plecat, sigur, veștea o să dea înapoi ăla și, cum să zic, și o să-i dea lui Bolojan să facă guvern cu PNL, USR, UDMR. UDMR și USR vor avea acum postul, da? Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
0: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini.

0: radiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Tot astăzi, conducerea legislativului este posibil să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Conducerea partidului s-a reunit ieri într-o ședință a Biroului Politic Național. Decizia demisiei nu a fost anunțată în timpul ședinței, ci a fost transmisă direct către Secretariatul General al PNL. Predoiu nu a participat la întâlnirea de ieri. La ultima ședință a conducerii Biroului Politic Național, Cătălin Predoiu anunțase că este posibil să fie ultima lui intervenție în această formulă. Conducerea PNL a decis ieri convocarea Congresului Extraordinar duminică, începând cu ora 12 la Romexpo, în urma desemnării prin vicepreședintelui PNL Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicu Șordan, fără informarea și acordul conducerii partidului. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul. La congres vor participa 2500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu. În cadrul congresului va fi modificat și statutul partidului. PSD și-a convocat parlamentarii astăzi la ora 11 în ședință de grupuri reunite în contextul depunerii de către premierul desemnat Adrian Veștea a listei guvernului și a programului de guvernare. Ieri UDMR a decis oficial că nu va vota un guvern condus de Adrian Veștea, după ce o decizie similară a fost luată deja de PNL. De asemenea, Comitetul Politic al USR a decis aseară, prin vot în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea și l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României Nicu Șordan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. Taur, ziua aduce posibile vești legate de bani sau o renegociere avantajoasă. Gemeni, ești în centrul atenției, iar comunicarea este punctul tău forte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new

0: Facts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Leul a scăzut ieri în raport cu euro, cât și cu dolarul american, după aprecierea ușoară de la începutul săptămânii. Potrivit cursului anunțat de BNR, moneda europeană valorează 5 lei și 23 de bani, sub recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins valoarea de 5 lei și 27 de bani. Leul a scăzut și în raport cu dolarul american la 4 lei și 51 de bani, iar cotația față de lira sterlină s-a menținut la 6 lei și 5 bani. Cele 11 programe finanțate prin a doua contribuție elvețiană în valoare totală de aproximativ 221,5 milioane de franci elvețieni, echivalentul la peste 1,2 miliarde de lei, sunt acum în implementare, a anunțat Ministerul Finanțelor. Primele cereri de rambursare, însumând peste 4,5 milioane de lei, au fost depuse, iar alte cereri se află în proces de certificare. Cele mai mari decontări sunt estimate pentru perioada 2027-2028. Programele finanțate acoperă domenii cu impact direct: sănătate, educație duală, cercetare, siguranță publică, justiție, eficiență energetică, dezvoltare regională, incluziune socială și sprijin pentru IMM-uri. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a participat ieri la reuniunea anuală a programului de cooperare elvețiano-română. Discuțiile vizând stadiul programelor finanțate prin contribuția elvețiană, primele plăți, economiile care pot fi refolosite și direcțiile viitoare ale parteneriatului dintre România și Elveția. Rezerva Federală a Statelor Unite a decis ieri să mențină dobânda cheie în intervalul 3,5-3,75%, nivel aflat în vigoare din decembrie 2025. În prima sa conferință de presă în calitate de președinte al Băncii Centrale, Kevin Warsh a anunțat lansarea unui amplu proces de reformă a modului de funcționare al instituției și a reafirmat angajamentul Fed de a readuce inflația la ținta de 2%. Previziunea astrale pentru racle și Fecioară, RAC, este o zi bună pentru a închide capitole vechi și pentru a te concentra pe problemele din familie. Leu, pot apărea surprize plăcute sau clarificări importante. Fecioară, este o zi bună pentru organizare și rezolvarea unor sarcini restante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
1: De azi trecem pe sistem Flex Desk.
2: Adică nu mai am biroul meu?
1: Exact, libertate totală.
2: Și unde lucrez?
1: Unde găsești loc?
2: Nu găsesc loc.
1: Perfect, asta încurajează colaborarea.
2: Stau pe scări, cu laptopul.
1: Foarte bine, spațiul neconvențional stimulează creativitatea.
2: Mi-a luat altcineva scaunul.
1: Nu e scaunul tău.
2: Mi-a luat și tastatura.
1: Sharing culture.
2: Mi-a luat și jobul?
1: Încă nu, da, suntem flexibili.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Hormuz. Nu este foarte clar care va fi statutul viitor al strâmtorii, nici ce se va întâmpla pe viitor cu programul nuclear iranian, chiar dacă Teheranul spune că nu va fabrica arme nucleare. Pe de altă parte, nu există prevederi cu privire la programul balistic iranian și milițiile înarmate pe care acesta le sprijină în întreaga regiune. Acordul interimar reprezintă practic o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită în luna aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Donald Trump, care a semnat acordul la Evian, unde a participat la summitul G7, a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul va încălca ceea ce și-a asumat prin acord. Pe de altă parte, Teheranul a reiterat că nu renunță la programul său nuclear, despre care spune că este civil. Rusia a atacat noaptea trecută Kievul cu rachete balistice, au anunțat autoritățile locale, îndemnând locuitorii să se adăpostească. Atacul având loc la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a purtat discuții cu președintele Donald Trump și cu lideri europeni despre cum s-ar putea pune capăt războiului declanșat de Moscova în urmă cu mai bine de 4 ani. Cea mai înaltă autoritate a Partidului Comunist Cubanez a aprobat un pachet de reforme orientate spre mai multă economie de piață, a anunțat ieri televiziunea de stat, după ce forul s-a reunit într-o sesiune plenară extraordinară pentru a discuta aproximativ 20 de propuneri de reforme. Acestea vizează deschiderea mai multor sectoare către investiții private, atragerea de capital suplimentar de la cubanezii din străinătate și reducerea dimensiunii statutului. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea decizii legate de parteneriate sau colaborări. Scorpion, ai parte de intensitate emoțională și decizii importante. Săgetător, pot apărea oportunități de călătorie sau studii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Portugaliei a fost ținută în șah de Congo, scor 1-1 aseară într-un meci din grupa K a Cupei Mondiale de Fotbal. Cristiano Ronaldo a fost aproape invizibil, dar a avut două ocazii, însă a trimis pe lângă de fiecare dată. La 41 de ani și 132 de zile, Ronaldo a devenit al doilea cel mai vârstnic jucător din istoria Cupei Mondiale, fiind devansat doar de camerunezul Roger Milla, care a avut 42 de ani și 39 de zile când a jucat contra Rusiei pe 28 iunie 1994. Cristiano Ronaldo este unul dintre cei trei jucători de la acest turneu final care joacă la a șasea sa cupă mondială, alături de portarul mexican Guillermo Ochoa și de starul argentinian Lionel Messi. Mult mai spectaculoasă a fost însă partida de azi noapte dintre Anglia și Croația, scor 4-2 în grupa el. Tot azi noapte și tot în grupa L, selecționata Ghanei a învins Panama cu 1-0. În această dimineață, Columbia a învins-o pe debutanta Uzbekistan cu 3-1 într-un meci contând pentru grupa K de la Cupa Mondială. Diseară sunt programate partidele Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A, Elveția-Bosnia-Herzegovina de la ora 22 în grupa B, Canada-Qatar de la ora 1 tot în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la ora 4 în grupa A. Arbitrul român István Kovács a fost delegat să conducă meciul dintre echipele Tunisiei și Japoniei, care va avea loc duminică pe 21 iunie, de la ora 7 ora României, la Monterrey, în Mexic, în grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. Acesta va fi primul meci arbitrat de Kovács la o cupă mondială, după ce la ediția din 2022 în Qatar a fost delegat ca al patrulea oficial la 8 partide. István Kovács a arbitrat finalele tuturor celor trei competiții UEFA Intercluburi, Europa Conference League în 2022, Europa League în 2025 și Liga Campionilor tot în 2025. Bianca Meirosu și Alessia Sferlea s-au calificat ieri în faza a doua a grupelor la simplu feminin la campionatele europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. Bianca a câștigat grupa a patra cu maximum de puncte, 6, iar Alessia s-a clasat pe locul secund în grupa a șasea. În grupa a doua, Patricia Stoica a ocupat ultimul loc, 4. La masculin, Robert Istrate s-a clasat pe locul al treilea în grupa 1. Iulian Chirița, principalul favorit, Darius Movilanu, al patrulea favorit și Andrei Istrate, al șaselea favorit, sunt calificați direct în faza a doua a grupelor la simplu masculin. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe

0: În Silvanii spre 5 grade. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, te concentrezi pe carieră și obiective pe termen lung. Vărsător, primești idei noi și inspirație în proiectele creative sau tehnice. Pești, ai o zi sensibilă, dar intuitivă. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Tot astăzi, conducerea legislativului este posibil să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Conducerea partidului s-a reunit ieri într-o ședință a Biroului Politic Național. Decizia demisiei nu a fost anunțată în timpul ședinței, ci a fost transmisă direct către Secretariatul General al PNL. Predoiu nu a participat la întâlnirea de ieri. La ultima ședință a conducerii Biroului Politic Național, Cătălin Predoiu anunțase că este posibil să fie ultima lui intervenție în această formulă. Conducerea PNL a decis ieri convocarea Congresului Extraordinar duminică, începând cu ora 12 la Romexpo, în urma desemnării prin vicepreședintelui PNL Adrian Veștea ca premier de către președintele Nicu Șordan, fără informarea și acordul conducerii partidului. Președintele PNL Ilie Bolojan a transmis că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul. La congres vor participa 2500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu. În cadrul congresului va fi modificat și statutul partidului. PSD și-a convocat parlamentarii astăzi la ora 11 în ședință de grupuri reunite în contextul depunerii de către premierul desemnat Adrian Veștea a listei guvernului și a programului de guvernare. Ieri UDMR a decis oficial că nu va vota un guvern condus de Adrian Veștea, după ce o decizie similară a fost luată deja de PNL. De asemenea, Comitetul Politic al USR a decis aseară, prin vot în unanimitate, că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea și l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României Nicu Șordan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. Taur, ziua aduce posibile vești legate de bani sau o renegociere avantajoasă. Gemeni, ești în centrul atenției, iar comunicarea este punctul tău forte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre situația reală a luptei pentru instalarea guvernului Veștea. Care sunt părțile ce se află de fapt în confruntare? Ce putem pricepe din atitudinea AUR care s-a poziționat de partea lui Bolojan prin cererea de suspendare a lui Nicu Șordan? Prognoza congresului extraordinar al PNL ce se va desfășura duminică, respectiv despre bilanțul relativ al războiului iranian după semnarea acordului de pace. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Leul a scăzut ieri în raport cu euro, cât și cu dolarul american, după aprecierea ușoară de la începutul săptămânii. Potrivit cursului anunțat de BNR, moneda europeană valorează 5 lei și 23 de bani, sub recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins valoarea de 5 lei și 27 de bani. Leul a scăzut și în raport cu dolarul american la 4 lei și 51 de bani, iar cotația față de lira sterlină s-a menținut la 6 lei și 5 bani. Cele 11 programe finanțate prin a doua contribuție elvețiană în valoare totală de aproximativ 221,5 milioane de franci elvețieni, echivalentul la peste 1,2 miliarde de lei, sunt acum în implementare, a anunțat Ministerul Finanțelor. Primele cereri de rambursare, însumând peste 4,5 milioane de lei, au fost depuse, iar alte cereri se află în proces de certificare. Cele mai mari decontări sunt estimate pentru perioada 2027-2028. Programele finanțate acoperă domenii cu impact direct: sănătate, educație duală, cercetare, siguranță publică, justiție, eficiență energetică, dezvoltare regională, incluziune socială și sprijin pentru IMM-uri. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a participat ieri la reuniunea anuală a programului de cooperare elvețiano-română. Discuțiile vizând stadiul programelor finanțate prin contribuția elvețiană, primele plăți, economiile care pot fi refolosite și direcțiile viitoare ale parteneriatului dintre România și Elveția. Rezerva Federală a Statelor Unite a decis ieri să mențină dobânda cheie în intervalul 3,5-3,75%, nivel aflat în vigoare din decembrie 2025. În prima sa conferință de presă în calitate de președinte al Băncii Centrale, Kevin Warsh a anunțat lansarea unui amplu proces de reformă a modului de funcționare al instituției și a reafirmat angajamentul Fed de a readuce inflația la ținta de 2%. Previziunea astrale pentru racle și Fecioară, RAC, este o zi bună pentru a închide capitole vechi și pentru a te concentra pe problemele din familie. Leu, pot apărea surprize plăcute sau clarificări importante. Fecioară este o zi bună pentru organizare și rezolvarea unor sarcini restante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebări.

0: propuneri de reforme. Acestea vizează deschiderea mai multor sectoare către investiții private, atragerea de capital suplimentar de la cubanezii din străinătate și reducerea dimensiunii statutului. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, pot apărea decizii legate de parteneriate sau colaborări. Scorpion, ai parte de intensitate emoțională și decizii importante. Săgetător, pot apărea oportunități de călătorie sau studii. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Portugaliei a fost ținută în șah de Congo, scor 1-1 aseară într-un meci din grupa K a Cupei Mondiale de Fotbal. Cristiano Ronaldo a fost aproape invizibil, dar a avut două ocazii, însă a trimis pe lângă de fiecare dată. La 41 de ani și 132 de zile, Ronaldo a devenit al doilea cel mai vârstnic jucător din istoria Cupei Mondiale, fiind devansat doar de camerunezul Roger Milla, care a avut 42 de ani și 39 de zile când a jucat contra Rusiei pe 28 iunie 1994. Cristiano Ronaldo este unul dintre cei trei jucători de la acest turneu final care joacă la a șasea sa cupă mondială, alături de portarul mexican Guillermo Ochoa și de starul argentinian Lionel Messi. Mult mai spectaculoasă a fost însă partida de azi noapte dintre Anglia și Croația, scor 4-2 în grupa L. Tot azi noapte și tot în grupa L, selecționata Ghanei a învins Panama cu 1-0. În această dimineață, Columbia a învins-o pe debutanta Uzbekistan cu 3-1 într-un meci contând pentru grupa K de la Cupa Mondială. Diseară sunt programate partidele Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A, Elveția-Bosnia-Herzegovina de la ora 22 în grupa B, Canada-Qatar de la ora 1 tot în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la ora 4 în grupa A. Arbitrul român Ișvan Kovac a fost delegat să conducă meciul dintre echipele Tunisiei și Japoniei, care va avea loc duminică pe 21 iunie, de la ora 7 ora României, la Monterrey, în Mexic, în grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. Acesta va fi primul meci arbitrat de Kovac la o cupă mondială, după ce la ediția din 2022 în Qatar a fost delegat ca al patrulea oficial la 8 partide. Ișvan Kovac a arbitrat finalele tuturor celor trei competiții UEFA Intercluburi, Europa Conference League în 2022, Europa League în 2025 și Liga Campionilor tot în 2025. Bianca Meirosu și Alessia Sferlea s-au calificat ieri în faza a doua a grupelor la simplu feminin la campionatele europene de tenis de masă sub 21 de ani de la Cluj-Napoca. Bianca a câștigat grupa a patra cu maximum de puncte 6, iar Alessia s-a clasat pe locul secund în grupa a șasea. În grupa a doua, Patricia Stoica a ocupat ultimul loc, 4. La masculin, Robert Istrate s-a clasat pe locul al treilea în grupa 1. Iulian Chirița, principalul favorit, Darius Movilanu, al patrulea favorit și Andrei Istrate, al șaselea favorit, sunt calificați direct în faza a doua a grupelor la simplu masculin. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua pe crestele montane și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în zonele de presionare din estul Transilvaniei spre 5 grade. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, te concentrezi pe carieră și obiective pe termen lung. Vărsător, primești idei noi și inspirație în proiectele creative sau tehnice. Pești, ai o zi sensibilă, dar intuitivă. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene, la care participă și președintele Nicu Șordan. Principalele subiecte de pe agenda care se află în atenția României sunt bugetul multianual pentru perioada 2028-2034, consolidarea apărării antidronă și negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova. Curtea Constituțională a României ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. În Alta Curte de Casație și Justiție s-ar putea pronunța astăzi în procesul în care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, liderul USR, are o decizie în primă instanță prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se află în faza de recurs depus de Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate, prin care primarul a fost declarat în conflict de interese. În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat în noiembrie 2020 o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Transportul public din Alba Iulia este blocat pentru a treia zi la rând. Șoferii au intrat în grevă pentru că nu și-au mai primit nici salariile și nici bonurile de masă de două luni. Societatea de transport susține că primăria municipiului Alba Iulia are datorii de peste 18 milioane de lei pe 2025 și 2026. De partea opusă, reprezentanții primăriei susțin că este la zi cu plățile către societatea de transport în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia, 28,25 de milioane de lei anual. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. Taur, ziua aduce posibile vești legate de bani sau o renegociere avantajoasă. Gemeni, ești în centrul atenției, iar comunicarea este punctul tău forte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Guș va discuta cu Liviu Alexa despre situația reală a luptei pentru instalarea guvernului Veștea. Care sunt părțile ce se află de fapt în confruntare? Ce putem pricepe din atitudinea AUR care s-a poziționat de partea lui Bolojan prin cererea de suspendare a lui Nicu Șordan? Prognoza congresului extraordinar al PNL ce se va desfășura duminică, respectiv despre bilanțul relativ al războiului iranian după semnare acordului de pace. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Stocurile de petrol ale Statelor Unite au scăzut pentru a 10-a săptămână consecutivă, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii peste 40 de ani, pe fondul creșterii puternice a cererii generate de perturbările provocate de războiul cu Iranul, potrivit datelor publicate ieri de Administrația pentru Informații în Energie. Rezervele totale de țiței, care includ atât stocurile comerciale cât și rezerva strategică de petrol a Statelor Unite ale Americii, au scăzut săptămâna trecută cu 17,2 milioane de barili până la 758,5 milioane de barili. Bulgaria a raportat pentru luna trecută o inflație anuală de 6,3% măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum. Acesta este cel mai mare nivel al inflației în țară din septembrie 2023 și plasează Bulgaria pe locul al doilea printre țările din Uniunea Europeană. Doar România raportează o inflație mai mare, 9,7%, iar cele două țări sunt urmate de Lituania cu 5,1%. Piața locală a electrocasnicelor a intrat în primul trimestru din acest an într-o etapă de achiziții amânate și de consum din necesitate, cu o scădere de circa 15% pe segmentul electrocasnicelor mari și de 5% pe electrocasnicile mici. Evoluția se înscrie într-o piață electro-IT locală în concentrație de 9%, atât în valoare cât și în unități, care afectează aproape toate segmentele telecom, electronice, IT, electrocasnice mari și mici, echipamente de birou, ceea ce plasează România printre piețele cu cele mai clare semnale de presiune pe cerere din piața Europei Centrale și de Est. La nivel mondial, piața de electro-IT a crescut cu 9% în valoare în aceeași perioadă. În regiune, Ungaria a înregistrat o creștere de 14%, iar Cehia de 7%. România și Polonia au fost singurele piețe majore din Europa Centrală și de Est cu evoluție negativă. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac este o zi bună pentru a închide capitole vechi și pentru a te concentra pe familie. Leu, pot apărea surprize plăcute sau clarificări importante. Fecioară, este o zi bună pentru organizare și rezolvarea unor sarcini restante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele rus Vladimir Putin i-a primit ieri la Kazan, în Tatarstan, pe mai mulți lideri asiatici la un summit care se desfășoară în același timp cu summitul G7, în cursul căruia omologul său american Donald Trump a anunțat că vrea să-și intensifice eforturile pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Summitul de două zile de la Kazan are loc cu ocazia marcării a 35 de ani de colaborare între Rusia și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, în prezența a 11 țări membre ale acestei organizații. O discuție despre problemele mondiale și regionale este pe ordinea de zi, o trecere în revista principalelor realizări ale parteneriatului Rusia-ASEAN și stabilirea unor noi obiective în domeniile politicilor, securității, comerciale și investițiilor, a anunțat într-un comunicat președinția rusă. Ucraina a lovit în această dimineață o rafinerie importantă de petrol din Moscova. Peste 60 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte. Atacul de azi vine după ce mai multe drone au avariat marți o instalație din incinta aceleiași rafinării. Atacul a asistat operațiunile la rafinerie. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat ieri că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a SUA în Polonia. În mod obișnuit, aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritate pe bază de rotație. Guvernul polonez speră ca mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. Germania desfășoară două nave în Marea Roșie în pregătirea unei posibile misiuni militare în strâmtoarea Ormuz, a declarat astăzi ministrul german al apărării la sosirea sa pentru o reuniune cu omologii din NATO la Bruxelles. Ministrul german a mai menționat că va fi necesară aprobarea Iranului și Omanului înainte de orice participare la operațiune de deminare și a adăugat că orice misiune va depinde de asemenea de evoluția discuțiilor dintre Iran și Statele Unite. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgeată. Balanță, pot apărea decizii legate de parteneriate sau colaborări. Scorpion, ai parte de intensitate emoțională și decizii importante. Săgetător, pot apărea oportunități de călătorie sau studiu. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. George Dragomir a cucerit medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie seară la campionatele europene de scrimă din Franța. Răzvan Ursachi s-a clasat pe locul 23, Vlad Covaliu pe 27, iar Radu Niță pe 36. La floretă feminin, Rebecca Cândescu a ocupat locul 22, Andreea Dincă a încheiat pe 26, iar Emilia Corbu pe 32. Coco Gauff, numărul 7 mondial, a fost învinsă de spaniola Paula Badosa cu 1-6, 6-3, 6-2 ieri în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Berlin. Liderul mondial, belarusa Arina Zabalenka, s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova cu 6-4, 6-4. Jucătorii americani de tenis Ben Shelton și Taylor Fritz, care au disputat duminică finala turneului de la Stuttgart, au debutat cu dreptul ieri la turneul ATP 500 de la Halle. Shelton, favoritul numărul 3, a dispus în primul tur cu 7-5, 6-3 de italianul Lorenzo Sonego, în timp ce Fritz, cap de serie numărul 5, a avut nevoie de 3 seturi, 7-6, 5-7, 6-4, pentru a-l învinge pe belgianul Zizou Berge. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când pe spații mici vor fi și averse, dar și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare din estul Transilvaniei spre 5 grade. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, te concentrezi pe carieră și obiective pe termen lung. Vărsător, primești idei noi și inspirație în proiecte creative sau tehnice. Pești, ai o zi sensibilă, dar intuitivă. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: To Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene, la care participă și președintele Nicu Șordan. Principalele subiecte de pe agenda care se află în atenția României sunt bugetul multianual pentru perioada 2028-2034, consolidarea apărării antidronă și negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova. Curtea Constituțională a României ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE. În Alta Curte de Casație și Justiție s-ar putea pronunța astăzi în procesul în care primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, liderul USR, are o decizie în primă instanță prin care a fost declarat în conflict de interese. Procesul se află în faza de recurs depus de Fritz împotriva unei decizii a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, instanță care a confirmat raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate, prin care primarul a fost declarat în conflict de interese. În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat în noiembrie 2020 o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Transportul public din Alba Iulia este blocat pentru a treia zi la rând. Șoferii au intrat în grevă pentru că nu și-au mai primit nici salariile și nici bonurile de masă de două luni. Societatea de transport susține că primăria municipiului Alba Iulia are datorii de peste 18 milioane de lei pe 2025 și 2026. De partea opusă, reprezentanții primăriei susțin că este la zi cu plățile către societatea de transport în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia, 28,25 de milioane de lei anual. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. Taur, ziua aduce posibile vești legate de bani sau o renegociere avantajoasă. Gemeni, ești în centrul atenției, iar comunicarea este punctul tău forte. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Guș va discuta cu Liviu Alexa despre situația reală a luptei pentru instalarea guvernului Veștea. Care sunt părțile ce se află de fapt în confruntare? Ce putem pricepe din atitudinea AUR care s-a poziționat de partea lui Bolojan prin cererea de suspendare a lui Nicu Șordan? Prognoza congresului extraordinar al PNL ce se va desfășura duminică, respectiv despre bilanțul relativ al războiului iranian după semnarea acordului de pace. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Just pretend

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Stocurile de petrol ale Statelor Unite au scăzut pentru a 10-a săptămână consecutivă, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii peste 40 de ani, pe fondul creșterii puternice a cererii generate de perturbările provocate de războiul cu Iranul, potrivit datelor publicate ieri de Administrația pentru Informații în Energie. Rezervele totale de țiței, care includ atât stocurile comerciale cât și rezerva strategică de petrol a Statelor Unite ale Americii, au scăzut săptămâna trecută cu 17,2 milioane de barili, până la 758,5 milioane de barili. Bulgaria a raportat pentru luna trecută o inflație anuală de 6,3% măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum. Acesta este cel mai mare nivel al inflației în țară din septembrie 2023 și plasează Bulgaria pe locul al doilea printre țările din Uniunea Europeană. Doar România raportează o inflație mai mare, 9,7%, iar cele două țări sunt urmate de Lituania cu 5,1%. Piața locală a electrocasnicelor a intrat în primul trimestru din acest an într-o etapă de achiziții amânate și de consum din necesitate, cu o scădere de circa 15% pe segmentul electrocasnicelor mari și de 5% pe electrocasnicile mici. Evoluția se înscrie într-o piață electro-IT locală în concentrație de 9%, atât în valoare cât și în unități, care afectează aproape toate segmentele telecom, electronice, IT, electrocasnice mari și mici, echipamente de birou, ceea ce plasează România printre piețele cu cele mai clare semnale de presiune pe cerere din piața Europei Centrale și de Est. La nivel mondial, piața de electro-IT a crescut cu 9% în valoare în aceeași perioadă. În regiune, Ungaria a înregistrat o creștere de 14%, iar Cehia de 7%. România și Polonia au fost singurele piețe majore din Europa Centrală și de Est cu evoluție negativă. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac este o zi bună pentru a închide capitole vechi și pentru a te concentra pe familie. Leu pot apărea surprize plăcute sau clarificări importante. Fecioară este o zi bună pentru organizare și rezolvarea unor sarcini restante. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele rus Vladimir Putin i-a primit ieri la Kazan, în Tatarstan, pe mai mulți lideri asiatici la un summit care se desfășoară în același timp cu summitul G7, în cursul căruia omologul său american Donald Trump a anunțat că vrea să-și intensifice eforturile pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Summitul de două zile de la Kazan are loc cu ocazia marcării a 35 de ani de colaborare între Rusia și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, în prezența a 11 țări membre ale acestei organizații. O discuție despre problemele mondiale și regionale este pe ordinea de zi, o trecere în revista principalelor realizări ale parteneriatului Rusia-ASEAN și stabilirea unor noi obiective în domeniile politicilor, securității, comerciale și investițiilor, a anunțat într-un comunicat președinția rusă. Ucraina a lovit în această dimineață o rafinerie importantă de petrol din Moscova. Peste 60 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte. Atacul de azi vine după ce mai multe drone au avariat marți o instalație din incinta aceleiași rafinerii. Atacul a asistat operațiunile la rafinerie. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat ieri că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a SUA în Polonia. În mod obișnuit, aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritate pe bază de rotație. Guvernul polonez speră ca 1.000 de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. Germania desfășoară două nave în Marea Roșie în pregătirea unei posibile misiuni militare în strâmtoarea Ormuz, a declarat astăzi ministrul german al apărării la sosirea sa pentru o reuniune cu omologii din NATO la Bruxelles. Ministrul german a mai menționat că va fi necesară aprobarea Iranului și Omanului înainte de orice participare la operațiune de deminare și a adăugat că orice misiune va depinde de asemenea de evoluția discuțiilor dintre Iran și Statele Unite. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, pot apărea decizii legate de parteneriate sau colaborări. Scorpion, ai parte de intensitate emoțională și decizii importante. Săgetător, pot apărea oportunități de călătorie sau studiu. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. George Dragomir a cucerit medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie seară la campionatele europene de scrimă din Franța. Răzvan Ursachi s-a clasat pe locul 23, Vlad Covaliu pe 27, iar Radu Niță pe 36. La floretă feminin, Rebecca Cândescu a ocupat locul 22, Andreea Dincă a încheiat pe 26, iar Emilia Corbu pe 32. Coco Gauff, numărul 7 mondial, a fost învinsă de spaniola Paula Badosa cu 1-6, 6-3, 6-2 ieri în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Berlin. Liderul mondial, belarusa Arina Zabalenka, s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova cu 6-4, 6-4. Jucătorii americani de tenis Ben Shelton și Taylor Fritz, care au disputat duminică finala turneului de la Stuttgart, au debutat cu dreptul ieri la turneul ATP 500 de la Halle. Shelton, favoritul numărul 3, a dispus în primul tur cu 7-5, 6-3 de italianul Lorenzo Sonego, în timp ce Fritz, cap de serie numărul 5, a avut nevoie de 3 seturi, 7-6, 5-7, 6-4, pentru a-l învinge pe belgianul Zizou Berge. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când pe spații mici vor fi și averse, dar și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 5 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare din estul Transilvaniei spre 5 grade. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, te concentrezi pe carieră și obiective pe termen lung. Vărsător, primești idei noi și inspirație în proiecte creative sau tehnice. Pești, ai o zi sensibilă, dar intuitivă. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea la Timișoara a reuniunii miniștrilor de externe ai Inițiativei Centrale Europene la începutul lunii noiembrie. Evenimentul marchează finalul președinției României în cadrul acestui forum de cooperare regională din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Forțele navale române participă în următoarele două săptămâni la exerciții de combatere a minelor marine în Marea Neagră, alături de militari americani și de parteneri internaționali. Potrivit forțelor navale, măsurile de securitate pe mare și pe Dunăre au fost intensificate după începutul războiului din Ucraina și după incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța și s-a autodetonat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu Ruse peste Dunăre. Este vorba de compania Aegis România, care va avea la dispoziție 23 de luni de la semnarea contractului pentru a realiza studiul. Contractul este în valoare de peste 50 de milioane de lei fără TVA, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Podul Giurgiu Ruse 2 va avea caracter dual civil și militar și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria, atât pentru transportul rutier cât și pentru cel feroviar. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile dacă nu vor fi depuse contestații, a mai precizat Cristian Pistol. Un urs a fost văzut aseară în cartierul Lazaret din Sibiu, pe malul râului Cibin. Autoritățile au transmis un mesaj alert în care locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite perimetrul și să nu se apropie de animal. La fața locului a fost direcționat de urgență un echipaj de jandarmi și unul de la SMURD și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu. Prețurile petrolului și-au accelerat scăderea astăzi la sfârșitul sesiunii de tranzacție acționare din Asia, pierzând peste 3% pe o piață ușurată după semnarea protocolului de acord dintre Statele Unite și Iran, care prevede, printre altele, redeschiderea strâmtorii Ormuz. În jurul orei 9:25 ora României, prețul barilului de petrol american a scăzut cu 3,40%, ajungând la $74 și 18 cenți, iar cel al petrolului Brent a înregistrat o scădere de 3,02%, ajungând la $77 și 15 cenți. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi la Bruxelles în cadrul Consiliului European pentru a dezbate chestiuni cu impact major pentru cetățenii europeni, cum sunt competitivitatea, bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, apărarea europeană, migrația și drogurile ilicite. În ceea ce privește extinderea Uniunii Europene, liderii vor discuta despre recenta deschidere a primului cluster de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Emma Navarro, favorita numărul 3 a turneului WTA 250 de la Nottingham, s-a calificat în sferturile de final ale acestei competiții după ce a învins-o în 3 seturi, 6-4, 6-7, 6-4, pe ucraineanca Iulia Starodubțeva. Navarro se va lupta pentru un loc în semifinale cu spaniola Jessica Bozas. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Guș va discuta cu Liviu Alexa despre situația reală a luptei pentru instalarea guvernului veștea. Care sunt părțile ce se află de fapt în confruntare? Ce putem pricepe din atitudinea AUR care s-a poziționat de partea lui Bolojan prin cererea de suspendare a lui Nicu Șordan? Prognoza congresului extraordinar al PNL ce se va desfășura duminică, respectiv despre bilanțul relativ al războiului iranian după semnarea acordului de pace. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global, din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
2: On Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la ultima rundă de analize din această săptămână plină de ședințe în cadrul tuturor partidelor parlamentare. Ceva mai devreme s-a încheiat cea de la PSD. Socialdemocrații au zis că amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului Veștea pentru duminică, atunci când va avea loc ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică se va ține și congresul PNL. O urmă de speranță parcă vine de pe plan extern, în urma semnării aseară a acordului interimar dintre SUA și Iran. În toată această degringoladă globală avem și un mondial de fotbal aseară, respectiv de dimineață. S-au desfășurat ultimele meciuri din prima etapă a grupelor. După Mbappé și Messi a venit rândul lui Ronaldo să intre în teren și cam atât a făcut, doar a intrat. Poate s-a amenajat, poate vârsta de 41 de ani și 132 de zile își spune cuvântul, să sperăm că nu. Portugalia-Congo s-a terminat cu un egal 1-1, dar am fost resuscitați de Anglia-Croația și Columbia-Uzbekistan. 4-2 și respectiv 3-1 s-au terminat cele două partide. A mai avut și un 1-0 în meciul dintre Ghana și Panama. Alte patru meciuri se desfășoară diseară. Despre acestea, dar și despre meciurile politice, ne spune mai multe geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bun revenit în studioul Gold FM.
3: Bun regăsit tuturor! Te salut și eu, Iuliana, de aici, de la câțiva metri distanță. Suntem în Arșița bucureșteană, care nu-i chiar Arșiță deocamdată, cel puțin nu pe strada noastră, care este o stradă umbroasă de la șosea, așa se numește acest cartier. V-am mai spus, dar vă repet, celor care vă gândiți așa, umblați cu mintea, să cercetați locația Gold FM, este la șosea. La șosea este un cartier construit în perioada interbelică și care, mă rog, aparținea, cum ar veni, noii burghezii, casele sunt frumoase în această zonă. Nu sunt atât de vechi sau atât de impozante ca în centrul Bucureștiului sau în vechiul București, dar sunt case mari și tentante, de-aia îi se spune la șosea. Aici, la marginea Bucureștiului, pentru că asta era marginea Bucureștiului în vremurile alea, fiind aerul mai curat, se plimbau pe jos sau în trăsuri noi îmbogățiți. Tot timpul în state de tip neimperial, cum este și România, n-a fost un stat imperial niciodată, mereu apar noi îmbogățiți. Da, niciodată nu vedeți aici familii tradiționale, pac, băgat la închisoare, mort, luat averea, la revedere, alt ciclu. Nu e ca în Occident, unde există vocația aceasta imperială. Suntem pe 18 iunie. Le spun la mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua de naștere. Mă gândeam, cum fac aproape în fiecare zi, dacă vreun cunoscut de-al meu, prieten, rudă, nu că aș avea o memorie extraordinară a zilor de naștere, că nu prea am, dar totuși se sărbătorește, ca să nu mă fac de râs, să nu dau măcar un telefon sau un mesaj. Așa că m-am gândit și astăzi, n-am niciun prieten sau rudă care se sărbătorește. În schimb, le spun la mulți ani tuturor goldiștilor care se sărbătoresc astăzi și, sigur, programul muzical pregătit de către Iuliana Pitaru-Vlacicu o să fie recompensă astăzi într-o zi în care îl avem pe Liviu Alexa de la 13:30. O să mă înscriu în timp ca să putem să fim eficienți, fiind și el cu treburile lui, având aceste reprize de analiză pentru ascultătorii, urmăritorii Gold FM. Și de asemenea, fiind și eu, ca de fiecare dată când ajung la București, cu treburile mele înșirate din 30 în 30 de minute sau din oră în oră, până după amiază, atunci când voi încerca să ajung acasă înainte de orele 19 ca să nu ratez primul meci. Îi răspund gata, s-a marcat. Pot să vă și spun că îi fac și promo. O să fiu într-o discuție cu Dan Capatos, mă conversam cu prietena mea, Dana Cerveanu, care este producătoarea lui, a fost producătoarea lui Dan Diaconescu și a multor altora, vă aduceți aminte? Și acum mă tot încercam care este disponibilitatea și cred că o să am acea disponibilitate fiind deja pe drum către casă, unde la orele 19 interesul meu este, nu am ca favorită, dar țin cu echipele europene, este Cehia. Mai târziu în seară avem două echipe europene, o să fie un meci dur, dur de tot. Elveția, Bosnia-Herzegovina, nu e de glumă, pentru că acolo o să auziți zângănitul armelor, cum s-ar spune. Și mai departe, noapte, n-are rost să vă spun, pentru că eu unul nu mă uit, dar desigur că voi studia acele meciuri, pentru că sunt obligat în competiția asta internă de la noi din casă să pariez la meciuri. Am pariat prost ieri, a fost un pariu pe care nu l-am sofisticat, eu mai mă duc pe mai multe variante credibile așa și nu prea pierd bani, dar n-am crezut în niciun caz în egalul lui Congo cu Portugalia. M-am dus pe unul solist, cum se spune, și am pierdut acolo, dar o să recuperez astăzi, la restul meciurilor n-am pierdut. Încerc să mă mențin în calitate de lider, poziția mea este puternic amenințată de către tânărul deputat, care ieri a întors lumea suveranistă cu sus în jos, a avut o poziție foarte curajoasă, sunt mândru de faptul că a reușit să iasă din rând într-un mod echilibrat, necesar, menționând care sunt prioritățile pentru orice fel de suveraniști. O să discutăm și subiectul ăsta cu Liviu Alexa, ca să revin la prezentarea mea. El e la capitolul Aur încotro, pentru că Aur pare alături de Bolojan în acest moment prin cererea de suspendare a lui Nicușor Dan, nu cadrează cu ceea ce se întâmplă. Vom discuta situația reală a luptei pentru instalarea guvernului Veștea. Cine cu cine, care cu care, dar care sunt taberele, cine e cine, pentru că lumea începe să nu mai priceapă. E un bâlci instituționalizat. Facem o prognoză a congresului PNL de duminică. Bolojan forțează, cum ar zice nemții de baltă, nicht forțiren, aber krepiren. Da? Să vedem dacă îi crapă și ce îi crapă lui Ilie Bolojan. Ceva tot îi crapă, nu o să rămână cu tot partidul, e imposibil. Dar cert este că prin această prognoză, de fapt vom explica și felul în care va fi primit în Parlament votul pentru guvernul Veștea, care nu se poate instala pe repede înainte, atât de calamitate politică românească, atât de diluată este autoritatea prezidențială. Și în final, ca să avem partea noastră de geopolitică, cu Liviu Alexa o să fac un bilanț relativ al războiului iranian după semnarea acordului de pace, o chestie stilizată, filmată de oamenii lui Macron, înaintea dineului de la Palatul Versailles, care a fost închis ieri toată ziua pentru ca să găzdească dineul, dat în cinstea lui Donald Trump și a celor 250 de ani de la proclamarea independenței United States of America. Da? A fost frumos din partea lui Macron. Trump s-a lăsat cucerit. Îi place când este băgat în seamă. Editorialul meu de astăzi are un singur subiect, dar este unul foarte important pentru audiența noastră de tip suveranist. Asta este audiența Gold FM. Dilema Aur. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă prin cererea de suspendare a președintelui? E o întrebare, trebuie să recunoașteți. Adică o să vedem ce răspuns o să am peste câteva minute când o să realizez această analiză. Mai am o datorie. Vom difuza la finalul emisiunii de astăzi punctul de vedere, dreptul la replică al Consiliului Județean Caraș-Severin, de care ne-am ocupat în rubrica Iulianei Pitaru-Vlacicu la Reflector. Iar rubrica Reflector se reportează, cum se spune, la Loto Prono sau la Pronosport. Câștigurile se reportează pentru lunea viitoare, când îl vom avea erou pe primarul din Reșița, ca să vadă cei din Caraș-Severin că suntem cu ochii pe ei. Am înțeles că primarul din Reșița a fost extrem de prompt. În câteva ore după ce Iuliana i-a trimis întrebările, a și răspuns, deci vom include și parte din răspunsul primarului din Reșița în materialul Reflector de luni. Asta cerem, să se răspundă. Mai departe, dacă e ilegal sau nu este ilegal, e treaba instituțiilor statului. Le mulțumim că ne urmăresc și le mulțumim că, în numele cetățenilor de data asta, că în anumite localități pe care le-am prins la rubrica Reflector, au început cercetările și le mulțumim în numele cetățenilor din acele localități, pentru că noi nu cercetăm decât cheltuiala nesăbuită, necoordonată a banului public. Avem decizie la PSD, după cum spunea și Iuliana Pitaru-Vlacicu mai devreme, își reportează și ei decizia pentru duminică, decizia de a susține guvernul Veștea, pentru duminică după congresul PNL, să se vadă cât de mari sunt taberele și ce se va întâmpla la acel congres, care devine o piatră unghiulară. Cred că este cam nestatutar acel congres extraordinar pentru decizii de excludere, dar se dorește să facă multe la acel congres, inclusiv schimbarea statutului. Da, îi lăsăm pe liberal să se atace unii cu alții. Partea cu guvernul cred că intră pentru încă câteva zile în stand-by, mai ales că Nicușor Dan, așa să știți, este plecat la întâlnirea Consiliului European astăzi și mâine, unde se va întâlni cu liderii, care lideri vor dori să întrebe ce, cum, guvernul, companiile noastre, ce fac, sunt în pericol, că ăștia așa fac. Ăștia își reprezintă interesele statului lor prin companiile care investesc în România. Dacă noi nu știm să le cerem, ei nu ne vor da. Nu știu dacă Nicușor Dan a învățat să ceară, vom vedea. Apropo de lideri, uitați-vă ce fac banii. Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, mesaj de sprijin pentru Ilie Bolojan înaintea Congresului PNL. România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare. Știți cine este Manfred Weber, nu? Este subalternul lui Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Da, acea Germanie care a beneficiat de banii din programul SAFE. Da, prin Rheinmetall, da. Care Rheinmetall are ca acționar firma BlackRock, ați ghicit. BlackRock, care sigur aparține familiei Rothschild, dar firma BlackRock, unde a fost în Consiliul de Administrație, cine? Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Și uitați-vă cum se închide cercul și putem să-l vedem pe Manfred Weber, acesta, președintele Partidului Popular European, ca pe un lăutar care cântă ceea ce îi se spune dacă îi se bagă suta de euro, ca să nu zic dolari sau de lei, euro, suta de euro la arcuș, că așa fac lăutarii. Am practicat sportul ăsta cu lăutarii și cu acordeoniștii mult timp, chiar și cu trompetiștii, cu saxofoniștii. Bagi suta, mai cântă. Nu bagi suta, nu mai cântă. Foarte clară situația, nu mai trebuie să vă faceți. Cum clară este situația, din păcate, și cu Diana Șoșoacă, care, fiind pusă în dificultate prin faptul că a zis că nu votează guvernul Veștea ca să plece Bolojan acasă, e limpede că nu e nicio suveranistă prin această poziționare, Diana Șoșoacă, nici măcar vreo putinistă, așa cum se laudă că ar fi, Putin de fapt nu recunoaște, s-a poziționat soroșist. Știți că ea a fost membră la USR pe vremuri. Când intri la USR pe vremuri, n-ai cum să fii decât soroșist. După aia s-a dat peste cap, a devenit suveranistă, dar au rămas reflexele. Eu nu zic că n-are reflexe suveraniste corecte. Ba da, și le manifestă deseori. În acest caz despre care vorbesc, Diana Șoșoacă se manifestă în mod soroșist și a adus aminte care și partea soroșistă în ea. Și a scos astăzi un panseu ca să se justifice, zice că România ar putea foarte bine să funcționeze și fără un guvern și fără parlament. Da, Diana, gata, te punem pe tine președinte, ne aliniem toți acolo, spui o gardă pretoriană de bărbați de ăștia mascul feroce și noi ascultăm de ei, nu? Mai avem parlament, guvern, ce să avem? Nu mai trebuie să avem. Glumesc, bineînțeles. Apropo de guvern, Adrian Veștea își prezintă programul de guvernare. Cei de la AUR îl acuză că este programul lui Tomac, ceea ce n-ar fi chiar rău, dar ar fi rău dacă ar fi programul lui Bolojan. Asta da, asta este o problemă. Vom vedea de ce și cum. N-are rost să vă dau detalii, pentru că e prematur, s-ar mai putea schimba, s-ar mai putea adăuga, funcție de ce vrea și PSD-ul, care, așa cum vă spuneam, joacă prudent. Și bomba zilei, în aceste momente în care eu vă vorbeam, așa cum și trebuie, Ciprian Ciucu a fost citat la DNA pentru că a încălcat legea atunci când era primar la sectorul 6. Foarte bine, să vadă și ei cum e. Să te cheme înaintea unui congres important la DNA. Na, bă, nu vă place. Voi ați fi vrut să furați fără să fiți chemați niciodată, că vouă vi se cuvine, nu? Ăstora care sunteți cu Soros. Cum a... au venit pe parcurs și patru nume din posibilul guvern Veștea. Sunt foștii miniștri, Rogobete la sănătate, Ivan la energie, Marinescu la justiție, Florin Manole la muncă. N-au fost miniștri răi niciunul dintre ei. Nu e nimic de comentat aici. Au fost niște ministere care chiar au mișcat câte ceva în acele momente. Și ajungem la acest moment, care este momentul editorialului. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Dilema AUR. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă prin cererea de suspendare a președintelui? În cursul zilei de ieri au fost două momente binevenite, după părerea mea, în urma cărora atitudinea asta ciudată a conducerii AUR s-a developat într-o mare măsură. Autorii celor două momente, care au fost legate între ele, se numesc Mohamad Murad și Andrei Gușă. În termeni diferiți, au pus aceeași problemă, respectiv datoria unui partid suveranist, cum este AUR, de a milita pentru plecarea de la guvernare a unor falange de tip soroșist, cum este Partida Bolojan, în orice caz cum este Partidul USR, respectiv pentru punerea la punct și eliminarea de la guvernare a unui partid care nu ține cont de interesul național al României, ci al altor state, din analizele pe care ei le au și pe care eu le confirm, respectiv UDMR-ul. Ei bine, această poziționare a lui Murad și a lui Gușă Junior a pus reflectorul mai tare asupra atitudinii celor de la AUR, care prin cererea de suspendare a lui Nicușor Dan sunt interpretați în persoana lui Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu că fac exact jocul soroșiștilor și, sigur, mai departe, că ar fi cumva într-o legătură cu cuplul de tristă amintire Florian Coldea, Laura Codruța Chiuveși. Astea sunt reacțiile pe care le sintetizez pentru voi în urma audierii talk show-urilor de aseară de la Antena 3 și de la RTV și de la Realitatea, sunt cele trei pe care le-am urmărit, unde s-a discutat despre așa ceva. În paranteză, Diana Șoșoacă a fost mult mai netă și a jucat total de partea lui Bolojan, adică partida soroșistă, deși era nevoie de cele 15 voturi ale parlamentarilor ei pentru ca să plece Bolojan acasă și să se instaleze veștea. Diana Șoșoacă a preferat să joace de partea lui Bolojan și să declare că vor vota la vedere împotriva lui veștea. Este o developare nefericită pentru Diana Șoșoacă, care, după cum am mai spus, are două fețe, este un Ianus. Are deseori o față suveranistă de aplaudat, dar mai are din când în când nostalgia perioadei de tip USR, când a activat acolo, și aia este o față de tip soroșist. De data asta, cu tot regretul pentru fanii ei, Diana Șoșoacă ne-a prezentat acea față de tip soroșist și sigur că fardul nu ține și dacă parte din suveraniști, cei de la AUR sau cei de la SOS, cred că sprijinindu-l pe Bolojan într-un asemenea moment e ceva, mă rog, neînsemnat și că se va șterge din memoria colectivă, speră degeaba, în orice caz suveraniștii vor ține minte asta. Ce înseamnă să fii suveranist? Înseamnă să-ți ajuți statul, da? Atunci când are nevoie și dacă tu nu profiți. Adică cei de la AUR, că despre ei este vorba astăzi, dar și cei de la SOS, ar fi putut să se gândească să voteze guvernul veștea, pur și simplu ca acest rău foarte mare, reprezentat de Bolojan, USR, UDMR, să plece acasă. Întotdeauna când o situație este foarte proastă pentru țară, un suveranist trebuie să contribuie fără să primească ceva la schimb. Revenind la AUR, e limpede că atitudinea în care stau ei nu este deloc una de tip suveranist ideal, ar putea să fie una de tip suveranist interesat dacă prin ceea ce fac, refuzând să voteze guvernul veștea, forțează cumva mâna lui Nicușor Dan, care nu-i vorbă, i-a jignit prea mult, spre a intra la guvernare. Asta ar fi una la mână, ar fi un suveranism, mă rog, departe de a fi ideal, dar este un suveranism pragmatic. Dacă însă nici măcar despre așa ceva nu este vorba și nici nu merg la negociere cu Nicușor Dan sau cu oamenii lui Nicușor Dan, atunci rămâne cealaltă concluzie că liderii, nu tot Partidul AUR, dar liderii de la AUR, și în special Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, amicii mei, dar mai drag îmi este adevărul, joacă în acest moment partida soroșistă. Joacă în favoarea lui Bolojan și a USR-ului prin formularea cererii de suspendare a președintelui și îl includ în aceeași tabără cu Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și pe Călin Georgescu, care a dat tonul acestui tip de atitudine. Dacă toți acești suveraniști, poate că au greșit, poate nu asta a fost intenția lor reală, poate este doar o greșeală, dar dacă acești suveraniști ar fi vrut să ajute țara fără ca ei să beneficieze, Georgescu, Dungaciu, Simion, Peiu și alții, ar fi votat pur și simplu guvernul veștea și apoi ar fi avut o mare autoritate asupra acestui guvern care depindea de ei. Stabilitatea guvernului veștea depindea de voturile AUR. Ar fi avut o mare posibilitate de control și ar fi putut să spună că sunt responsabili. Nu. Pe interesează traista lor, mie să nu fie mai rău, să nu existe pârghii subterane mai vechi, prin care ALDE, Coldea, Chioveșii sau alți soroșiști de frunte să poată să le forțeze deciziile unora de la AUR. Asta este dilema pe care v-am prezentat-o astăzi. N-am o concluzie, dar o să o formulez, pentru că am datoria. Sunt unul dintre fondatorii Mișcării Suveraniste din România. Aduceți-vă aminte că PINU, Partidul Inițiativa Națională, l-am înființat acum 20 de ani, în 2006, când unii dintre suveraniștii de astăzi nici măcar nu erau majori. Am sprijinit mișcarea suveranistă tot timpul, am drepturi depline să mă exprim critic și în cunoștință de cauză, mult mai mari aceste drepturi ale mele, morale, nu altfel de drepturi, decât ale multor altor lideri suveraniști. Așa că, păzea suveraniștilor vopsiți, pentru că sunt atent la voi, și o să fac ceea ce trebuie, o să developez mișcările voastre. Dacă ele sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase, era să zic ale curcubeului. Dacă nu sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase ale curcubeului, care vă aduc pe voi la un numitor comun cu soroșiștii. Iuliana, sper că te-am distrat puțin cu asta cu curcubeu. Aștept să ne înseninești tu frunțile aducându-ne aminte de lucruri interesante sau personalități legate de data de 18 iunie.
2: Calendarul acestei zile începe cu anul 1815, atunci când a avut loc bătălia de la Waterloo, în urma căreia Napoleon I a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. În 1910 s-a desfășurat primul concurs european de aviație, ce a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. În 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. În 1926, la Zürich, în Elveția, a fost înființată Federația Internațională de Filatelie. În 1940, generalul francez Charles de Gaulle cerea compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta în cel de-al doilea război mondial. În 1951 a început deportarea în Brăgan a persoanelor care locuiau la 25 de kilometri de granița României cu Iugoslavia. Astăzi este marcată, de altfel, ziua victimelor deportării în timpul regimului comunist. În 1976 a fost pusă piatra de temelie a extinderii combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca. În 1977, Iustin Moisescu a fost recunoscut de Nicolae Ceaușescu ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Iar în urmă cu 26 de ani se desfășura al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR. S-au născut în această zi, în 1942, Paul McCartney, un an mai târziu, Rafaela Cara, în 1946, Fabio Capello, iar în 1972, Kaya Kallas. Și de asemenea au murit Titu Maiorescu în 1917 și Gică Petrescu în 2006. Astăzi este Ziua Internațională pentru combaterea discursului instigator la ură și Ziua Gastronomiei Durabile. Până la întâlnirea cu jurnalistul Liviu Alexa, îl ascultăm pe Paul McCartney.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Da, prieteni, am revenit punctual. Imediat va fi și domnul Liviu Alex alături de noi, dar până atunci trebuie să vă spun că, din fericire, gluma se îngroașă pentru Ciprian Ciucu în timp ce vă vorbeam, nu chiar acum 10 minute, dar așa, în cursul orelor 13, au început percheziții la primăria sectorului 6. Da, da, da, ce vă spuneam în campanie electorală, când i-am sfătuit pe toți, bă, nu-l votați pe Ciucu, nu-l votați că e soroșist, nu merită Bucureștiul încă un soroșist. Am zis, într-adevăr, și m-am afișat sprijinitor al lui Băluță, nu regret nici astăzi. De câte ori mă duc prin sectorul 4 și văd cum e cu parcările, văd câtă ordine, văd ce curățenie e, văd cum funcționează treburile acolo, mă felicit în gând. Sigur, nu-mi pare bine că n-a ieșit cum ar fi trebuit, dar mă felicit în gând că am avut această opțiune. Ciprian Ciucu a luat mită pentru a emite certificate de urbanism și autorizație de construire. Vai! Soroșiștii iau mită? Oamenii lui Bolojan iau mită? Da! Așa spune procurorul de la DNA,

0: el dacă a furat. Că a dat nemților contracte. Păi da, mă, și? Dacă a dat nemților contracte, dar oamenii lui au luat comisioane. Nu vorbim? Trebuie să vorbim. Dacă aș fi la nivelul statului, nici n-aș clipi dacă mi s-ar cere așa o treabă, nu neapărat să vorbesc. Să fac un semn aprobator dacă să-l ia sau să nu-l ia. Cum să nu-l ia? Să ia! Pe toți soroșiștii care au furat, să ia, pentru că ăștia fură de 20 de ani, cel puțin de 20 de ani, cam prin 2005 așa au început, zdravăn, 21 de ani ar fi. Imediat după ce s-au prins că Băsescu îi protejează, când a venit Băsescu în 2004 la putere, și fură de 20 de ani și nu le face nimeni nimic, pentru că ei sunt cu Soros, ei sunt cu Europa, ei sunt cu mișcarea LGBT, ei sunt cu, da? Și noi am rămas fără, din cauza acestor furăciuni ale lor. Vreți să vă aduc aminte anchetele despre demnitarii de la USR care au băgat mâna? Da? Că astea sunt mai rare puțin, dar există și sunt mulți de la USR. Totul s-a ținut sub covor. Dar sigur vă aduceți aminte de șirul nesfârșit de corupți liberali, oamenii lui Bolojan, de la Bolojan în jos. Aici nu s-a lăsat cu arestări, da? Dar toți au avut dosare. Blaga a furat, a zis procurorul, a avut dosare. Gheorghe Falcă a furat, a zis procurorul, a avut dosare. Florin Birta, suspect, da? Rubrică la Gold FM, reflector, nu știu ce zic procurorii deocamdată. O să spună și în cazul lui. Toți ăștia curații lui Bolojan, liberalii ăștia, protejați în administrațiile, în regimurile Băsescu și Iohannis, sunt de fapt niște hoțomani. Ați înțeles? Hoțomani. Așa este și domnul Ciucu. Să ne bucurăm, zic eu, că procurorii au aflat, și că de-abia acum, dar știau de mult, cred că din campania electorală, că domnul Ciucu a luat mită pentru a da avize și aprobări. Noi n-aveam nicio îndoială nici în timpul campaniei la primărie. Alții au avut îndoieli, rețineri, uite statul. Mă rog, să ne bucurăm că se dă drumul măcar acum. Să-i spunem bonjour lui Liviu Alexa. Așa se spune la București, aici la șosea. Noi suntem cu studioul de radio la șosea. Să sperăm că de auzit,
1: bine?
0: De văzut te vedem bine, de auzit te auzim bine, să sperăm că ne auzi și tu.
1: Da, mi se pare că am un delay mic la internet.
0: E adevărat, dacă vrei te mai las să te conectezi încă o dată, de auzit te auzi foarte bine, dar cu acest delay, mai bine te mai conectezi
1: încă o dată și faci... să încerc să o fac prin hotspot, revin la voi.
0: Da. Am uitat să îi spun lui Liviu că în oricare dintre hotelurile din marea localitate unde este astăzi, o localitate unde am și trăit o perioadă din Europa, o localitate foarte frumoasă, poate cea mai frumoasă, netul este foarte, foarte, foarte slab. Și așa slab cum este, mai n-a mai fost de mult, atunci era și foarte scump. Deci te duceai într-un hotel, la Paris, că despre asta e vorba, și în acel hotel se spunea, aveți acces la internet. Nu vă gândiți la orice fel de hoteluri, că nu mergeam la orice fel de hoteluri. Mi-am câștigat acest statut. La cele mai bune hoteluri. Pot să vă dau și un nume, la Phuket. Phuket La Barrière, cel din centru. Și la peninsula, la fel. Și acolo... Îți spune, vă puteți conecta. Bineînțeles, netul, nu puteți da niciun SMS, dar nu puteți deschizi câte un site. Și apărea, în ciuda, vă dați seama, tarifelor extrem de pipărate, apărea varianta, dar vă putem acorda premium. Premiumul consta 50 de euro pe zi internetul la acele hoteluri. A intrat Liviu din nou, îl vedem, îl auzim, dar eu termin povestea cu netul din hotelurile scumpe din Paris. Și pe lângă faptul că mă costa 50 de euro pe zi internetul la Phuket, la Barrière sau la peninsula, era numai intrarea, pentru că ori mi-am dat seama după, la finalul sejurului, că plăteam în plus câteva sute de euro la final, că mă taxau dacă accesam site-uri din afara Franței. Asta este cu netul în Franța. Domnul Alexa, ne bucurăm să

0: vedem, să te auzim.
1: Acum, cred că mai important e să-mi auzi vocea și confirmă dacă mi-auzi, că de internet nu mă prea interesează.
0: Confirm, vocea se aude concomitent cu vocea mea, acum și privirea ta se conectează cu privirea mea, ca la Paris. Ne uităm unii în ochii altuia.
1: Ce zice Iuliana? Se aude bine? Tu mă auzi bine, da?
0: Te auzim, da. Perfect.
1: Bun. Trăiască Franța, această țară care se duce în jos ca și Statele Unite ale Americii, o țară tot mai pe spate, de câte ori o vizitez și o spun cu tristețe pentru că sunt mare fan al Franței sau al culturii franceze, dar bă, aici e o provocare. Adică ieri discutam cu nevastă mea că prețurile la Ibis, unde noi ne permitem să stăm, că nu ne permitem la Shangri-La, m-am uitat și cât costă la Shangri-La, la nu știu ce, bă, undeva la 3500 de euro pe noapte. Bă, ori ăștia-s cretini, ori nu înțeleg. Nu merge nimic, deci nu merge internetul, nu merge... Ăștia sunt cu hoteluri fără aer condiționat, fără nimic. E o căldură în Paris destul de stăruitoare, ca să zic așa. Aș vrea să începem frumoasa emisiune din nou despre mine, să fie. Pare că mă smiorcă din nou, dar astăzi am publicat de 10 minute la... În ultima secundă n-am apucat să-ți trimit pe strict secret.
0: Așa?
1: Detalii din ultima încercare de asasinat la care sunt supus, eu sper să fie nereușită până la capăt, că este vorba de un asasinat profesional, pentru că vineri am primit de la avocatul meu și pe portalul distanței încă o veste absolut șocantă. Acum 2 ani, goldiștii mei și ai tăi, știu că am publicat și tu m-ai susținut foarte tare în această anchetă detalii cutremurătoare despre dosarul de pedofilie gay al lui Bogdan Buta, care este patronul Antol, da?
0: Da.
1: Nu erau supoziții, nu erau părerismele lui Alexa. Am publicat, dacă vă aduceți aminte, acolo următoarele. Conversații despre, de pe aplicația Grindr, pe care persoanele cu preferințe LGBT o folosesc pentru a agăța, am publicat inclusiv dovada că Buta a plătit un Uber zi unui minor și l-a chemat acasă. Am publicat de asemenea, dacă țineți minte, poză din interiorul locuinței făcută de acei doi minori, precum și un interviu de 25 de minute cu cele două victime la momentul interviului din ianuarie 2024, erau majore, dar despre experiența lor de minori, cum au fost abuzați sexual de către Buta. Cum se numesc astea, Cosmin Gușă? Ia spune-mi tu, băiatul care a creat ziarul Jurnalul, care a creat Antena, care a creat Goldul, nu numai așa, care... a creat realitatea.
0: Se numesc...
1: Cum se numesc chestiile astea?
0: Astea se numesc dovezi irefutabile, ca să fiu în ton cu ceea ce ai spus tu, din partea ta. Eu țin minte acea anchetă de la cap la coadă. Am și comentat-o împreună cu tine. Am intrat în direct la NCN, unde ai prezentat filmul atunci și am discutat. Am avut o presupoziție că se va întâmpla la fel ca și în cazul homosexualului pedofil fost preot pe care l-ai devoalat de asemenea cu mai puține dovezi, dar tot clare, decât l-ai devoalat pe patronul Antold, pe celebrul Buta. Este un nou caz pomohaci pentru autoritățile din România, asta mi-este clar. Asta spuneam cât timp ai fost deconectat, că te-a sunat cineva, că am avut atunci presupoziția că se va întâmpla ca și în cazul pomohaci, dar cred în continuare că se va întâmpla ca și în cazul pomohaci. Am citit pe repede înainte că am primit pe mail opusul tău 628 și imediat...
1: M-auziți bine, da?
0: Da, te-auziți bine. Și imediat o să-l publicăm și pentru cititorii de pe site-ul nostru, că merită să vadă, dar cred că lui Buta îi se va înfunda, chiar dacă acum ești supărat și pe bună dreptate, pentru că dreptatea e la tine. Repet, din poziția mea de fost jurnalist cu experiență, fost patron de ziare, radiouri, televiziuni importante care n-au greșit, nu găsesc... niciun cusur anchetei tale, este ca și cum ar veni un pachet cu fundiță pentru procurorii care ar fi trebuit să se sesizeze imediat într-un caz de o gravitate maximă, pentru că vorbim despre minori, da? Exact ca și în cazul Pomohaci.
1: Cosmin, mă auzi, da?
0: Da, da.
1: Întrebarea care se pune, deci nu știu ce ai apucat să le spui oamenilor, să le continui, că le-ai spus și cât a fost sentința și cum arată.
0: Nu, nu, te rog să spui tu, am lăsat pentru tine să povestești,
1: deci,
0: asta.
1: Asta rămăsese, mergem pe firul logic, da? Deci tot ce am prezentat sunt dovezi, bază factuală. N-am venit, da? Și vineri am primit decisiva după 2 ani de mermelire a dosarului și o să explic imediat. Băi, ce să vezi? Judecătorul Sergiu Cârlan Clujean, de la Injustiția Clujeană, mă condamnă la 5.000 de euro, da? Daune morale. În plus de asta, toatășul Cârlan dorește, deși Buta cere numai eliminarea unor paragrafe, da? Parțiale, unele doar. Bă, dorește eliminarea a 17 articole de pe Ziar de Cluj și Strict Secret. Adică așa vrea el, mă, așa vrea mușchiul lui. Aici, domnul judecător Cârlan, absolvent de Timișoara, nu știu cum, o să mă intereseze acum și eu despre traseul lui profesional.
0: Și noi, și noi.
1: S-a ascuns după sintagma în parte, admite în parte, în rest respinge. Asta cu în parte, de fapt, este de fapt legitimarea pedofiliei lui Buta. Când tu în parte îi dai 5.000 de euro daune morale, spui că Alexa e vinovat și a greșit. Și când spui ștergere articolului, spui că Liviu Alexa este, jurnalistul Alexa este vinovat și a greșit. Iar eu nu pot accepta așa ceva, adică asta o consider ca un asasinat profesional. Asta stai să vezi cum a descurs procesul. Deși Buta m-a dat în judecată, cele două instanțe, judecătoria și tribunalul, și-au pasat dosarul de la pentru, vezi, Doamne, excepție de competență. Când în sfârșit s-au hotărât, domnul judecător, nu-mi dau seama, a fost o greșeală ce a fost în capul lui, dar era corect să o facă, a acceptat ca Buta să fie interogat, nu audiat, da? Interogat. Interogatoriu însă continua o șmecherie, că atât am stat cu avocata mea să ne gândim la ce vrea să spună, pentru că interogatoriile tehnic nu sunt prevăzute în codul de procedură civilă. Nu există, da, ideea de interogatoriu. Audiere ca martor, declarație, ce vrei tu. Dar, de fapt, judecătorul ce vrea, urma să ne lămurească de-a lungul anului trecut, vrea să dăm noi cele 15 întrebări, ne-a și spus câte, și să facă repetire punctuală la articole, da? Asta însemna că trebuia să-i le dăm noi și să zică domnul diriginte judecător Cârlan dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune, și dacă nu sunt bune, asta e, nu le mai punem. Mi-am dat seama atunci că este posibil ca domnul Buta să nici măcar să nu fie interogat. Și am avut dreptate, pentru că la termenul respectiv avocatul a venit și a spus că ar vrea ca domnul Buta să se afle în Dubai, săracu, da? Și nu poate să vină nici în țară, dar nici nu poate să fie interogat online. De ce? Adică care e problema? Și ne-am dat seama că domnul judecător vrea să acorde acest tratament preferențial lui Buta. Moment în care am spus avocatei mele, dacă se întâmplă chestia asta și ne respinge interogatorul lui, fizic sau online, te rog să ieși din sală, am spus onorabile mele avocate. E, fata, femeia, scuzați-mă, a făcut exact acest lucru, doamna avocat a ieșit. Și când se iasă, dintr-o privire, judecătorul a transmis polițistului care era acolo desemnat să asigure ordinea publică și i-a blocat ieșirea din sala de judecată, bă, deci a sechestrat-o pe avocată, mă. Bun, trecem peste asta. A refuzat să pronunțe, să dea pronunțarea timp de 5 ori, până când, ce să vezi, da, o dă acum, când tocmai începe antoldul și Buta poate veni în țară liniștit. Cum se numește asta, Cosmin Gușă, că nu înțeleg? Eu consider că este un asasinat profesional la adresa mea.
0: Este o tentativă, de asasinat profesional în serie. Stai puțin, lasă-mă să spun și eu fraza, în serie, că e important. Bă. M-a umplut de, ce să spun eu, de spume, ca să fiu în acord cu terminologia asta mai de Maidan, pe care o merită. O filmare a fiului de securist Codin Maticiuc, el este fiul de securist la rândul lui, care tot pe nedrept, a câștigat un proces cu tine. N-am văzut nimeni să-l fi tras la răspundere pentru faptul că anul trecut nu și-a achitat o factură importantă într-un important resort de pe litoral, de unde a plecat, și mai mult decât cei 5.000 de euro pe care i-a câștigat în procesul cu tine a rămas dator. Eventual trebuie să-și plătească nota de plată de acolo, de la complexul ăla de pe litoral, dar într-un mod așa, cum să spun eu, elitist. Ei se văd elită. Probabil că el scrie mi-au ca pisica, dar se vede elită. Azi că donează banii ăștia luați pe nedrept de la tine, tu care muncești fiecare leuț. De ce am dat acest exemplu cu Maticiu? Ca să arăt că e vorba despre un asasinat jurnalistic în serie la adresa ta, să ți se ia banii, să ți se ia sursele de venit, pentru că tot tu ești cel la care i-a fost blocat substacul, locul în care scrii contracost și bine faci, tot mai pentru ca să poți să fii blocat din punct de vedere profesional și uman, la urma urmei, pentru că ai și tu o familie, ai niște redacții, cei din redacție au la rândul lor familii. Nu vor reuși, dacă este să spun verdictul până la capăt.
1: Nu știm, Cosmin.
0: Dar nu știm.
1: Cosmin, acum, să nu știm.
0: Păi nu, nu vor, că... vreau să spun ceva. Nu vor reuși pentru că în ce mă privește, dar și pe alți confrați de-ai noștri, vom intra într-un dispozitiv de luptă și apărare a ta de data asta. Când va fi rândul altuia...
1: Nu știu dacă trebuie numai a mea, pentru că fii atent de dimineață, de dimineață, păi eu cred că trebuie un dispozitiv de luptă al noastră, pentru că Gold FM are, o să urmeze procesul pe fond pentru suspendarea licenței. De dimineață îmi scrie Liviu Man, îmi trimite un editorial, care un editorial, practic un protest scris al cunoscutului jurnalist Liviu Man, 37 de ani de experiență, absolvenții școală BBC de presă, da? Care, dacă ne aducem aminte, a fost abuzat de justiția clujeană timp de 11 ani într-un dosar. A fost achitat tot pentru a fi terminat. Și Liviu Man strigă cu furie și adresează doamnei, eroinei Curții de Apel Cluj, doamna Dana Gârbovan. Dacă o mai țineți minte, pe vremea lui Dragnea ieșea pe la televizor în continuu, vrea să fie ministra justiției, un fel de căveșii de partea ardelenească, avea păreri, avea asociație și ea de magistrați compusă din ea și ea însăși, și care, după ce și-a primit postul de la Curtea de Apel de președinte, și-a închis Mufarina, așa cum este cu minte, ca un bișon. Liviu Man are
0: niciodată,
1: altă problemă.
0: Atent, a vrut să spun un lucru până să zici de Liviu, mă bucur că l-ai adus în discuție. Niciodată n-am susținut-o pe această doamnă, n-aveam motive clare, dar aveam un instinct să depistez
1: un
0: sorosiști. Mie mi s-a părut asta o sorosiștă vopsită. Și niciodată n-am vrut să-i dau satisfacție, niciodată n-am invitat-o la emisiuni, la interviuri. Mi s-a părut că se preface că ar fi de partea bună a treburilor.
1: Liviu Man are o problemă și mai mare ca mine din punctul ăsta de vedere în acest moment. Și tot asasinat profesional este mai mare ca mine. Acum, sigur că eu așa o văd și nu sunt nici modest, nici fair play. Sunt exact cum trebuie să fiu față de un coleg care are această problemă. În instanța, i-a cerut oficial Gazetei de Cluj și lui Liviu Man, ca director și patron al publicației, să furnizeze un loc periculos, acuzat de jaf, trafic de droguri, 50 de kilograme de droguri a fost prins, cu repetate jafuri în Brașov, unde, cu un cazier, cum să zic, cât carta de telefon a Parisului, cum era pe vremuri, să furnizeze instanței sursele jurnalistice care au dus la scrie articole despre interlop.
0: Fantastic.
1: Așadar, după cum vedem, pedofilii clujeni, interlopii clujeni, au trecere foarte mare în rândul justiției clujene. Adică tot ce
0: eu văd o asemănare directă între cazurile voastre, între cazul tău și cazul lui Liviu Man. Pe care linie? La Untold, știm, ne-a spus statul, nu numai Liviu Alexa și Liviu Man, că e cu droguri, e cu mafie, da? E cu la Untold, da? Și tu ai vrut să retezi capul mafiei de la Untold, care chinuie clujenii de treabă de atâția ani, făcând o dezvăluire legată de viața personală, dacă are
1: indice... Foarte bună observația ta, nu m-am gândit așa, da? Dar o să o preiau și eu,
0: e un numitor comun. Liviu Man, de asemenea, a avut treabă cu partea asta de mafie, tu ai lovit în partea de mafie și uite că soroșiștii apără exact partea de mafie, adică eu văd un numitor comun aici.
1: Problema lui Liviu Man în acest moment, în afară de faptul că riscă să nu respecte, da, o solicitare a unui judecător, da, pe de altă parte... Văzând că nu mai este protejat, adică așa ceva, ne dăm seama că în aceste momente nici normele europene, nici ce se mai zice, CEDO și alte reglementări și recomandări, că jurnaliștii nu trebuie să-și dezvăluie și nu sunt obligați să-și dezvăluie identitatea surselor. El are o problemă în acest moment, are o problemă, știi cu ce? Cu, de exemplu, o să o zic aici, dar eu vreau să le transmit un mesaj de încurajare, cu tinerii din redacția sa, că Liviu Man este de asemenea un om care recrutează și crește jurnaliști de investigații și care, dacă văd că se întâmplă aceste abuzuri, poate vor alege să părăsească meseria de jurnalist de investigații. Păi când tu vezi că aduci pe masă probe factuale, bază factuală, dovezi, și vine instanța și zice, bă, are dreptate interlopos, ia să vedem. Nu mai zic de faptul că dacă își dezvăluie sursele, având în vedere cine este acel interlop, persoanele acelea vor fi puse în pericol. Pericol fizic, da?
0: Păi, Liviu, tu nu ai pierdut procesul în care tu și familia ta ați fost puși în pericol fizic, mașina distrusă, amenințat cu... Păi de... Adică sunt
1: tot
0: precedente.
1: Tot de traficul de droguri al unor persoane violente care mi-au distrus mașina. Foarte bună observația ta. Dar bun, acum întrebarea care se pune, ce mai facem noi prin meseria asta? Ce mai căutăm pe aici? Adică, la un moment dat, nu o să mai avem voie să respirăm. Mă gândeam să mă apuc să scriu anchetele mele, să rescriu ancheta cu Buta. Da? Și să zic, dragi cujeni, dragi români, avem extraordinară plăcere, o să vă vorbesc astăzi despre un minunat pedofil gay. Uitați ce bine este că violează și că a violat zi.
0: Conform mărturiilor celor violați, că tu nu faci asta din imaginația ta.
1: Dar este un lucru minunat să avem în societatea noastră un patron de festival care se pozează cu Lucian Bode, cu Emil Bocu, de ministru. Este extraordinar. Haideți să aplaudăm. Hai să aplaudăm pedofilii din România. Haideți să aplaudăm pedofilii ca pomohaci. Haideți să ne bucurăm că avem mitropoliți homosexuali. Bravo! Nu voi mai scrie critic, voi scrie apreciativ. Este extraordinar că se face trafic de droguri în România. Bravo! Aplauze!
0: La aceste festivaluri din care mafia câștigă bani, bravo, judecătorii sunt de acord. Bravo, Biserica Ortodoxă Română, că nu incriminezi asemenea fapte, pentru că ai avut un mitropolit. Un mitropolit
1: nu
0: recent.
1: Da? Foarte bine. Să oficializăm pedofilia. Bravo,
0: hai, Europa, ia-ne în brațe, dă-ne credite mai repede, Europa, pentru că suntem ca tine. Noi, popor ortodox, am devenit ca tine, vest-occidental, la Paris, acolo. Uite, Liviu Alex a venit la Paris să se predea. Căutați-l! Va fi propagator... Am vrut să te mai relaxez puțin, pentru că îmi dau seama.
1: Tupeul meu inconștient am venit la Paris, dacă vă puteți imagina, să văd la Blues Rumen, care a fost expusă semnată de Matisse și eu n-am văzut-o niciodată, recunosc, și am făcut această călătorie efectiv ca să văd o singură pânză care îmi lipsea mie din portofoiul de amintiri, una deosebită pentru noi, pentru România. Da?
0: Uite, i-ai răspuns Iulianei Pitaru Vlaci, cu care Iuliana mă întreba în timp ce te așteptam pe fir: domnul Gușă, dar oare ce face domnul Alexa? Oare ce vizitează interesant la Paris? Mă întreba Iuliana pe mine înaintea emisiunii. Zic, nu știu, că nu mi-a spus. Știam că e la Paris. Uite, tu ne-ai spus acum, foarte frumos. Aștept să-mi trimiți poze după
1: amiază. Am fost la un soi de integrală Matisse. Pe perioada de vară, muzeele din Franța, din Paris, au nu neapărat cea mai bună expunere. Își mai scot și clasicii la înaintare, dar pentru că era la Blues Room, în care, băi, ce e poza, ce înseamnă pentru români, nu știu. Dar când o vezi în realitate, ți se scurge sufletul. De o simplitate și de o frumusețe, ți se scurge sufletul. Îți dau lacrimile ca români. Ei nu știau de ce stau pe acolo să mă emoționez, dar și admirau erau o tonă de turiști în jurul ei care făceau poză, pentru că dintre toate chestiile, este una dintre cele mai aparte pânze ale lui Matisse. Matisse a fost un norocos, n-a fost un pictor muncitor, a fost chiar un leneș față de Picasso și alții, dar a avut acest bulan profesional, cum se zice, și a explodat și în timpul vieții sale, devenind, sigur, foarte apreciat, mai ales după moartea lui, dar dintre toate, după că și acum am avut răbdarea și posibilitatea să văd mult și de la desene până la tot, la Blues Roman este de departe opera lui cea mai specială.
0: Excepțional. La Paris a plecat deja, dar a fost pe durata ajungerii voastre acolo și Donald Trump, care s-a lăsat copleșit de turul Palatului Versailles pe care l-a făcut Macron.
1: A fost chiar aseară, dar n-am apucat să ajung la Versailles pentru că trebuia să mă cazez la ibisul meu de sărântoci, dar aveam invitație să mă văd cu Donald și cu Emmanuel. Nu știu dacă aveam cu ce să mă îmbrac, numai niște bermude din astea de la Pepco. Dar m-aș fi dus să zic lui Trump și lui Manuel câteva lucruri despre România. Dar n-am mai apucat.
0: N-ai mai apucat.
1: Și așteptam să fie Oana Țoiu prezentă sau Ana Maria Gavrilă sau cine dracu o să mai fie ministru de externe. Mă aștept la orice. Mă aștept la Florin Salam. Nu contează. Băi, țara asta merită tot.
0: Aș vrea totuși... Nu prea avem ce discuta. S-a amânat... formarea guvernului până după duminică, după congres, dar am niște, adică pe linia asta nu prea avem ce discuta, n-avem nume, n-avem una, n-avem alta, dar avem două cazuri speciale. Cazul AUR, cazul suveraniștilor cu România pe tricou, suveraniști ăștia care, mă rog, ne-au sufocat până acum cerându-ne votul, iar când e cazul să acționeze să ascund după propriul deget, asta unul la mână și doi la mână, te pun la curent. În timp ce tu te conectai, procurorii de la DNA au făcut percheziții la primăria sectorului 6 pentru că au suspiciuni rezonabile că domnul Ciprian Ciucu, când era primar, a pus mâna pe ban ca să dea autorizații, fel de fel de autorizații acolo în sectorul 6, cred că știau și anul trecut, dar acum l-au băgat în seamă. Acum, cu suveraniștii, Liviu Alexa. Un suveranist zice așa, domne...
1: Care suveraniști? Că bravo. În afară de gușă fiul tău, pe care îl feliciți, pe amândoi feliciți public, n-am prea văzut decât blablauri care nu par suveraniste deloc, prea par bișonisto-coldiste. Cam așa mi se pare.
0: Asta aș vrea să-i încadrez din punctul tău de vedere, într-un moment în care un suveranist, lasă-l, domne, Alexa nu s-a declarat suveranist, lăsați-l și pe gușă în spate ăsta de la microfon. Bă, dar un suveranist zice, domne, eu ca suveranist am datoria să scap țara de soroșiști, adică de bolojan, de udemeriști excesivi și de useriștii legitimați. Ce fac suveraniștii noștri în loc de asta? Ei vin, nu că nu s-ar putea discuta despre Nicușor Dan, că am făcut-o noi de nu știu câte ori. Ei vin și spun, domnule, lăsați aia la o parte. Noi vrem să-l suspendăm pe Nicușor Dan. Bă, dar nu trebuie să plece Bolojan acasă primată. Domnule, lăsați-ne în pace, zice Dungaciu, zice Peiu. Noi avem treabă cu Nicușor Dan. Am încadrat puțin înainte să ne faci tu sinteza.
1: Hai să ne uităm. Acum, sigur că eu mă aștept ca Andrei Gușă să fie expus din aur și murat pentru în curând. Nu știu când, dar cel mai probabil curând. Și așa ar și trebui ca George Simion să-i scoată afară, că ăștia doi prea mari gălăgie fac și arată suveraniștilor de TikTok cam cum ar trebui să se comporte un partid suveranist. Spuneam bună oară Andrei Gușă, exceptăm în orice discuție că face, e familia ta și e fiul tău,
0: da.
1: Dar bă, iarăși revenim la o discuție foarte importantă care nu are de a face cu atacul asupra unei etnii. Noi trebuie să discutăm despre statutul acestui UDMR, acestui ONG și mai ales împreună la pachet despre statutul etniilor din România. Este posibil ca etnii de tot felul în România să aibă și să primească atâtea privilegii în sensul să cu 1000 de voturi din toată România 1500 să fie aleși deputați câte doi pe etnie? Este posibil?
0: Corect.
1: Propagăm în continuare aceste, cum se numește, balamale rușinoase, aceste soluții rușinoase, că dacă ne uităm sunt două, pe de o parte UDMR, pe de altă parte această oastă de strânsură care să stați liniștiți că primește după aceea pentru fiecare votuleț privilegii incredibile, ea toți fac bani din colaterale, măcar că pe un deputat dacă pune mâna pe banca să-și vândă votul, arestezi, pe ăștia nu arestează nimeni de 37 de ani. Și are dreptate Andrei Gușă când spune că noi ar trebui să lămurim chestiile astea și să luăm și niște decizii, bă. Ce înseamnă, mă, acest ONG-ul de mere? Suntem ca smurdul lui Arafat. Ce este UDMR? Este partid politic? Nu. Atunci ce caută în Parlament? De ce nu pornesc toți deputații și senatorii cu, în condiții egale la, la lupta electorală? Și eu vreau să fiu ales cu 1500 de voturi.
0: Da.
1: Da? Apoi, Murad vorbește foarte bine, bă, despre responsabilitate. Domnul Simion, ce faceți? Sunteți bine, domnul George Simion? Merge bine cu concediile, cu vacanțele, cu doamna Silvia Uscov? Faceți planuri, nu știu, pe unde mai faceți, în camere private? Dar haideți să ne ocupăm de țară, că pică țara pe noi. Iar referitor la Ciucu, ca să ofer comentariul meu, mie îmi pare tare rău, dar pe sectorul 6. Eu cred că dacă DNA ar vrea, i-ar putea aresta pe toți. Inclusiv ăștia de astăzi, da, de la protejatul SRI, de la sectorul 1 până la 6, pe toți. Pe toți. Dacă ar vrea, l-ar putea aresta și pe Nicu Șordan, da? Nu vrea nimeni în aceste momente. Și să nu credeți că vreun primar de sector nu este pus acolo zi. Se duce în fiecare zi cu gândul la cetățeni. Nu se duce cu gândul la licitații, se duce cu gândul la autorizații, la parandărături și la șmecherii. Uitați-vă pe SEAP, la toate sectoarele ce au făcut în ultimii ani, uitați-vă cum se scurge bănuțul, indiferent ce se întâmplă cu crizele economice care lovesc România. Uitați-vă la Robert Negoiță și cum asistăm la cazul Negoiță deja de 10-12 ani. Cazul Cherecheș Cătălin este Pepsi față de Robert Negoiță. Pepsi! Da? Un om care i s-a permis să facă ceea ce a făcut cu averea lui și cu țepele pe care le-a dat și este în continuare acolo la butoane. Un om care atunci când trebuie să salută statul paralel, stă drepți și dacă trebuie să facă aport, face aport.
0: Cam ajuns aici. Aș vrea să, și sunt, chiar sunt curios, și după aia în final discutăm cum vezi tu de acolo, din locul în care Trump a semnat acordul de pace, că acolo lângă tine a semnat acordul de pace aseară cu Iranul, cum vezi acum la un bilanț foarte concis tot războiul iranian, dar înainte de asta, și repet, sunt curios, să ne faci o sinteză, cine se bate de fapt acum pentru instalarea guvernului, că îi zice veștea, meștea, peștea, nu nici mai contează. E clar că e guvern dorit de președinte și pentru prima oară în istoria recentă a României, serviciile secrete nu mai bat din călcâie și execută operațiunea, cum au făcut în timpul lui Iohannis, Băsescu, Iliescu, dintotdeauna au făcut așa, au executat operațiunea, ci încurcă treburile, dar nu ne putem gândi numai la securiștii români, după părerea mea. Aș vrea să știu sinteza ta despre un lucru pe care cetățenii chiar nu-l pricep. Am stat în trafic astăzi în București, am plecat aproape la fiecare stop, eram și cu geamul dat jos. Domnul Gușă, nu mai înțelege nimic. Deci ce se întâmplă, domnul Alexa, din punctul tău de vedere?
1: Dar să știe și godiștii că, sigur, în afara modestiei mele, nici noi când suntem de deștept nu mai înțelegem ce se întâmplă în țara asta. Asta să fie și godiștii comuniști. Ai dreptate, în trecutul recent, lucrurile se tranșau de securitate sau de Laura Codruța într-un fel și erau cam unilaterale, adică se dădea un semnal, dacă nu era semnalul bine primit, se scoteau puțin cătușele. Acum vedem, dacă pot să fac o parafrază vizuală sau
0: așa?
1: Zi sportivă, cu jocul de snooker. Jocul de snooker presupune până la momentul în care intromisionezi bilele în buzunare, un joc de inteligență calibru și cum să zice, meșteșugăreală, craftmanship, așa, artisticărie, în care tu trebuie să ascunzi bila de adversar. Să pui în așa fel bila albă, încât acel adversar, adversarul care vine după tine, să fie pus într-o poziție imposibilă în care să greșească cu următoarea bilă, da? Aia se numește to snook, ascunderea bilei. Aha. Și atunci vedem că nu mai este o bătaie unilaterală, ci un fel de, cum să zice, se apelează la cioace. A fost Radu Moldovan acum 2 luni, acum este ciucă. Cineva, da? Da, cineva se joacă, dar de data asta bătaia este cu mai multe dealuri și cu mai multe tunuri, care trag nu se știe unde. Mai vine câte o dronă. Asta cu ciucă este o dronă. Asta cu ciucă este o dronă, da? Dar o dronă pe care, care va avea efectul ei, stați liniștiți. Eu așa însă cred că forțele care vor dezlipirea sărășiștilor de la Ciolan și de la România sunt mai puternice în aceste momente. Și sper, chiar sper, asta e credința mea de cetățean și jurnalist, să și dispară dracului de la butoan. Veștea, peștea, meșterează, discutăm despre veștea în momentul în care Bolojan este cu adevărat dispărut, în momentul în care, și nu mă interesează dacă se rupe PNL sau PSD, discutăm despre o anomalie, așa cum a fost și anomalia rămânerii lui Iohannis la Cotroceni, așa cum a fost și ducerea lui Bolojan la Cotroceni, așa cum ar fi, și a avertizat foarte bine colegul nostru Răzvan Dumitrescu, așa cum ar fi și situația creată în eventualitatea suspendării lui Nicușor Dan. Nu face altceva decât să remufeze bolojenii sărășiști la aparatul de stat. Adică în momentul ăla Brudean ar fi președintele României timp de o lună, da? Și l-ar numi din nou pe Bolojan premier și am fi de tot curul, ca să zic așa. Vă rog să mă iertați pentru expresia fi.
0: Da. Ai dreptate. Nu s-a gândit lumea la acest lucru și pentru că n-ai avut când să te uiți, pun pe tapet pentru cei care ne... și pentru tine, dar și pentru cei care ne urmăresc următorul subiect. Eu ieri am făcut o dezvăluire de la acest microfon, care am văzut după aceea că a fost preluată în talk show-urile de seară. Nici nu trebuia să mă citeze. Am spus în felul următor. Că la Cotroceni a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan după nominalizarea lui Tomac, în care Bolojan a promis că votează un tehnocrat ca și Tomac și un guvern de tehnocrat, dar are 2 condiții. Să îi se garanteze lui că merge președinte al Senatului ca să nu piardă partidul. Nicușor a zis nicio problemă, PNL-ul merită, n-am nimic cu asta, PSD-ul la cameră, PNL-ul la Senat. Dar Bolojan a mai avut o doua condiție, ca Mircea Brudean să meargă la SRI, la care Nicușor Dan i-a spus: păi, domnul Bolojan, asta e de CSAT, cu președintele, vrei să ai directorul SRI și eu ce să mai am, dacă trebuie să-l propun eu, să propun omul tău, asta nu se poate. Treaba asta a fost reluată până și Sorin Grindeanu, doar o secundă, până și Sorin Grindeanu astăzi a spus-o cumva într-o declarație, dar aseară a fost remarcată și pe surse, în timp ce noi doi vorbeam, enervat că Bolojan neagă faptul că ar fi fost de acord cu guvernul Tomac și a zis că îl votează, atrăgându-l pe Nicușor Dan în capcană, pe surse se aude că Nicușor Dan, pe modelul lui Băsescu cu Ponta de pe vremuri, ar vrea să desecretizeze astăzi convorbirea dintre el și Bolojan pentru ca să-și dea seama tot poporul că Bolojan minte și că de fapt a cerut șefia SRI pentru celebrul Abrudean cu nunta de la Cluj. Te rog, asta vreau să spun.
1: Eu cred pe președinte și sper să o facă, pentru că în acest moment președintele... Deci, stai să zic două înainte. Tu trebuie să amendezi chestiile astea în fiecare zi când le prinzi și ai timp. Da?
0: Da.
1: Adică, bă, m-a furat ăsta, cum zic eu acum, m-a furat pagina de media, o să și explic mine. M-a furat cu atâta lejeritate că a fost prodată spre seară. Bă, nominalizează, se știe că sunt hoți, se știe, bă, cititorii noștri și ascultătorii noștri că ăștia ciordesc informațiile, ponturile pe care le faci cu greu și după atâția ani de încredere, în care sunt să le au încredere în tine. Da? De exemplu, ieri Petrișorul Baie mi-a furat dezvăluirea cu Canal D că ar fi preluată de Tesari. I-am spus-o de lună de zi. El a avut voie acum să-i dea drumul.
0: Asta să explici. Nu numai că doar acum a avut voie să-i dea drumul, ci și Ticăloșenia, conform cărea, vorbește despre exclusivitate. La fel cum cei de la defapt.ro, uite, dacă tot asta, ne-a prelat astăzi ancheta noastră cu achiziția ilegală de la baza de la Câmpia Turzii, dar nu citează deloc Solid News-ul sau Gold FM.
1: Normal. Da. Și ăștia trebuie arși în piață, în sensul în piața opiniei publice, să nu înțeleagă nimeni altceva. Și spus, oba, este un hoț, un ciorbitor. Da? Da? Nu cred că nu știa, că și el mă urmărește pe mine cum urmăresc și eu pe el. Nu știa de dezvăluirea mea, avea cum să nu producă vâlvă. Și atunci întreb, și cu aia mergem mai departe, pe domnul Chirițoiu, de la Consiliul Concurenței. Oare tranzacția asta n-a trebuit să fie subiectul unei investigații a Consiliului Concurenței? Păi ce facem? Concatenăm încă un grup de media, încă un grup de media ca să devină atât de dominant? Oare nu discutăm acum despre oricum?
0: Păi nu știi monopol? Că tu l-ai pus pe Bogdan Chirițoiu să se sesizeze și cu ancheta ta cu telefonia mobilă viza același grup de securiști care acumulează și acumulează. Deci avem răspunsul.
1: Și cu drepturile sportive și cu faptul că deține media în același timp în care deține distribuție pe cablu. Dar, sigur, acum 2 ani, eu eram mult mai în ceață sau Cosmin Gușă, nu mai aveam impresia că știm. Acum știm că SRI. Păi, ce să facă cu banii, vă, copilă? Adică cu aia 200 de milioane, ca Budeanu, trebuie să cumpere de 100, să cumpere pe turci, ca să nu lase marfa turcilor cumpărată de alții.
0: Stai că ne dai o pistă. Deci, din banii alocați de guvernul Bolojan prin programul SAFE unui grup extins numit Digi, Liviu Alexa presupune că o parte din bani se duc la turci de la Canal D ca să spele Putin de aici, da.
1: Mai copii, măi, cum spunea Elena cea, mai copii, măi. Bun. Așa, am zis că discutăm despre Trump, dar înainte mai era ceva.
0: Nu. Sunt mulțumit și vreau să finalizăm cu chestia asta cu Trump. Ai răspuns la tot ceea ce mi-am propus.
1: Așa, gata, mai am una scuză.
0: Te rog.
1: Rog pe președintele Nicușor Dan, oricum, sigur, Gold FM este monitorizat foarte
0: cel mai
1: tare.
0: Cel mai bine. Nu numai să
1: îndrăznească să desecretizeze convorbirea, dar eu rog să facă cumva, pentru că îl atinge personal de data asta acest opulent de comunicare și de ură și de injecții pline de venin la care este supus, bă, să ne ajute pe surse să primim și noi cine dracu îi finanțează, bă, pe Chirilă, Mândruță și ăștia. Cine furnizează cașcaval pentru armata de sectanți care distruge în acest moment rațiunea opiniei publice. Că asta se întâmplă în aceste momente. Deci nu numai convorbirea s-o dă, da?
0: Adică ăia care ne-au spus să ne vaccinăm, că dacă nu o să murim, să îi omorâm pe aia care vorbesc împotriva vaccinării, slăvarii, că ăștia sunt tot ăia, slăvarii.
1: Aia care ne-au pus pe listele USAID
0: da.
1: Și pro-putiniști în același putiniști. Timp.
0: Cei care fac PR pentru festivalul Untold,
1: aia care se duc la Untold și fac poze cu un pedofil gay, aia care zic în continuu când vorbim despre noi pseudo-jurnaliștii controversații X și Y, aia. Cosmin, băieții ăștia sunt aceiași băieți care la nivel de 15 minute, pe măsuratele, de la Negruțiu până la Chirilă, scriu punctajele primite, mă, le amenajează un pic și vezi, Moise Guran, tot. Iar președintele este sub asediu. Eu înțeleg că președintele s-a mai deșteptat în ultima vreme și a dat drumul la procesor să lucreze mai rapid. Haideți, domnul președinte, că ăștia vă suspendă și o să fiu obligat să vă țin partea, deși nu vreau.
0: Îți dai seama, își găsește sprijin chiar la noi, iar la noi se vede că nu-i pe bani niciodată. Dar e din convingere, vorba aia, că tu ai copil, eu o să am nepoți și uite așa. Vreau cu Trump neapărat o sinteză, nu foarte lungă, măcar câteva minute, cu Trump și cu Iranul. Liviu Alexa, după aceste luni de război, în care ne-a fost frică până și nouă că Iranul ne slobozește câte o rachetă, că noi ne-am dus la război împotriva Iranului, iar suntem de partea proastă, mai pierdut un război România. Că pacea asta semnată aseară de Trump acolo pe masa de la Versailles, nu-i deloc în avantajul Americii, dar vreau să ne faci un scurt bilanț ca să le și aduci aminte celor care ne urmăresc ce a fost cu tot acest război iranian și cum s-a finalizat.
1: După 38 de amenințări pe care CNN le-a documentat și pus săptămâna trecută la mișto pe burtieră, în care făceau mișto de Trump că este a 38-a oară când zice că îi atacă sau că semnează pacea, în sfârșit Trump pare să că a semnat ceva. Vreau să... Da, putem vorbi istoric, să rapid, pe istoria recentă. Domnul Trump a intrat în această joacă foarte periculoasă care a nenorocit economiile țărilor de pe întreaga planetă. A intrat în această joacă la presiunea și îndemnul pervers al Israelului. Și a ieșit din această joacă când în sfârșit, după împlinirea vârstei de 80 de ani, adică recent, și-a dat seama că Bibi Netanyahu este un asistat mental, asta e adevărul, care pur și simplu a reușit să dea cu un napalm și moral, mai ales moral, în tot Orientul, în tot Golful și în întreaga lume, de fapt, da? Iar America nu-și mai poate și nu-și mai putea permite aceste lucruri, pentru că nu era măcar războiul, deși s-a implicat acolo. Singura mea problemă cu acest acord rămâne Israel. Nu, în ce condiții în aceste momente Israelul va accepta ceea ce a făcut Trump, pentru că vreau să punem la bătaie o nuanță pe care n-am văzut-o dezbătută nici pe CNN. Ne credem mai deștept ca aia. Atenție! Israel a fost exclus din orice fel de discuție cu Iranul.
0: Da, da.
1: Trump și Iran au discutat ei. Probabil au discutat informându-l și pe Putin, sunt convins că așa a fost în subsidiar, dar Israelul nu a participat. În presa israeliană, pe care am citit-o recent, în sensul că oricum o citesc, dar de ieri alaltă, acest acord este cumva prezentat cu jumătate de gură ca fiind o victorie a Israelului. Nu este, nu, nu. Israelul nu a participat la discuțiile pe tema asta. Bibi Netanyahu încearcă să spele cadavrul acestei înfrângeri, dar nu cred că o să reușească. Însă, așa cum au mai făcut-o de multe ori în ultimele luni, Israelul, prin Netanyahu, care este o minte bolnavă, ăsta adevărul, este în stare să, cum se spune, să geopardizeze, să pună în pericol, da, acest tratat și atunci cred că va ieși nasol. Pentru că pare că lucrurile au fost în sfârșit setate, pare că America a ieșit cu coada între picioare și ăsta este un alt adevăr. Stați liniștiți, nu este nicio victorie a lui Trump ce s-a întâmplat cu acordul ăsta. Iar iranienii sunt într-o poziție și mai interesantă decât erau la începutul războiului, pentru că, pe de o parte, de acum este foarte clar că nu vor împărți controlul pe strântoarea Hormuz cu nimeni. Aia cu Omanul sau cine era statul desemnat, să asigur, este o poveste cu pești, cu pești de Hormuz. Mai mult, America va avea clar de cerut voie pentru orice se întâmplă acolo și dacă cer voie, probabil. Și o să fii mirat, eu pun totul pe realizarea acestui contract, că e un contract până la urmă, nu un acord de închidere a războiului, pe înțelepciunea și influența covârșitoare a statului chinez, care a ghidonat toate aceste lucruri în spatele Iranului. Nu că s-ar fi gândit...
0: Nu sunt mirat deloc, sunt total de acord cu tine.
1: Nu consider că Iranul avea nici mijloacele diplomatice, nici dorința. Să pun mai întâi dorința ca statul iranian să vină la pace cu SUA, că nu aveau de ce. Ei puteau să stea prieteni langa cât vreau ei. În afară de pierderile nasoale de vieți omenești, de vieți, că și-au pierdut flota, că și-au pierdut nu știu ce, asta cu Ormuzul era n-ați nimic și strânge bine. Pentru ei era o modalitate de a controla orice fel de desfășurare a războiului pe viitor. Dar chinezii, mai interesați, mai înțelepți și mai echilibrați, au negociat prin Iran cu Statele Unite și atunci cred că orice încercare a Israelului de a pune în pericol acest acord va avea efecte foarte nasoale. Israelul, eu zic că o să încerce să o facă. Că e Liban, că e nu știu ce, că e nu știu ce, dar eu cred că repercursiunile o să fie drastice. În momentul în care Trump mai mâre odată, e posibil să mâre vreo 3 și Putin, să mâre și Xi, atunci nu-l vă bine pe Bibi Netanyahu. Pentru că lumea nu își permite sub nicio formă în aceste momente să mai insiste globul pe aceste probleme. rușine lui Donald Trump, care a chiesat la acest plan imbecil al lui Netanyahu acum câteva luni. De fapt, asta trebuie să... Eu asta e concluzia mea. Devină pentru tot ce trăim acum, pentru crizele economice, pentru starea de tensiune, pentru toate sicriele din Iran, din, pentru tot, pentru starea, pentru distrugerea ideii de golf, da, de Emirate, Oman, Qatar, de nu știu ce, pentru tot acest bad branding este Donald Trump. Dacă Donald Trump nu a chiesat la intrarea în această joacă proastă, lucrurile mult mai bune astăzi.
0: Suntem atenți la treaba asta cu Israelul, care e posibil să se petreacă în următoarele zile. Foarte bună concluzia cu China. Mai am o singură întrebare la final, ca să te lăsăm, că nici eu n-aș sta atât de liniștit în camera de hotel dacă aș fi la Paris. Iubesc acel oraș cu toate năcazurile, cu toate problemele. La campionatul mondial, domnul Alexa, cu cine țineți, ăsta este pronosticul cu sufletul dintre echipele de acolo, și cu, pe cine pariați? Ăsta e pontul pe care trebuie să-l vinzi unora sau altora. Deci cu cine ții? Cu cine ții la campionatul mondial?
1: Sincer, țin cu Franța. Bun, cu sufletul.
0: Bun. Ești tare.
1: M-a spart Kane aseară.
0: Fantastic, fantastic.
1: Forță. Tot cu bătrânii, băi. M-a spart Lionel Messi. L-am urmărit și pe bietul Ronaldo. Din păcate sau din fericire, acolo e un paradox ciudat, pentru că domnul Ronaldo CR7 într-un fel pretinde ca echipa să ventileze totul în jurul lui. Pe de altă parte, avem această explozie a echipelor africane. Eu v-am mai zis de meciul cu Somalia al Portugaliei din pregătiri de acum două săptămâni, când somalezii i-au ținut în șarpe tovarășii portughezi. Avem Senegal, avem, băi, africanii și-au luat antrenori, africanii nu mai joacă ca proștii pe linii lungi, africanii sunt foarte, foarte bine pregătiți, mulți dintre ei joacă în echipe foarte mari și deja vin cu altă mentalitate.
0: Bă, dar s-a văzut ieri, eu am pierdut banii la pariu, că nu m-am dus nici măcar pe un egal cu Congo, nu mi-închipuiam, cu tot cu Ronaldo, că săracul e legendă, dar poate ar trebui să joace numai o repriză, da, nu două reprize. Dar nu credeam că Portugalia, care chiar are echipă de semifinală, ratează și face doar un egal.
1: Mai vedem dacă are echipă de semifinală. Să vedem,
0: da,
1: cu poate. Columbia ce se mai întâmplă.
0: Ai dreptate.
1: Da? Deci, zi
0: cu pariu. Am înțeles. Franța îmi place.
1: Nu cred că... Tura asta nu, dar următorul campion mondial, e foarte posibil să avem o echipă din Africa campioană mondială. Asta e... Da, eu sper pe două echipe, care Olanda este zero barat, sper să avem un clash. Cred că va fi între Anglia și Germania.
0: Mamă! Adevărul...
1: Și deși țin cu Franța, m-au dezamăgit prima repriză, pot să zici că așa intră ăștia mai greu în joc, figuranții. Toți figuranții de PSG și Real Madrid din echipa aia și de ce ori mai fi, că acolo sunt numai elite, n-are cine să-i scuture, că băiatul ăsta, antrenorul ăsta, bătrânel de 800 de ani, cu mentalitate de oricum un orgolios, nu poate decât să-i așeze cum crede el, dar ea nu musai o să-și respecte. Dar să vedem. Dar până acum, forță, au arătat nemții și englezii tare de tot. Vedem Lionel dacă îl mai ține. Am murit de râs când la golul luat al Germaniei am și zis, vedeți ce se enervează nemții și o să le umflă la ăștia capul. Asta... și închid cu asta, nu discutăm de un campionat mondial, discutăm de o făcătură, da, cu trei țări, vai de capul lor, n-ar trebui să mai fie lăsate să organizeze nici CONCACAF-ul, nu că s-ar putea, că de în Africa. Și discutăm la un fel de o ciordeală ieftină la promoție, un fel de Europa Liga campionatului mondial, cu 1000 de echipe care n-au ce să caute acolo. Ăsta e adevărul, pe bun.
0: Mulțumim pentru aceste detalii. Chiar și eu am avut câte ceva de aflat de la tine și mă dau că mă pricep la fotbal cel puțin la fel de bine ca tine. Liviu, vă dorim o ședere foarte plăcută la Paris. Mulțumim pentru efort, apreciez foarte mult. Prieten, a fost Liviu Alexa de la Paris. Într-o pauză de vizită, că ați auzit ce program cultural are acolo. Avem la ora 5 astăzi, facem promo de acum, geopolitica la zi. Ia să aflați de la Daria Gușă de seară detalii în plus despre finalul războiului iranian, dacă mai poate să aibă reprize generate de către Israel. Nu știu că n-am... vedem la 5 ce ne spune domnișoara Daria Gușă, tânăra patroană. Iar în final, pentru că ar fi fost ziua de naștere astăzi, o doamnă a muzicii vechi, Rafaela Cara, o frumusețe clasică, cum ar veni. Maradona era maximum îndrăgostit de Rafaela Cara, care astăzi ar fi împlinit 83 de ani. Abraciami, țin minte o secvență de la Rai 1, parcă era, sau Rai 2, care făceau show-urile astea, și Maradona, îndrăgostit până peste urechi, s-a auto-invitat într-o emisiune alături de Rafaela Cara și a luat-o la dans. Și... mă rog, Maradona era un mare poet, un boem al fotbalului. Vă las să ascultați ce ne răspunde președintele Consiliului Județean Severin, Caraș Severin, pentru că noi suntem corecți. Dăm dreptul la replică tuturor celor care ne respectă și ne răspund. Mai departe, repet, de acolo încolo, este datoria instituțiilor statului, care astăzi au sunat deșteptarea pentru Ciprian Ciucu. Să vedem dacă îl mai lasă să plece de la DNA sau va petrece noaptea la DNA, să vadă și un sorosist cum este la DNA. Că destul i-au chinuit pe cei din Capitalul Național. Să fiți iubiți, prieteni, stați pe Gold FM și astăzi și la tot finalul de săptămână, pentru că muzica e bună și mai puteți auzi și relori de emisiuni pe care le-ați pierdut. Numai bine!
2: Ca urmare a solicitării înregistrată la Consiliul Județean Caraș Severin sub numărul 11612 pe 15 iunie 2026 privind procedura de atribuire a contractului aferent proiectului Modernizare DG571 Moldova 9 Cărbunari Sasca Montană Ciuchici, vă comunicăm următoarele. Cu privire la intervalul dintre depunerea ofertelor și semnarea contractului, afirmația potrivit căreia procedura ar fi fost blocată sau întârziată timp de aproximativ 7 luni nu reflectă desfășurarea reală a achiziției. Au fost depuse 2 oferte, fiecare ofertă participând cu câte 2 asocieri și 2 subcontractanți, rezultând astfel un total de 8 operatori economici. Anterior depunerii ofertelor de către cele 2 asocieri, documentația de atribuire a făcut obiectul unei contestații formulate la CNSC, urmată de exercitarea căilor de atac în instanță. Aceste proceduri au avut efect direct asupra calendarului achiziției și asupra termenului final de depunere a ofertelor. Termenul efectiv de depunere a ofertelor a fost 19 decembrie 2024, iar evaluarea ofertelor s-a desfășurat în perioada ianuarie-mai 2025. Rezultatul procedurii a fost comunicat în data de 14 mai 2025, iar contractul a fost semnat în data de 28 mai 2025. În aceste condiții, prezentarea publică a unei perioade de 7 luni și jumătate de evaluare nu corespunde cronologiei reale a procedurii. Durata procedurii este justificată de contestația formulată împotriva documentației de atribuire, soluționarea acesteia de către CNSC, exercitarea căii de atac în fața curții de apel, verificarea documentelor depuse de asocierile participante, membrii acestora susținători și alte entități implicate în oferte, clarificările solicitate și analizate pe parcursul evaluării. Între finalizarea procedurii de evaluare și semnarea contractului nu a existat un interval de aproximativ 7 luni. Rezultatul procedurii a fost comunicat în data de 14 mai 2025, iar contractul de execuție a fost semnat în data de 28 mai 2025, respectiv la 14 zile de la finalizarea evaluării și comunicarea rezultatului procedurii. Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm următoarea cronologie a procedurii. 28 august 2024, lansarea procedurii de atribuire. 9 septembrie 2024, formularea unei contestații la CNSC împotriva documentației de atribuire. 11 octombrie 2024, soluționarea contestației de către CNSC, formularea plângerii la Curtea de Apel Timișoara împotriva deciziei CNSC. 11 noiembrie 2024, soluționarea plângerii de către Curtea de Apel Timișoara. 19 decembrie 2024, termenul final de depunere a ofertelor. 17 aprilie 2025, finalizarea evaluării tehnice. 14 mai 2025, finalizarea evaluării financiare și comunicarea rezultatului procedurii. 28 mai 2025, semnarea contractului de execuție. În

și solicitările de clarificări considerate necesare de către Comisia de Evaluare în vederea verificării conformității ofertelor. Cu privire la motivele pentru care oferta clasată pe locul al doilea nu a fost declarată câștigătoare. Oferta declarată câștigătoare a fost singura ofertă admisibilă rezultată în urma procesului de evaluare. Oferta la care se face referire nu a fost declarată admisibilă în cadrul evaluării tehnice și, în consecință, nu a mai parcurs etapele ulterioare ale procedurii. În conformitate cu legislația achizițiilor publice, o ofertă care nu îndeplinește cerințele de admisibilitate nu poate fi comparată financiar cu oferta declarată câștigătoare. Oferta declarată câștigătoare a fost singura ofertă admisibilă rezultată în urma procesului de evaluare. În conformitate cu legislația achizițiilor publice, o ofertă care nu îndeplinește cerințele de admisibilitate nu poate fi comparată financiar cu oferta declarată câștigătoare. Cu privire la afirmațiile referitoare la existența unei oferte mai mici cu aproximativ 1,5 milioane de euro, Consiliul Județean Caraș-Severin nu poate confirma informații sau valori care nu au făcut obiectul unei comparații financiare în cadrul procedurii. Evaluarea financiară se realizează exclusiv pentru ofertele declarate admisibile. În lipsa îndeplinirii acestei condiții, orice afirmații publice privind presupuse diferențe de preț și eventuale economii sunt speculative și nu reprezintă concluzii rezultate din procedura de atribuire. Cu privire la prelungirea garanțiilor, afirmațiile potrivit cărora rezultatul procedurii ar fi fost influențat de neprelungirea unor garanții nu corespund modului în care s-a desfășurat evaluarea. Participarea unei oferte la etapa financiară este condiționată de declararea acesteia ca admisibilă în etapa tehnică. Oferta la care se face referire nu a fost eliminată ca urmare a unor aspecte privind garanția, ci ca rezultat al evaluării efectuate de Comisia de Evaluare conform documentației de atribuire și prevederilor legale aplicabile. Cu privire la contestațiile formulate, procedura a fost supusă controlului jurisdicțional prin intermediul unei contestații formulate la CNSC și ulterior prin exercitarea căii de atac la Curtea de Apel Timișoara. Aceste demersuri au fost soluționate de instituțiile competente conform procedurilor prevăzute de lege. Procedura a fost supusă controlului instituțiilor competente inclusiv prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege. Soluțiile pronunțate de autoritățile competente au fost respectate integral de către Consiliul Județean Caraș-Severin. Cu privire la stadiul lucrărilor, implementarea contractului s-a desfășurat cu respectarea etapelor administrative și tehnice prevăzute de legislația aplicabilă. După semnarea contractului, au fost parcurse toate etapele administrative și tehnice obligatorii pentru începerea execuției. În data de 28 iulie 2025 a fost semnat contractul de servicii supervizare, dirigenție de șantier. În data de 11 februarie 2026 a fost avizat programul de control de către ISC. În consecință, evaluarea progresului proiectului exclusiv prin rapoarte la data semnării contractului, fără luarea în considerare a etapelor administrative și tehnice obligatorii, poate conduce la concluzii incomplete și lipsite de context. Stadiul fizic și financiar al lucrărilor este în concordanță cu graficul de execuție aprobat și avizat de către echipa de supervizare, lucrările fiind realizate conform etapelor prevăzute pentru această perioadă de implementare, conform ultimului grafic de execuție asumat de către echipa de supervizare. Cu privire la posibilă aplicare a unor diminuări contractuale, indicatorii de etapă au fost stabiliți într-un moment anterior finalizării procedurii de achiziție, fără a exista o corelare efectivă cu durata reală a atribuirii contractului de lucrări și cu eventualele incidente procedurale permise de legislația aplicabilă. Raportând momentul emiterii ordinului de începere la 12 februarie 2026, la termenul stabilit pentru atingerea indicatorului de 40%, 8 aprilie 2026, rezultă un interval de aproximativ 8 săptămâni de execuție efectivă. În mod evident, atingerea unui prag financiar de 40% din valoarea totală a contractului într-un asemenea interval este imposibil obiectiv, atât din punct de vedere tehnic cât și economic. Mai mult decât atât, chiar și în ipoteza teoretică în care ordinul de începere ar fi fost emis imediat după semnarea contractului de lucrări, distribuția valorică

0: lucrărilor într-un contract de execuție cu durata de 36 de luni nu este liniară, ci progresivă. În aceste condiții, atingerea unui prag de 40% din valoarea contractului în primele 12 luni de execuție și cu atât mai mult într-un interval de câteva săptămâni nu reprezintă doar o dificultate de implementare, ci o imposibilitate obiectivă de executare a obligației, determinată de necorelarea între calendarul contractual și durata reală de execuție. În consecință, imposibilitatea atingerii indicatorului de 40% este determinată exclusiv de necorelarea între calendarul stabilit prin contractul de finanțare și realitatea implementării proiectului. Cu privire la procentul de execuție asumat prin graficul contractual. Procentul de execuție este conform graficului transmis și asumat de către echipa de supervizare. Procentul de execuție asumat prin graficul contractual a fost de 17,9%, iar în prezent procentul fizic conform raportului lunar este de 7,60%. Diferența este determinată de necorelarea între calendarul stabilit prin contractul de finanțare și condițiile efective întâlnite la momentul începerii lucrărilor pe teren, ceea ce a impus o ajustare a ritmului de execuție și o replanificare a anumitor activități, rezultând modificări ale proiectului tehnic. Prin măsurile dispuse la nivel de implementare și prin urmărirea continuă exercitată de supervizor a activității antreprenorului, se urmărește crearea unor condiții necesare pentru posibila recuperare a decalajelor și, în consecință, diminuarea diferenței înregistrate ca și diferență între procente. Cu privire la respectarea principiilor concurenței, transparenței și utilizării eficiente a fondurilor europene. Consiliul Județean Caraș-Severin apreciază că procedura de atribuire și implementare a contractului s-au desfășurat cu respectarea cadrului legal aplicabil, a principiilor transparenței, tratamentului egal și nediscriminării, precum și a obligațiilor asumate prin mecanismul de finanțare europeană. Membrii Comisiei de Evaluare și-au îndeplinit atribuțiile cu profesionalism, obiectivitate și responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu cerințele documentației de atribuire, asigurând desfășurarea procesului de evaluare în condiții de imparțialitate și tratament egal pentru toți participanții.
1: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit?
1: Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
3: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
0: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Dilema aur. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă prin cererea de suspendare a președintelui? În cursul zilei de ieri au fost două momente binevenite, după părerea mea, în urma cărora atitudinea asta ciudată a conducerii AUR s-a developat într-o mare măsură. Autorii celor două momente, care au fost legate între ele, se numesc Mohamad Murad și Andrei Gușă. În termeni diferiți, au pus aceeași problemă, respectiv datoria unui partid suveranist, cum este AUR, de a milita pentru plecarea de la guvernare a unor falange de tip soroșist, cum este Partida Bolojan, în orice caz cum este Partidul USR, respectiv pentru punerea la punct și eliminarea de la guvernare a unui partid care nu ține cont de interesul național al României, ci al altor state, din analizele pe care ei le au și pe care eu le confirm, respectiv UDMR-ul. Ei bine, această poziționare a lui Murad și a lui Gușă Junior a pus reflectorul mai tare asupra atitudinii celor de la AUR, care prin cererea de suspendare a lui Nicușor Dan sunt interpretați în persoana lui Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu că fac exact jocul soroșiștilor și, sigur, mai departe, că ar fi cumva într-o legătură cu cuplul de tristă amintire Florian Coldea, Laura Codruța Cheveși. Astea sunt reacțiile pe care le sintetizez pentru voi în urma audierii talk show-urilor de aseară de la Antena 3 și de la RTV și de la Realitatea, sunt cele trei pe care le-am urmărit, unde s-a discutat despre așa ceva. În paranteză, Diana Șoșoacă a fost mult mai netă și a jucat total de partea lui Bolojan, adică partida soroșistă, deși era nevoie de cele 15 voturi ale parlamentarilor ei pentru ca să plece Bolojan acasă și să se instaleze veștea. Diana Șoșoacă a preferat să joace de partea lui Bolojan și să declare că vor vota la vedere împotriva lui veștea. Este o developare nefericită pentru Diana Șoșoacă, care, după cum am mai spus, are două fețe, este un Ianus. Are deseori o față suveranistă de aplaudat, dar mai are din când în când nostalgia perioadei de tip USR, când a activat acolo, și aia este o față de tip soroșist. De data asta, cu tot regretul pentru fanii ei, Diana Șoșoacă ne-a prezentat acea față de tip soroșist și, sigur, că fardul nu ține și dacă parte din suveraniști, cei de la AUR sau cei de la SOS, cred că sprijinindu-l pe Bolojan într-un asemenea moment e ceva, mă rog, neînsemnat și că se va șterge din memoria colectivă, speră degeaba, în orice caz suveraniștii vor ține minte asta. Ce înseamnă să fii suveranist? Înseamnă să-ți ajuți statul, da? Atunci când are nevoie și dacă tu nu profiți. Adică cei de la AUR, că despre ei este vorba astăzi, dar și cei de la SOS, ar fi putut să se gândească să voteze guvernul veștea pur și simplu ca acest rău foarte mare reprezentat de Bolojan, USR, UDMR să plece acasă. Întotdeauna când o situație este foarte proastă pentru țară, un suveranist trebuie să contribuie fără să primească ceva la schimb. Revenind la AUR, e limpede că atitudinea în care stau ei nu este deloc una de tip suveranist ideal. Ar putea să fie una de tip suveranist interesat dacă prin ceea ce fac, refuzând să voteze guvernul veștea, forțează cumva mâna lui Nicușor Dan, care nu-i vorbă, i-a jignit prea mult, spre a intra la guvernare. Asta ar fi una la mână, ar fi un suveranism, mă rog, departe de a fi ideal, dar este un suveranism pragmatic. Dacă însă nici măcar despre așa ceva nu este vorba și nici nu merg la negociere cu Nicușor Dan sau cu oamenii lui Nicușor Dan, atunci rămâne cealaltă concluzie, că liderii, nu tot Partidul AUR, dar liderii de la AUR, și în special Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, amicii mei, da, mai drag îmi este adevărul, joacă în acest moment partida soroșistă, joacă în favoarea lui Bolojan și a USR-ului, prin formularea cererii de suspendare a președintelui, și îl includ în aceeași tabără cu Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și pe Călin Georgescu, care a dat tonul acestui tip de atitudine. Dacă toți acești suveraniști, poate că au greșit, poate nu asta a fost intenția lor reală, poate este doar o greșeală, dar dacă acești suveraniști ar fi vrut să ajute țara fără ca ei să beneficieze, Georgescu, Dungaciu, Simion, Peiu și alții, ar fi votat pur și simplu guvernul Veștea și apoi ar fi avut o mare autoritate asupra acestui guvern care depindea de ei. Stabilitatea guvernului Veștea depindea de voturile AUR. Ar fi avut o mare posibilitate de control. Și ar fi putut să spună că sunt responsabili. Nu. Pe interesează traista lor, mie să nu fie mai rău, să nu existe pârghii subterane mai vechi, prin care Alde Coldea, Chioveși sau alți soroșiști de frunte să poată să le forțeze deciziile unora de la AUR. Asta este dilema pe care v-am prezentat-o astăzi. N-am o concluzie, dar o să o formulez, pentru că am datoria. Sunt unul dintre fondatorii mișcării suveraniste din România. Aduceți-vă aminte că PINU, Partidul Inițiativa Națională, l-am înființat acum 20 de ani, în 2006, când unii dintre suveraniștii de astăzi nici măcar nu erau majori. Am sprijinit mișcarea suveranistă tot timpul. Am drepturi depline să mă exprim critic și în cunoștință de cauză, mult mai mari aceste drepturi ale mele, morale, nu altfel de drepturi, decât ale multor altor lideri suveraniști. Așa că, păzea suveraniștilor vopsiți, pentru că sunt atent la voi și o să fac ceea ce trebuie, o să developez mișcările voastre. Dacă ele sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase, era să zic ale curcubeului. Dacă nu sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase ale curcubeului, care vă aduc pe voi la un numitor comun cu soroșiștii. Să-i spunem bonjour lui Liviu Alexa, așa se spune la București, aici la șosea. Noi suntem cu studioul de radio la șosea. Să sperăm că de auzit,
2: bine?
1: De văzut te vedem bine, de auzit te auzim bine, să sperăm că ne auzi și tu.
2: Da, mi se pare că am un delay mic la internet.
1: E adevărat, dacă vrei te mai las să te conectezi încă o dată, de auzit te auzi foarte bine, dar cu acest delay, mai bine te mai conectezi
2: încă o dată și o să încerc să o fac prin hotspot, revin la voi.
1: Da. Am uitat să îi spun lui Liviu că în oricare dintre hotelurile din marea localitate unde este astăzi, o localitate unde am și trăit o perioadă din Europa, o localitate foarte frumoasă, poate cea mai frumoasă, netul este foarte, foarte, foarte slab, și așa slab cum este, mai n-a mai fost de mult, atunci era și foarte scump. Deci te duceai într-un hotel, la Paris, că despre asta e vorba, și în acel hotel se spunea, aveți acces la internet. Nu vă gândiți la orice fel de hoteluri, că nu mergeam la orice fel de hoteluri. Mi-am câștigat acest statut. La cele mai bune hoteluri. Pot să vă dau și un nume, la Phuket. Phuket La Barrière, cel din centru. Și la peninsula, la fel. Și acolo îți spune, vă puteți conecta. Bineînțeles, netul, nu puteți de niciun SMS, dar nu puteți deschis câte un site. Și apărea, în ciuda, vă dați seama, tarifelor extrem de pipărate, apărea varianta, dar vă putem acorda premium. Premiumul costa 50 de euro pe zi internetul la acele hoteluri. A intrat Liviu din nou, îl vedem, îl auzim, dar eu termin povestea cu netul din hotelurile scumpe din Paris. Și pe lângă faptul că mă costa 50 de euro pe zi internetul la Phuket, la Barrière sau la Peninsula, era numai intrarea, pentru că ori mi-am dat seama după, la finalul sejurului, că plăteam în plus câteva sute de euro la final, că mă taxau dacă accesam site-uri din afara Franței. Asta este cu netul în Franța. Domnul Alexa, ne bucurăm să te vedem, să te auzim.
2: Acum, cred că mai important e să-mi auzi vocea și confirmăm dacă mi-au auzit, că de internet nu mă prea interesează.
1: Confirm, vocea se aude concomitent cu vocea mea, acum și privirea ta se conectează cu privirea mea, ca la Paris. Ne uităm unii în ochii altuia.
2: Ce zice Iuliana? Se aude bine? Tu mă auzi bine, da?
1: Te auzim, da. Perfect.
2: Bun. Trăiască Franța, această țară care se duce în jos ca și Statele Unite ale Americii, o țară tot mai pe spate de câte ori o vizitez și o spun cu tristețe pentru că sunt mare fan al Franței sau al culturii franceze, dar aici e o provocare. Adică ieri discutam cu nevastă mea că prețurile la Ibis, unde noi ne permitem să stăm, că nu ne permitem la Shangri-La, m-am uitat și cât costă la Shangri-La, la nu știu ce, undeva la 3500 de euro pe noapte. Bă, ori ăștia-s cretini, ori nu înțeleg. Nu merge nimic, deci nu merge internetul, nu merge... Ăștia sunt cu hoteluri fără aer condiționat, fără nimic. E o căldură în Paris destul de stăruitoare, ca să zic așa. Aș vrea să începem frumoasa emisiune din nou despre mine, să fie. Pare că mă smiorcă din nou, dar astăzi am publicat de 10 minute la... În ultima secundă n-am apucat să-ți trimit pe strict secret.
1: Așa?
2: Detalii din ultima încercare de asasinat la care sunt supus, eu sper să fie nereușită până la capăt, că este vorba de un asasinat profesional, pentru că vineri am primit de la avocatul meu și pe portalul distanței încă o veste absolut șocantă. Acum 2 ani, goldiștii mei și ai tăi, știu că am publicat și tu m-ai susținut foarte tare în această anchetă detalii cutremurătoare despre dosarul de pedofilie gay al lui Bogdan Buta, care este patronul Antol, da?
1: Da.
2: Nu erau supoziții, nu erau părerismele lui Alexa. Am publicat, dacă vă aduceți aminte, acolo următoarele. Conversații despre, de pe aplicația Grindr, pe care persoanele cu preferințe LGBT o folosesc pentru a agăța, am publicat inclusiv dovada că Buta a plătit un Uber zi unui minor și l-a chemat acasă. Am publicat de asemenea, dacă țineți minte, poză din interiorul locuinței făcută de acei doi minori, precum și un interviu de 25 de minute cu cele două victime la momentul interviului din ianuarie 2024 erau majore, dar despre experiența lor de minori, cum au fost abuzați sexual de către Buta. Cum se numesc astea, Cosmin Gușă? Ia spune-mi tu, băiatul care a creat ziarul Jurnalul, care a creat Antena, care a creat Goldul, nu numai așa, care a creat realitatea.
1: Se numesc,
2: chestiile astea?
1: Astea se numesc dovezi irefutabile, ca să fiu în ton cu ceea ce ai spus tu, din partea ta. Eu țin minte acea anchetă de la cap la coadă, am și comentat-o împreună cu tine. Am intrat în direct la NCN, unde ai prezentat filmul atunci și am discutat. Am avut o presupoziție că se va întâmpla la fel ca și în cazul homosexualului pedofil fost preot, pe care l-ai devoalat de asemenea cu mai puține dovezi, dar tot clare, decât l-ai devoalat pe patronul Antold, pe celebrul Buta. Este un nou caz Pomohaci pentru autoritățile din România, asta mi-este clar. Asta spuneam cât timp ai fost deconectat, că te-a sunat cineva, că am avut atunci presupoziția că se va întâmpla ca și în cazul Pomohaci, dar cred în continuare că se va întâmpla ca și în cazul Pomohaci. Am citit pe repede înainte că am primit pe mail opusul tău 628 și imediat...
2: M-auziți bine, da?
1: Da, te auzim bine. Și imediat o să-l publicăm și pentru cititorii de pe site-ul nostru, că merită să vadă, dar cred că lui Buta îi se va înfunda. Chiar dacă acum ești supărat și pe bună dreptate, pentru că dreptatea e la tine, repet, Din poziția mea de fost jurnalist cu experiență, fost patron de ziare, radiouri, televiziuni importante care n-au greșit, nu găsesc niciun cusur anchetei tale. Este, ca și cum ar veni, un pachet cu fundiță pentru procurorii care ar fi trebuit să se sesizeze imediat într-un caz de o gravitate maximă, pentru că vorbim despre minori, da? Exact ca și în cazul Pomohaci.
2: Cosmine, mă auzi, da?
1: Da, da.
2: Întrebarea care se pune, deci nu știu ce a apucat să le spui oamenilor să le continui, că le-ai spus și cât a fost sentința și cum arată.
1: Nu, te rog să spui tu, am lăsat pentru tine să povestești,
2: deci,
1: asta.
2: Asta rămăsese, mergem pe firul logic, da? Deci tot ce am prezentat sunt dovezi, bază factuală. N-am venit, da? Și vineri am primit decisiva după 2 ani de mermelire a dosarului și o să explic imediat. Băi, ce să vezi? Judecătorul Sergiu Cârlan, clujean, de la Injustiția Clujeană, mă condamnă la 5.000 de euro, da? Daune morale. În plus de asta, toarșul Cârlan dorește, deși Buta cere numai eliminarea unor paragrafe, da? Parțiale, unele doar. Vă dorește eliminarea a 17 articole de pe ziar de Cluj și strict secret. Adică așa vrea el, mă, așa vrea mușchiul lui. Aici, domnul judecător Cârlan, absolvent de Timișoara, nu știu cum o să mă intereseze acum și eu despre traseul lui profesional.
1: Și noi, și noi.
2: S-a ascuns după sintagma în parte, admite în parte, în rest respinge. Asta cu în parte, de fapt, este de fapt legitimarea pedofiliei lui Buta. Când tu în parte îi dai 5.000 de euro daune morale, spui că Alexa e vinovat și a greșit. Și când spui ștergerea articolului, spui că Liviu Alexa este, jurnalistul Alexa este vinovat și a greșit. Iar eu nu pot accepta așa ceva, adică asta o consider ca un asasinat profesional. Asta e să vezi cum a decurs procesul. Deși Buta m-a dat în judecată, cele două instanțe, judecătoria și tribunalul, și-au pasat dosarul de la unul la altul pentru, vezi, Doamne, excepție de competență. Când în sfârșit s-au hotărât, domnul judecător, nu-mi dau seama, a fost o greșeală ce a fost în capul lui, dar era corect să o facă, a acceptat ca Buta să fie interogat, nu audiat, da? Interogat. Interogatoriu însă continua o șmecherie, că atât am stat cu avocata mea să ne gândim la ce vrea să spună, pentru că interogatoriile tehnic nu sunt prevăzute în codul de procedură civilă. Nu există, da, ideea de interogatoriu. Audiere ca martor, declarație, ce vrei tu. Dar, de fapt, judecătorul ce vrea, urma să ne lămurească de-a lungul anului trecut, vroia să dăm noi cele 15 întrebări, ne-a și spus câte, și să facă repetire punctuală la articole, da? Asta însemna că trebuia să îi le dăm noi și să zică domnul diriginte judecător Cârlan dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune, și dacă nu sunt bune, asta e, nu le mai pune. Mi-am dat seama atunci că este posibil ca domnul Buta să nici măcar să nu fie interogat. Și am avut dreptate, pentru că la termenul respectiv avocatul a venit și a spus că ar vrea ca domnul Buta se află în Dubai, săracu, da? Și nu poate să vină nici în țară, dar nici nu poate să fie interogat online. De ce? Adică care e problema? Și ne-am dat seama că domnul judecător vrea să acorde acest tratament preferențial lui Buta. Moment în care am spus avocate mele, dacă se întâmplă chestia asta și ne respinge interogatorul lui, fizic sau online, te rog să ieși din sale, am spus onorabile mele avocate. E, fata, femeia, scuzați-mă, a făcut exact acest lucru, doamna avocat a ieșit și când se iasă, dintr-o privire judecătorii, a transmis polițistului care era acolo desemnat să asigure ordinea publică și i-a blocat ieșirea din sala de judecată, bă, deci a sechestrat-o pe avocată, mă. Bun, trecem peste asta. A refuzat să pronunțe, să dea pronunțarea timp de 5 ori, până când, ce să vezi, da, o dă acum, când tocmai începe antoldul și Buta poate veni în țară liniștit. Cum se numește asta, Cosmin Gușă, că nu înțeleg, eu consider că este un asasinat profesional la adresa mea.
1: Este o tentativă,
2: și de dimineață.
1: Este o tentativă de asasinat profesional în serie. Stai puțin, lasă-mă să spun și eu fraza,
2: că e important.
1: M-a umplut de, ce să spun eu, de spume, ca să fiu în acord cu terminologia asta mai de Maidan, pe care o merită. O filmare a fiului de securist Codin Maticiuc, el este fiul de securist la rândul lui, care tot pe nedrept a câștigat un proces cu tine. N-am văzut nimeni să-l fi tras la răspundere pentru faptul că anul trecut nu și-a achitat o factură importantă într-un important resort de pe litoral, de unde a plecat, și mai mult decât cei 5.000 de euro pe care i-a câștigat în procesul cu tine a rămas dator. Eventual trebuie să-și plătească nota de plată de acolo, de la complexul ăla de pe litoral, dar într-un mod așa, cum să spun eu, elitist. Ei se văd elită. Probabil că el scrie mi-au ca pisica, dar se vede elită. Azi că donează banii ăștia luați pe nedrept de la tine, tu care muncești fiecare leuți. De ce am dat acest exemplu cu Maticiu? Ca să arăt că e vorba despre un asasinat jurnalistic în serie la adresa ta, să ți se ia banii, să ți se ia sursele de venit, pentru că totul e cel la care i-a fost blocat substacul, locul în care scrii contra cost și bine faci, tot mai pentru ca să poți să fii blocat din punct de vedere profesional și uman la urma urmei, pentru că ai și tu o familie, ai niște redacții, cei din redacție au la rândul lor familii. Nu vor reuși, dacă este să spun verdictul până la capăt.
2: Nu știm, Cosmin.
1: Dar nu știm.
2: Cosmin, Gușă, nu știm.
1: Păi nu, nu vor, că... vreau să spun ceva. Nu vor reuși pentru că în ce mă privește, dar și pe alți confrați de-ai noștri, vom intra într-un dispozitiv de luptă și apărare a ta de data asta. Când va fi rândul altuia...
2: Nu știu dacă trebuie numai a mea, pentru că fii atent de dimineață, de dimineață, păi eu cred că trebuie un dispozitiv de luptă al noastră, pentru că Gold FM are, o să urmeze procesul pe fond pentru suspendarea licenței. De dimineață îmi scrie Liviu Man, îmi trimite un editorial, care un editorial, practic un protest scris al cunoscutului jurnalist Liviu Man, 37 de ani de experiență, absolvezi școală BBC de presă, da? Care, dacă ne aducem aminte, a fost abuzat de justiția cujană timp de 11 ani într-un dosar, a fost achitat tot pentru a fi terminat. Și Liviu Man strigă cu furie și adresează doamnei, eroinei curții de apel Cluj, doamna Dana Gârbovan. Dacă o mai țineți minte, pe vremea lui Dragnea ieșea pe la televizor în continuu, vrea să fie ministra justiției, un fel de căveșii de parte ardelenească. Avea părere, avea asociație și ea de magistrați compusă din ea și ea însăși, și care după ce și-a primit postul de la Curtea de Apel de președinte, și-a închis un farin, așa cum este cu minte, ca un bișon. Liviu Man are
1: niciodată,
2: altă problemă.
1: Fii atent, vreau să spun un lucru până să zici de Liviu, mă bucur că l-ai adus în discuție. Niciodată n-am susținut-o pe această doamnă, n-aveam motive clare, dar aveam un instinct să depistez sorosiștii. Mie mi s-a părut asta o sorosiștă vopsită și niciodată n-am vrut să-i dau satisfacție, niciodată n-am invitat-o la emisiuni, la interviuri. Mi s-a părut că se preface că ar fi de partea bună a treburilor.
2: Liviu Man are, da. Liviu Man are o problemă și mai mare ca mine din punctul ăsta de vedere în acest moment, și tot asasinat profesional este. Mai mare ca mine. Acum, sigur că eu așa o văd și nu sunt nici modest, nici fair play, sunt exact cum trebuie să fiu față de un coleg care are această problemă. În instanța i-a cerut oficial Gazetei de Cluj și lui Liviu Man, ca director și patron al publicației, să furnizeze un loc periculos, acuzat de jaf, trafic de droguri, 50 de kilograme de droguri a fost prins, cu repetate jafuri în Brașov, unde, cu un cazier, cum să zic, carta de telefon a Parisului, cum era pe vremuri, să furnizeze instanței sursele jurnalistice care au dus la scrie articole despre interlop.
1: Fantastic.
2: Așadar, după cum vedem, pedofilii clujeni, interlopii clujeni, au trecere foarte mare în rândul justiției clujene.
0: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: în fiecare joi, de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Eu văd o asemănare directă între cazurile voastre, între cazul tău și cazul lui Liviu Man. Pe care linie? La Antold, știm, ne-a spus statul, nu numai Liviu Alexa și Liviu Man, că e cu droguri, e cu mafie, da? E cu la Antold, da? Și tu ai vrut să retezi capul mafiei de la Antold, care chinuie clujenii de treabă de atâția ani, făcând o dezvăluire legată de viața personală, dar care
2: foarte
1: induce...
2: bună observația ta, nu m-am gândit așa, da? Dar o să o preau și eu o să o consolidez.
1: E un numitor comun. Liviu Man, de asemenea, a avut treabă cu partea asta de mafie, tu ai lovit în partea de mafie și uite că soroșiștii apără exact partea de mafie, adică eu văd un numitor comun aici.
2: Problema lui Liviu Man în acest moment, în afară de faptul că riscă să nu respecte, da, o solicitare a unui judecător, da? Pe de altă parte, văzând că nu mai este protejat, adică așa ceva, ne dăm seama că în aceste momente nici normele europene, nici ce se mai zice, CEDO și alte reglementări și recomandări, că jurnaliștii nu trebuie să-și dezvăluie și nu sunt obligați să-și dezvăluie identitatea surselor. El are o problemă în acest moment. Are o problemă, știi cu ce? Cu, de exemplu, o să o zic aici, dar eu vreau să le transmit un mesaj de încurajare cu tinerii din redacția sa, că Liviu Man este de asemenea un om care recrutează și crește jurnaliști de investigații și care, dacă văd că se întâmplă aceste abuzuri, poate vor alege să părăsească meseria de jurnalist de investigații. Păi când tu vezi că aduci pe masă probe factuale, bază factuală, dovezi, și vine instanța și zice, bă, are dreptate interlopul, ia să vedem. Nu mai zic de faptul că dacă își dezvăluie sursele, având în vedere cine este acel interlop, persoanele acelea vor fi puse în pericol. Pericol fizic, da?
1: Păi, Liviu, tu nu ai pierdut procesul în care tu și familia ta ați fost puși în pericol fizic, mașina distrusă, amenințări cu... Păi de... Adică sunt precedente.
2: Tot de traficul de droguri al unor persoane violente care mi-au distrus mașina. Foarte bună observația ta. Dar bun, acum întrebarea care se pune, ce mai facem noi prin meseria asta? Ce mai căutăm pe aici? Adică, la un moment dat, nu o să mai avem voie să respirăm. Mă gândeam să mă apuc să scriu anchetele mele, să rescriu ancheta cu Buta. Da? Și să zic, dragi colegi, dragi români, avem extraordinară plăcere, o să vă vorbesc astăzi despre un minunat pedofil gay. Uitați ce bine este că violează și că a violat zi.
1: Conform mărturiilor celor, violați, că tu nu faci asta din imaginația ta.
2: Da, dar este un lucru minunat să avem în societatea noastră un patron de festival care se pozează cu Lucian Bode, cu Emil Bocu, de ministrul... Este extraordinar! Haideți să aplaudăm! Hai să aplaudăm pedofilii din România! Haideți să aplaudăm pedofilii ca pe Mohaci! Haideți să ne bucurăm că avem mitropoliți homosexuali! Bravo! Nu voi mai scrie critic, voi scrie apreciativ! Este extraordinar că se face trafic de droguri în România! Bravo! Aplauze!
1: La aceste festivaluri din care mafia câștigă bani, bravo, judecătorii sunt de acord, bravo Biserica Ortodoxă Română, că nu incriminezi asemenea fapte, pentru că ai avut un mitropolit
2: nu
1: recent.
2: Contează,
1: da?
2: Foarte bine. Să oficializăm pedofilia. Bravo,
1: hai Europa, ia-ne în brațe, dă-ne credite mai repede, Europa, pentru că suntem ca tine. Noi, popor ortodox, am devenit ca tine, vest occidental, la Paris, acolo. Uite, Liviu Alexa a venit la Paris să se predea. Căutați-l! va fi propagator.
2: Nu,
1: stai, nu. Am vrut să te mai fac. Am vrut să te mai relaxezi puțin, pentru că îmi dau seama
2: tupeul meu, inconștient, am venit la Paris, dacă vă puteți imagina, să văd la Blues Rumeni, care a fost expusă, semnată de Matisse, și eu n-am văzut-o niciodată, recunosc, și am făcut această călătorie, efectiv, ca să văd o singură pânză, care îmi lipsea mie din portofoiul de amintiri, una deosebită pentru noi, pentru România.
1: Da? Uite, i-ai răspuns Iulianei Pitaru Vlacii, cu care Iuliana mă întreba în timp ce te așteptam pe fir: domnul Gușă, dar oare ce face domnul Alexa? Oare ce vizitează interesant la Paris? Mă întreba Iuliana pe mine înaintea emisiune. Zic, nu știu, că nu mi-a spus. Știam că e la Paris. Uite, tu ne-ai spus acum, foarte frumos. Aștept să-mi trimiți poze după
2: amiază. Am fost la un soi de integrală Matisse. Pe perioada de vară, muzele din Franța, din Paris, au nu neapărat cea mai bună expunere. Își mai scos și clasicii la înaintare, dar pentru că era la Blues Room, în care... Băi, ce e poza? Ce înseamnă pentru români? Nu știu. Dar când o vezi în realitate, ți se scurge sufletul. De o simplitate și de o frumusețe, ți se scurge sufletul. Îți dau lacrimile ca român. Ăia nu știau de ce stau pe acolo să mă emoționez, dar și admirau. Erau o tonă de turiști în jurul ei care făceau poză, pentru că dintre toate chestiile, este una dintre cele mai aparte pânze a lui Matisse. Matisse... a fost un norocos, n-a fost un pictor muncitor, a fost chiar un leneș față de Picasso și alții, dar a avut acest bulan profesional, cum se zice, și a explodat și în timpul vieții sale, devenind, sigur, foarte apreciat, mai ales după moartea lui, dar dintre toate, după că și acum am avut răbdarea și posibilitatea să văd mult și de la desene până la tot, la Blues Rumen este de departe opera lui cea mai specială.
1: Excepțional. La Paris a plecat deja, dar a fost pe durata ajungerii voastre acolo și Donald Trump, care s-a lăsat copleșit de turul Palatului Versailles pe care l-a făcut Macron.
2: A fost chiar aseară, dar n-am apucat să ajung la Versailles pentru că trebuia să mă cazez la ibisul meu de sărântoci, dar aveam invitație să mă văd cu Donald și cu Emmanuel. Nu știu dacă aveam cu ce să mă îmbrac. Numai niște bermude din asta de la Pepco, dar m-aș fi dus să zic lui Trump și lui Manuel câteva lucruri despre România, dar n-am mai apucat.
1: N-ai mai apucat.
2: Te-au și așteptam să fie Oana Țoiu prezentă sau Ana Maria Gavrilă sau cine dracu o să mai fie ministru de externe, mă aștept la orice, mă aștept la Florin Salam, nu contează, băi, țara asta merită tot.
1: Aș vrea totuși, nu prea avem ce discuta, s-a amânat formarea guvernului până după duminică, după congres, dar am niște, adică pe linia asta nu prea avem ce discuta, n-avem nume, n-avem una, n-avem alta, dar avem două cazuri speciale. Cazul AUR, cazul suveraniștilor cu România pe tricou, suveraniști ăștia care... mă rog, ne-au sufocat până acum cerându-ne votul, iar când e cazul să acționeze, să ascund după propriul deget, asta unul la mână și doi la mână, te pun la curent. În timp ce tu te conectai, procurorii de la DNA au făcut percheziții la primăria sectorului 6 pentru că au suspiciuni rezonabile că domnul Ciprian Ciucu, când era primar, a pus mâna pe ban ca să dea autorizații, fel de fel de autorizații acolo în sectorul 6, cred că știau și anul trecut, dar acum l-au băgat în seamă. Acum, cu suveraniștii, Liviu Alexa. Un suveranist zice așa, domne...
2: Care suveraniști? Că, bravo, în afară de Gușă, fiul tău, pe care îl felicit, pe amândoi felicit public, n-am prea văzut decât blablauri

0: Noi de nu știu câte ori. Ei vin și spun, domnule, lăsați aia la o parte. Noi vrem să-l suspendăm pe Nicușor Dan. Bă, dar nu trebuie să plece Bolojan acasă primată. Domnule, lăsați-ne în pace, zice Dungaciu, zice Peiu. Noi avem treabă cu Nicușor Dan. Ei, am cadrat puțin înainte să ne faci tu sinteza.
1: Hai să ne uităm. Acum, sigur că eu mă aștept ca Andrei Gușă să fie expus din aur și Murad pentru în curând. Nu știu când, dar cel mai probabil curând. Și așa ar și trebui ca George Simion să-i scoată afară, că ăștia doi prea mari gălăgie fac și arată suveraniștilor de TikTok cam cum ar trebui să se comporte un partid suveranist. Spuneam bunăoară Andrei Gușă, exceptăm în orice discuție că face, e familia ta și e fiul tău,
0: da.
1: Dar bă, iarăși revenim la o discuție foarte importantă care nu are de-a face cu atacul asupra unei etnii. Noi trebuie să discutăm despre statutul acestui UDMR, acestui ONG și mai ales împreună la pachet despre statutul etniilor din România. Este posibil ca etnii de tot felul în România să aibă și să primească atâtea privilegii în sensul să cu 1000 de voturi din toată România, 1500 să fie aleși deputați câte doi pe etnie? Este posibil?
0: Corect.
1: Propagăm în continuare aceste, cum se numește, balamale, astea este soluții rușinoase, că dacă ne uităm sunt două, pe de o parte UDMR, pe de altă parte această oastă de strânsură, care să stați liniștiți că primește după aceea pentru fiecare votuleț privilegii incredibile, ea toți fac bani din colaterale, măcar că pe un deputat dacă pune mâna pe banca să-și vândă votul la arestezi, pe ăștia nu arestează nimeni de 37 de ani. Și are dreptate Andrei Gușă când spune că noi ar trebui să lămurim chestiile astea și să luăm și niște decizii, bă. Ce înseamnă, mă, acest ONG-UDMR? Suntem ca smurdul lui Arafat. Ce este UDMR? Este partid politic? Nu. Atunci ce caută în Parlament? De ce nu pornesc toți deputații și senatorii în condiții egale la lupta electorală? Și eu vreau să fiu ales cu 1500 de voturi.
0: Da.
1: Da? Apoi, Murad vorbește foarte bine, bă, despre responsabilitate. Domnul Simion, ce faceți? Sunteți bine, domnul George Simion? Merge bine cu concediile, cu vacanțele, cu doamna Silvia Uscov? Faceți planuri, nu știu, pe unde mai faceți, în camere private? Dar haideți să ne ocupăm de țară, că pică țara pe noi. Iar referitor la Ciucu, ca să ofer comentariul meu, mie îmi pare tare rău, dar pe sectorul 6. Eu cred că dacă DNA-ar vrea, i-ar putea aresta pe toți. Inclusiv ăștia de astăzi, da, de la protejatul SRI, de la sectorul 1 până la 6, pe toți. Pe toți. Dacă ar vrea, l-ar putea aresta și pe Nicușor Dan, da? Nu vrea nimeni în aceste momente. Și să nu credeți că vreun primar de sector nu este pus acolo zi. Se duce în fiecare zi cu gândul la cetățeni. Nu se duce cu gândul la licitații, se duce cu gândul la autorizații, la parandărături și la șmecherii. Uitați-vă pe SEAP, la toate sectoarele ce au făcut în ultimii ani, uitați-vă cum se scurge bănuțul, indiferent ce se întâmplă cu crizele economice care lovesc România. Uitați-vă la Robert Negoiță și cum asistăm la cazul Negoiță deja de 10-12 ani. Cazul Cherecheș Cătălin este Pepsi față de Robert Negoiță. Pepsi! Da? Un om care i s-a permis să facă ceea ce a făcut cu averea lui și cu țepele pe care le-a dat și este în continuare acolo la butoane. Un om care atunci când trebuie să salute statul paralel, stă drepți și dacă trebuie să facă aport, face aport.
0: Cam ajuns aici. Aș vrea să, și sunt, chiar sunt curios, și după aia în final discutăm cum vezi tu de acolo, din locul în care Trump a semnat acordul de pace, că acolo lângă tine a semnat acordul de pace aseară cu Iranul, cum vezi acum la un bilanț foarte concis tot războiul iranian, dar înainte de asta, și repet, sunt curios, să ne faci o sinteză, cine se bate de fapt acum pentru instalarea guvernului, că îi zice veștea, meștea, peștea, nu mai contează, e clar că e guvern dorit de președinte și pentru prima oară în istoria recentă a României Serviciile secrete nu mai bat din călcâie și execută.

0: făcut operațiunea, cum au făcut în timpul lui Iohannis, Băsescu, Iliescu, dintotdeauna au făcut așa, au executat operațiunea și încurcă treburile, dar nu ne putem gândi numai la securiștii români, după părerea mea. Aș vrea să știu sinteza ta despre un lucru pe care cetățenii chiar nu-l pricep. Am stat în trafic astăzi în București, am plecat aproape la fiecare stop, eram și cu geamul dat jos. Domnul Gușe, nu mai înțelege nimic. Deci ce se întâmplă, domnul Alexa, din punctul tău de vedere?
1: Dar să știe și godiștii că, sigur, în afara modestiei mele, nici noi când suntem de deștept nu mai înțelegem ce se întâmplă în țara asta. Asta să fie și godiștii comuniști. Ai dreptate, în trecutul recent, lucrurile se tranșau de securitate sau de Laura Codruța într-un fel și erau cam unilaterale. Adică se dădea un semnal, dacă nu era semnalul bine primit, se scoteau puțin cătușele. Acum vedem, dacă pot să fac o parafrază vizuală sau
0: așa
1: zis sportivă, cu jocul de snooker. Jocul de snooker presupune, până la momentul în care intromisionezi bilele în buzunare, un joc de inteligență, calibru și, cum să zice, meșteșugăreală, craftsmanship, așa, artisticărie, în care tu trebuie să ascunzi bila de adversar. Să pui în așa fel bila albă, încât acel adversar, adversarul care vine după tine, să fie pus într-o poziție imposibilă, în care să greșească cu următoarea bilă, da? Aia se numește to snook, ascunderea bilei. Aha. Și atunci vedem că nu mai este o bătaie unilaterală, ci un fel de, cum să zice, se apelează la cioace. A fost Radu Moldovan acum 2 luni, acum este Ciucă. Cineva, da? Da, cineva se joacă, dar de data asta bătaia este cu mai multe dealuri și cu mai multe tunuri, care trag nu se știe unde. Mai vine câte o dronă. Asta cu Ciucă este o dronă. Asta cu Ciucă este o dronă, da? Dar o dronă pe care va avea efect turist, stați liniștiți. Eu așa însă cred că forțele care vor dezlipirea sărășiștilor de la Ciolan și de la România sunt mai puternice în aceste momente și sper, asta e credința mea de cetățean și jurnalist, să și dispară dracului de la butoane. Veștea, peștea, interesează, discutăm despre veștea în momentul în care Bolojan este cu adevărat dispărut, în momentul în care, și nu mă interesează dacă se rupe PNL sau PSD, discutăm despre o anomalie, așa cum a fost și anomalia rămânerii lui Iohannis la Cotroceni, așa cum a fost și ducerea lui Bolojan la Cotroceni, așa cum ar fi, și a avertizat foarte bine colegul nostru Răzvan Dumitrescu, așa cum ar fi și situația creată în eventualitatea suspendării lui Nicușor Dan. Nu face altceva decât să remufeze bolojenii sărășiști la aparatul de stat. Adică în momentul ăla Brudan ar fi președintele României timp de o lună, da? Și l-ar numi din nou pe Bolojan premier și am fi de tot curul, ca să zic așa. Vă rog să mă iertați pentru expresia fi.
0: Da. Ai dreptate, nu s-a gândit lumea la acest lucru și pentru că n-ai avut când să te uiți, pun pe tapet pentru cei care și pentru tine, dar și pentru cei care ne urmăresc următorul subiect. Eu ieri am făcut o dezvăluire de la acest microfon, care am văzut după aceea că a fost preluată în talk show-urile de seară, nici nu trebuia să mă citeze, am spus în felul următor, că la Cotroceni a avut loc o discuție între Nicușor Dan și Ilie Bolojan după nominalizarea lui Tomac, în care Bolojan a promis că votează un tehnocrat ca și Tomac și un guvern de tehnocrați, dar are 2 condiții. Să îi se garanteze lui că merge președinte al Senatului ca să nu piardă partidul. Nicușor a zis nicio problemă, PNL-ul merită, n-am nimic cu asta, PSD-ul la cameră, PNL-ul la Senat. Dar Bolojan a mai avut o 2-a condiție. Ca Mircea Brudean să meargă la SRI, la care Nicușor Dan i-a spus, păi, domnul Bolojan, asta e de CSAT, cu președintele. Vrei să ai directorul SRI și eu ce să mai am dacă trebuie să-l propun eu? Să propun omul tău? Asta nu se poate. Treaba asta a fost reluată până și Sorin Grindeanu, doar o secundă, până și Sorin Grindeanu astăzi spus-o cumva într-o declarație, dar aseară a fost remarcată și pe surse, în timp ce noi doi vorbeam, enervat că Bolojan neagă faptul că ar fi fost de acord cu guvernul Tomac și a zis că îl votează, atrăgându-l pe Nicușor Dan în capcană, pe surse se aude că Nicușor Dan, pe modelul lui Băsescu cu Ponta de pe vremuri, ar vrea să desecretizeze astăzi convorbirea dintre el și Bolojan pentru ca să-și dea seama tot poporul că Bolojan minte și că de fapt a cerut șefia SRI pentru celebrul Abrudean cu nunta de la Cluj. Te rog, asta vreau să
1: spun. Eu cred pe președinte și sper să o facă, pentru că în acest moment președintele... Deci, stai să zic, două înainte... Tu trebuie să amendezi chestiile astea în fiecare zi când le prinzi și ai timp, da?
0: Da.
1: Adică, bă, m-a furat ăsta, cum zic eu acum, m-a furat pagina de media, o să-și explic mine. M-a furat cota lejeritate că a fost prodată special. Bă, nominalizează, se știe că sunt hoți, se știe, bă, cititorii noștri și ascultătorii noștri că ăștia ciordesc informațiile, ponturile pe care le faci cu greu și după atâția ani de încredere, în care sursele au încredere în tine. Da? De exemplu, ieri Petrișorul Baie mi-a furat dezvăluirea cu Canal D că ar fi preluată de Tesari. I-am spus-o de lună de zi. El a avut voie acum să-i dea drumul.
0: Asta să explici. Nu numai că doar acum a avut voie să-i dea drumul, ci și Ticăloșenia, conform căreia, vorbește despre exclusivitate. La fel cum cei de la defapt.ro, uite, dacă tot asta, ne-a preluat astăzi ancheta noastră cu achiziția ilegală de la baza de la Câmpia Turzii, dar nu citează deloc Solid News-ul sau Gold FM.
1: Da. Și ăștia trebuie arși în piață, în sensul în piața opiniei publice, să nu înțeleagă nimeni altceva și spus, oba, este un hoț, un ciorditor. Da, da, nu cred că nu știa, că și el mă urmărește pe mine cum urmăresc și eu pe el. Nu știa de dezvălirea. N-avea cum să nu producă vâlvă. Și atunci întreb, și cu aia mergem mai departe, pe domnul Chirițoiu, de la Consiliul Concurenței. Oare tranzacția asta n-a trebuit să fie subiectul unei investigații a Consiliului Concurenței? Păi ce facem? Concatenăm încă un grup de media, cu un grup de media ca să devină atât de dominant? Oare nu discutăm acum despre oricum?
0: Păi nu știi că tu l-ai pus pe Bogdan Chirițoiu să se sesizeze și cu ancheta ta cu telefonia mobilă care viza același grup. Stai puțin. Viza același grup de securiști care acumulează și acumulează. Deci avem răspunsul.
1: Și cu drepturile sportive și cu faptul că deține media în același timp în care deține distribuție pe cablu. Dar sigur, acum 2 ani eu eram mult mai în ceață sau Cosmin Gușă, nu mai aveam impresia că știm. Acum știm că SRI. Păi ce să facă cu banii, vă, copilă? Adică cu aia 200 de milioane, ca Budeanu, trebuie să cumpere de 100, să cumpere pe turci, ca să nu lase marfa turcilor cumpărată de alții.
0: Stai că ne dai o pistă. Deci, din banii alocați de guvernul Bolojan prin programul SAFE unui grup extins numit Digi, Liviu Alexa presupune că o parte din bani se duc la turci de la Canal D ca să spele Putin de aici, da.
1: Mai copii, măi, cum spunea Elena cea, mai copii, măi. Bun. Așa, am zis că discutăm despre Trump, dar înainte mai era ceva.
0: Nu. Sunt mulțumit și vreau să finalizăm cu chestia asta cu Trump. Ai răspuns la tot ceea ce mi-am propus.
1: Așa, gata, mai am una scuză.
0: Te rog.
1: Rog pe președintele Nicușor Dan, oricum, sigur, Gold FM este monitorizat foarte
0: cel mai
1: tare.
0: Cel mai bine.
1: Să îndrăznească să desecretizeze convorbirea, dar eu rog să facă cumva, pentru că îl atinge personal de data asta acest opor esant de comunicare și de ură și de injecții pline de venin la care este supus, bă, să ne ajute pe surse să primim și noi cine dracu îi finanțează, bă, pe Chirilă, Mândruță și ăștia. Cine furnizează cașcaval pentru armata de sectanți care distruge în acest moment rațiunea opiniei publice. Că asta se întâmplă în aceste momente. Deci nu numai convorbirea s-o dă, da?
0: Adică ăia care ne-au spus să ne vaccinăm, că dacă nu o să murim, să-i omorâm pe aia care vorbesc împotriva vaccinării, slăvarii, că ăștia sunt tot ăia, slăvarii.
1: Aia care ne-au pus pe listele USAID,
0: da.
1: Și pro-putiniste în același timp.
0: Cei care fac PR pentru festivalul Untold, Cei care aia fac care PR pentru...
1: Că, da, că se, aia care se duc la întors și fac poze cu un pedofil gay, aia care zic în continuu când vorbim despre noi pseudo-jurnaliștii controversații X și Y, aia. Cosmin,
0: aia tot una, da.
1: Băieții ăștia sunt aceiași băieți care la nivel de 15 minute pe măsuratele, de la Negruțiu până la Chirilă, până la, scriu punctajele primite, mă, le amenajează un pic și vezi, Moise Guran, tot. Iar președintele este sub asediu. Eu înțeleg că președintele s-a mai deșteptat în ultima vreme și a dat drumul la procesor să lucreze mai rapid. Haideți, domn președinte, că ăștia vă suspendă și o să fiu obligat să vă țin partea, deși nu vreau.
0: Îți dai seama, își găsește sprijin chiar la noi, iar la noi se vede că nu-i pe bani niciodată. Dar e din convingere vorba aia că tu ai copil, eu o să am nepoți și uite așa. Vreau cu Trump neapărat o sinteză, nu foarte lungă, măcar câteva minute, cu Trump și cu Iranul. Liviu Alexa, după aceste luni de război, în care ne-a fost frică până și nouă că Iranul ne slobozește câte o rachetă, că noi ne-am dus la război împotriva Iranului, iar suntem de partea proastă, mai pierdut un război România. Că pacea asta semnată aseară de Trump acolo pe masa de la Versailles nu-i deloc în avantajul Americii, dar vreau să ne faci un scurt bilanț ca să le și aduci aminte celor care ne urmăresc ce a fost cu tot acest război iranian și cum s-a finalizat.
1: După 38 de amenințări pe care CNN le-a documentat și pus săptămâna trecută la mișto pe burtieră, în care făcea mișto de Trump că este a 38-a oară când zice că îi atacă sau că semnează pacea, în sfârșit Trump pare să că a semnat ceva. Vreau să... Da, putem vorbi istoric, să rapid, pe istoria recentă. Domnul Trump a intrat în această joacă foarte periculoasă care a nenorocit economiile țărilor de pe întreaga planetă. A intrat în această joacă la presiunea și îndemnul pervers al Israelului. Și a ieșit din această joacă când în sfârșit, după împlinirea vârstei de 80 de ani, adică recent, și-a dat seama că Bibi Netanyahu este un asistat mental, asta e adevărul, care pur și simplu a reușit să dea cu un palm și moral, mai ales moral, în tot Orientul, în tot Golful și în întreaga lume, de fapt, da? Iar America nu-și mai poate și nu-și mai putea permite aceste lucruri, pentru că nu era măcar războiere, deși s-a implicat acolo. Singura mea problemă cu acest acord rămâne Israelul. Nu, în ce condiții în aceste momente Israelul va accepta ceea ce a făcut Trump, pentru că vreau să punem la bataie o nuanță pe care n-am văzut-o dezbătută nici pe CNN. Ne credem mai deștepți ca aia. Atenție! Israel a fost exclus din orice fel de discuții cu Iranul.
0: Da, da.
1: Trump și Iran au discutat ei. Probabil au discutat informându-l și pe Putin, sunt convins că așa a fost în subsidiar, dar Israelul nu a participat. În presa israeliană, pe care am citit-o recent, în sensul că oricum o citesc, dar de ieri, alaltăieri, acest acord este cumva prezentat cu jumătate de gură ca fiind o victorie a Israelului. Nu este, nu. Israelul nu a participat la discuțiile pe tema asta. Bibi Netanyahu încearcă să spele cadavrul acestei înfrângeri, dar nu cred că o să reușească. Însă, așa cum au mai făcut-o de multe ori în ultimele luni, Israelul, prin Netanyahu, este o minte bolnavă, ăsta adevărul, este în stare să, cum se spune, să geopardizeze, să pună în pericol, da, acest tratat și atunci cred că va ieși nasol. Pentru că pare că lucrurile au fost în sfârșit setate, pare că America a ieșit cu coada între picioare și ăsta este un alt adevăr. Stați liniștiți, nu este nicio victorie a lui Trump ce s-a întâmplat cu acordul ăsta. Iar iranienii sunt într-o poziție și mai interesantă decât erau la începutul războiului, pentru că, pe de o parte, de acum este foarte clar că nu vor împărți controlul pe Strântoarea Hormuz cu nimeni. Aia cu Omanul sau cine era statul desemnat, să asigur, este o poveste cu pești, cu pești de Hormuz. Mai mult, America va avea clar de cerut voie pentru orice se întâmplă acolo și dacă cer voie probabil și o să fi mirat, eu pun totul pe realizarea acestui contract, că e un contract până la urmă, nu un acord de închidere a războiului, pe înțelepciunea și influența covârșitoare a statului chinez, care a ghidonat toate aceste lucruri în spatele Iranului. Nu că s-ar fi gândit.
0: Nu sunt mirat deloc, sunt total de acord cu tine.
1: Nu consider că Iranul avea nici mijloacele diplomatice, nici dorința. Să pun mai întâi dorința ca statul iranian să vină la pace cu SUA, că nu aveau de ce. Ei puteau să stea prieteni langa cât vreau ei, în afară de pierderile nasoale de vieți omenești, de vieți, că și-au pierdut flota, că și-au pierdut nu știu ce, asta cu Ormuzul era nas nimic și strânge bine. Pentru ei era o modalitate de a controla orice fel de desfășurare a războiului pe viitor. Dar chinezii, mai interesați, mai înțeleți și mai echilibrați, au negociat prin Iran cu Statele Unite. Și atunci, cred că orice încercare a Israelului de a pune în pericol acest acord va avea efecte foarte nasoale. Israelul, eu zic că o să încerce să o facă. Că e Liban, că e nu știu ce, că e nu știu ce, dar eu cred că repercursiunile o să fie drastice. În momentul în care Trump mai mâre odată, e posibil să mâre vreo 3-2. Și Putin, să mâre și Xi, atunci nu-l vă bine pe Bibi Netanyahu. Pentru că lumea nu-și permite, sub nicio formă, în aceste momente, să mai insiste globul pe aceste probleme. Rușine lui Donald Trump, care a chiesat la acest plan imbecil al lui Netanyahu acum câteva luni. De fapt, asta e concluzia mea, de vină pentru tot ce trăim acum, pentru crizele economice, pentru starea de tensiune, pentru toate sicriele din Iran, pentru distrugerea ideii de golf, da, de Emirate, Oman, Qatar, de nu știu ce, pentru tot acest bad branding este Donald Trump. Dacă Donald Trump nu a chiesat la intrarea în această joacă proastă, lucrurile mult mai bune astăzi.
0: Suntem atenți la treaba asta cu Israelul, care e posibil să se petreacă în următoarele zile. Foarte bună concluzia cu China. Mai am o singură întrebare la final, ca să te lăsăm, că nici eu n-aș sta atât de liniștit în camera de hotel dacă aș fi la Paris. Iubesc acel oraș cu toate năcazurile, cu toate problemele. La campionatul mondial, domnul Alexa, cu cine țineți, ăsta este pronosticul cu sufletul dintre echipele de acolo, și pe cine pariați? Ăsta e pontul pe care trebuie să-l vinzi unora sau altora. Deci cu cine ții? Cu cine ții la campionatul mondial?
1: Sincer, țin cu Franța. Cu sufletul.
0: Ești tare.
1: M-a spart Kane aseară.
0: Fantastic.
1: Forță. Tot cu bătrânii, băi. M-a spart Lionel Messi. L-am urmărit și pe bietul Ronaldo. Din păcate sau din fericire, acolo e un paradox ciudat, pentru că domnul Ronaldo cere 7. Într-un fel pretinde ca echipa să ventileze totul în jurul lui. Pe de altă parte, avem această explozie a echipelor africane. Eu v-am mai zis de meciul cu Somalia, al Portugaliei, din pregătiri de acum 2 săptămâni, când somalezii i-au ținut în șah pe tovarășii portughezi. Avem Senegal, africanii și-au luat antrenori, africanii nu mai joacă ca proștii pe linii lungi, africanii sunt foarte, foarte bine pregătiți, mulți dintre ei joacă în echipe foarte mari și deja vin cu altă mentalitate.
0: Bă, dar s-a văzut ieri, eu am pierdut banii la pariu, că nu m-am dus nici măcar pe un egal cu Congo, nu mi-închipuiam cu tot cu Ronaldo, că săracul e legendă, dar poate ar trebui să joace numai o repriză, nu două reprize. Dar nu credeam că Portugalia, care chiar are echipă de semifinală, ratează și face doar un egal.
1: Mai vedem dacă are echipă de semifinală. Să vedem cu poate. Colombia ce se mai întâmplă.
0: Ai dreptate.
1: Da? Deci, zi
0: cu pariu. Că am înțeles. Franța îmi place.
1: Nu cred că tura asta nu, dar următorul campion mondial, e foarte posibil să avem o echipă din Africa campionă mondială. Asta e Da, eu sper pe două echipe, care Olanda este 0 balat. Sper să avem un clash. Cred că va fi între Anglia și Germania.
0: Mamă. Adevărul.
1: Deși țin cu Franța, m-a dezamăgit, m-au dezamăgit prima repriză, poți să zici că așa intră ăștia mai greu în joc, figuranții, toți figuranții de PSG și Real Madrid din echipa aia și de cel mai fică, acolo sunt numai elite. N-are cine să-i scuture că băiatul ăsta, antrenorul ăsta, bătrânel de 800 de ani cu mentalitate de oricum un orgolios, nu poate decât să-i așeze cum crede el, dar aia nu o să aia o să-și respecte. Dar să vedem, să vedem. Dar până acum forță, forță au arătat nemții și englezii tare de tot. Vedem Lionel dacă îl mai ține. Am murit de râs când la golul luat al Germaniei am și zis, vedeți ce se enervează nemții și o să le umflă la ăștia capul. Asta, și închid cu asta. Nu discutăm de un campionat mondial, discutăm de o făcătură. Da. Cu trei țări, vai de capul lor, vai de capul lor, n-ar trebui să mai fie lăsate să organizeze nici CONCACAF-ul, nu că s-ar putea, că dar în Africa. Și discutăm la un fel de o ciordeală ieftină la promoție, un fel de Europa League a campionatului mondial cu 1000 de echipe care n-au ce să caute acolo. Ăsta e adevărul, pe bun.
0: Mulțumim pentru aceste detalii. Chiar și eu am avut câte ceva de aflat de la tine și mă dau că mă pricep la fotbal cel puțin la fel de bine ca tine. Liviu, vă dorim o ședere foarte plăcută la Paris. Mulțumim pentru efort, apreciez foarte mult. Prieten, a fost Liviu Alexa de la Paris. Într-o pauză de vizită, că ați auzit ce program cultural are acolo. Avem la ora 5 astăzi, facem promo de acum, Geopolitica la zi. Ia să aflați de la Daria Gușă de seară detalii în plus despre finalul războiului iranian, dacă mai poate să aibă reprize generate de către Israel. Nu știu că n-am... vedem la 5 ce ne spune domnișoara Daria Gușă, tânăra patroană. Să fiți iubiți prieteni, stați pe Gold FM și astăzi și la tot finalul de săptămână, pentru că muzica e bună și mai puteți auzi și reluări de emisiuni pe care le-ați pierdut. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Geopolitica la zi, cu Daria Gușă, la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Avem o zi frumoasă, e soare afară, lumea așteaptă meciurile din seara aceasta, pentru că sunt meciuri foarte interesante și eu aștept, cred că v-a spus Cosmin Gușă în emisiunea lui, tatăl meu, că am făcut un fel de turneu, o familie de pariuri și tot timpul pariurile mici le câștig pe toate, pariurile mai mari le-am tot pierdut, că nu mă așteptam la anumite rezultate și atunci sunt și eu mai stresat anul acesta decât la alte cupe mondiale, dacă am făcut și această competiție. Eu nu am nicio pretenție să ajung pe locul întâi în familie, o să fie bătălia între fratele și tatăl meu, dar vreau să nu ajung ultima, asta este singura mea dorință. Astăzi, însă la Geopolitica la zi, avem niște subiecte serioase și destul de multe înainte să ne bucurăm de seară, de o plimbare de meciuri. O să vă spun acum, în general, că sunt subiecte foarte diverse, de la Europa, la niște investigații interesante din presa internațională. Desigur, vom discuta și despre Iran și ce înseamnă de fapt acest memorandum de înțelegere. O să vă explic foarte clar ce este de fapt, pentru că văd că se discută doar în hiperbole în media mainstream. Am discutat și despre summiturile de săptămâna aceasta, pentru că au fost multe. Deci avem de toate pentru toți. Astăzi a fost o săptămână foarte aglomerată pentru toți cei care, ca mine, sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în lume. O investigație Wired, foarte, foarte interesantă, ne arată o scurgere de date, un hacker activist din Elveția care a expus membrii Dialog. Ați auzit de Dialog? Eu nu am auzit de Dialog până acum, dar este o societate secretă care este doar pe bază de invitație, cofondată de Peter Thiel în 2006. Despre Peter Thiel v-am mai tot vorbit. Peter Thiel este cel cu tehnofeudalismul, cu Palantir, cu toate companiile care pot fi clasificate drept malefice, între ghilimele. Sunt mulți care se referit deja așa la companiile lui Peter Thiel. Dintre numele celor care fac parte în această societate secretă sunt Alexus Grinkevich, care este comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, Scott Bessent, secretarul trezoreriei SUA, Ted Cruz, faimosul senator american, Dan Driscoll, care este secretarul armatei, alți membri și cofondatori ai Palantir, deci prieteni al lui Peter Thiel, 6 membri ai mafiei PayPal originale, un fost șef al serviciilor secrete saudite, un ambasador american în funcție, președintele Institutului Cato și tot așa, tot așa, foarte mulți oameni, peste 200 de oameni, cam așa, cam atâția oameni sunt implicați în această societate secretă și aceștia se întâlnesc, organizează anual retragerile acestea neoficiale. Cea de anul acesta este programată pentru luna august la Dublin. Taxele de înregistrare la aceste mici vacanțe de networking sunt de peste 16.000 de dolari și ei la aceste întâlniri au anumite discuții și sesiuni de discuție cu titlurile, vă spun unele dintre titluri: Navigarea celui de-al treilea război mondial, Tehnologii pe câmpul de luptă, Construiește un cult, Readuceți energia nucleară, Banii cumpără semnul întrebării fericirea și Cum este viața ta sexuală? Acesta este una dintre temele de discuție între acești foarte cunoscuți lideri. Și s-a aflat și că există o aplicație de dating, de întâlniri romantice, exclusiv pentru membri. Au practic un serviciu de matchmaking, este un fel de Cupidon acest Peter Thiel, îi aduce pe toți împreună. Și această aplicație de dating are inclusiv date despre influențele politice ale acestor membri. Nu știm, n-avem nicio confirmare că este adevărat, dar toți cei care se află pe aceste liste au fost contactați și niciunul nu a spus absolut nimic, nu a răspuns solicitărilor de comentarii, nici măcar nu au negat existența acestei asociații, deci putem înțelege că încă trăim ca în filme, există astfel de societăți secrete. Mi s-a părut o investigație interesantă, mai ales că știm ce figură ciudată este acest Peter Thiel. L-am analizat de multe ori foarte atent. Altă știre care confirmă practic analiza mea din ultimele săptămâni, v-am spus că Pașinian din Armenia de fapt a fost susținut de ruși să devină acest vector într-un fel anti-Rusia, cum a spus cam aceeași presupoziție și referitoare la Zelenski. Eu nu cred că aceștia ar fi ajuns la putere dacă nu erau și rușii de acord. Și acum câteva zile, Pașinian, după ce în tot timpul campaniei lui a tot înjurat Rusia, a vorbit urât, chiar a vorbit urât de câteva ori, pot să spun că a înjurat, și a spus că nu are nevoie de niciun fel de ajutor, nici de gaz, nici de petrol, nu are nevoie de nimic de la ruși. A spus acum câteva zile că, de fapt, lui este foarte greu să-și imagineze că ori Armenia, ori Rusia ar trece peste termenii contractelor de aprovizionare cu gaze și ar crește prețul la gaze. Deci, practic, ne spune că relația cu Rusia va rămâne aceeași. Și imediat după ce a venit cu această declarație, a apărut și știrea finală, cum ar veni, referitoare la alegerile lui Pașinian. După ce toate legile arătau că a câștigat cu toate sondajele și toate măsurătorile arătau că a câștigat cu o majoritate foarte mică, deci ar fi trebuit să facă o alianță pentru a conduce parlamentul din Armenia. Imediat după această declarație a lui Pașinian, s-a aflat de fapt că el a reușit, partidul lui a reușit să ia o majoritate absolută și că poate guverna singur partidul contract civil al lui Pașinian. Deci, exact ce vă explicam, rușii de fapt sunt de acord cu această manevră. V-am mai tot spus și despre alegerile de la ONU, pentru că funcția de secretar general al ONU va fi vacantă începând cu 1 ianuarie și astfel deja se organizează alegeri de câteva luni. Și Rebecca Greenspan pare încă favorita, pentru că, după ce v-am spus săptămâna trecută despre prezența ei la SPIEV și despre faptul că a fost lăudată, a fost promovată la SPIEV de către Rusia, marți a fost Rebecca Greenspan și la Beijing și s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe, cu Wang Yi, despre care am mai tot discutat. Au avut o discuție foarte pozitivă, a apărut Rebecca Greenspan în toate ziarele chinezești, în toată presa chinezească. Deci mie deja mi se pare clar că Greenspan va fi următorul secretar general al ONU. Vă reamintesc, Greenspan este fost vicepreședinte al Costa Ricăi și momentan este secretar general al UNCTAD, adică Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. Să ținem minte și acest lucru. Trebuie să trecem la Marea Britanie, pentru că acolo avem mai multe știri care nu sunt pozitive, din păcate. În primul rând, ceva ce nu ați văzut dacă nu consumați multă media alternativă, pentru că absolut niciun ziar mare din Marea Britanie sau nicio televiziune sau nicio revistă online, ceva, orice, care să aibă mult cititor, să facă parte din această idee de media mainstream, nu a discutat despre acest lucru. A apărut raportul The Rape Gang Inquiry, care este o anchetă independentă a unor parlamentari din Parlamentul Britanic, care se referă la găștile de violatori din Marea Britanie, adică exploatare sexuală organizată a copiilor. Este un subiect foarte, foarte grav și din moment ce am trăit acolo pot să confirm că nu pare deloc scoas din filme acest subiect, chiar este nevoie de o astfel de investigație. Oricât încearcă lumea să nu-i dea atenție, singurul la nivel internațional mai cunoscut care a discutat despre această anchetă a fost Elon Musk, care a repostat pe Twitter o postare a unui om care a spus că pentru toți oficialii și instituțiile care au facilitat și au acoperit aceste crime împotriva copiilor, tinerilor, ar trebui să se facă un tribunal de tip Nuremberg. Elon Musk a spus că este de acord, dar pe lângă acest Elon Musk, datele din raport pe care l-am citit, l-am frunzărit mai mult pentru că este foarte lung, sunt foarte șocante. Se estimează 250.000 de victime, deci un număr extrem, extrem de mare, care este estimat pentru că nu au primit datele din toate orașele, toate județele. În fiecare oraș în care au fost publicate date oficiale, vedem minim 1.000 de victime în ultimii 15 ani, dar această investigație merge până în anul 1997, de când a crescut problema cu imigranții din Marea Britanie. Apoi se fac niște susțineri care nu știu cât de reale sunt, dar par plauzibile, anume că majoritatea agresorilor erau bărbați din comunități musulmane, în special de origine pakistaneză, dar și somalezi, indieni, africani, turci, iranieni, sirieni. Și se discută despre cazuri monstruoase, adică fete violate de zeci de bărbați, 30, 50, 60 de agresori, copii bătuți, drogați, amenințați cu moartea, tratați de instituțiile publice din Marea Britanie cum și cum ar fi fost complici. Într-unul dintre cazuri care a fost citat mai des, mama unei fetițe dispărute ar fi sunat la poliție, ar fi spus că fata ei a fost răpită de niște asiatici, nu știe ce se întâmplă, și poliția doar a certat-o pentru că a folosit acest termen de asiatici și a spus că ar trebui să fie bucuroasă că fiica ei, citez, învață despre o altă cultură. Puteți găsi acest raport online, nu știu dacă a fost tradus în română, dar sunt crime absolut șocante și ce este și mai șocant este că după apariția acestui raport, care nu a venit din an, totuși este un raport publicat de trei membri ai Parlamentului Britanic, nu se discută, nu există o dezbatere publică mai largă despre acest lucru. Și Keir Starmer este ocupat cu alte lucruri, poate acesta este motivul. În primul rând, Starmer a anunțat această interdicție a rețelelor de socializare pentru persoanele sub 16 ani și de acum toate rețelele de socializare vor cere utilizatorilor din Marea Britanie să își arate buletinul și să facă un scan facial înainte să își creeze contul sau înainte să le acceseze, similar cu ce avem noi în România la RoID sau celelalte aplicații guvernamentale, unde într-adevăr este nevoie să îți confirmi identitatea, pentru că acolo sunt date foarte specifice. Dar problema principală este că această măsură, de fapt sunt două măsuri, este o interdicție la nivel de aplicație care va intra în vigoare anul viitor, dar este alta care va intra în vigoare deja de anul acesta și va solicita fiecărui adult să prezinte un act de identitate pentru a-și utiliza telefoanele și tabletele fără restricții sau monitorizare pentru a detecta nuditatea în cazul copiilor. Acesta este motivul invocat. Până în septembrie se va întâmpla acest lucru. Dar, de fapt, aici discutăm despre urmărirea activității online a tuturor utilizatorilor. Nu că nu ar fi posibil deja pentru cei ca noi care urmăresc liniștiți fără să folosească 1000 de VPN-uri, de moduri de a-și ascunde activitatea. Este posibil, dar este destul de complicat. De acum, guvernul practic va ști la fiecare dintre cei ce se află în Marea Britanie exact ce aplicații folosesc, ce fac pe aceste aplicații, ce downloadează. Din nou, discutăm despre vinderea datelor personale ale tuturor cetățenilor unei țări și se folosește, se invocă acest pretext total fals de apărare a copiilor. Vedem că, de fapt, nu le pasă de mult de copii, le pasă de acest profit și de ajutat indiviz precum Peter Thiel, că tot am discutat de el. Și altă treabă pe care a avut-o Keir Starmer în ultima săptămână, Regatul Unit a confiscat nava petrolier Smirtos, care este un petrolier sub pavilion camerunez, dar de fapt este crezut acest petrolier că face parte din Shadow Fleet-ul Rusiei, este o navă rusească. Se pare că a durat 6 ore cu sprijinul forțelor aeriene și sprijinul a două nave, plus nu știu câți soldați din Marina Navală pentru Marina Regală a Marii Britanii pentru a reuși confiscarea acestei nave care se află pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și pe cele ale Regatului Unit. Eu aici cred că a avut nevoie Keir Starmer de un fel de cadou, s-au complicat jocurile geopolitice pentru că rușii practic le-au dat această navă pe tavă. Este prima dată când o navă aflată sub sancțiuni călătorește fără escortă de la Marina Rusiei, pentru că până acum a mai trecut acea navă de multe ori pe coasta Marii Britanii și nu s-a întâmplat nimic. Acum rușii le-au oferit un cadou și Starmer s-a înfoiat în pene, a postat o înregistrare video pe Twitter, pe fostul Twitter, pe X acum, în care forțele speciale britanice au abordat petrolierul și ne arată cum trec acei soldați prin hol. Ceva, ce treabă bună am făcut. Eu, sincer, m-am uitat la această înregistrare. O să recunosc că nu sunt vreun expert în abordarea navelor. Nu știu exact cum ar trebui să arate, dar eu, așa cum sunt eu, fără vreo expertiză specifică în acest domeniu, văd că acest video pare înscenat. Nu vedem niciun detaliu, toate videoclipurile cu soldații sunt de pe un hol care ar putea fi și dintr-un spital și dintr-un liceu. Nu mi se pare că este un video real și nu sunt singura, au mai fost mulți oameni care au comentat că nu li se pare real această filmare. Singurul care chiar a crezut și s-a bucurat a fost Volodymyr Zelensky, care l-a lăudat pe Keir Starmer, a spus că au făcut o treabă foarte bună. Și în aceeași zi, Zelensky a mai făcut și el o postare, cred că se întrec cei doi în ridicol. Asta mi se pare mie, cel puțin, cu acest înfoire în pene și cum își arată ei mușchii, când este evident că nu ar fi putut efectua o astfel de operațiune fără acordul Rusiei. Zelensky a mai făcut o postare în care s-a lăudat cu serviciile de intelligence ale Ucrainei și ne spunea cum a pus el mâna pe niște informații clasificate de la Kremlin. Pentru că în Rusia o să aibă loc alegeri parlamentare în următoarele luni, nu este nicio problemă, dar Zelensky a pus mâna pe această informație. Ce credeți că este? Un sondaj de opinie. Aceasta este marea informație și ne arată Zelensky că de fapt susținerea pentru Putin a scăzut și ne arată imagini cu acele, cu rezultatele acelui sondaj de opinie. Acolo arată foarte clar că Putin, da, i-a scăzut susținerea, dar încă are susținere de 55% și 33% dintre ruși sunt împotriva lui. Eu sunt convinsă că Zelensky, deci postarea asta m-a convins, că v-am spus la început, că Zelensky este un agent al Rusiei, altă concluzie nu am cum să ajung, pentru că în această postare îl ajută pe Vladimir Putin. Ce lider din lumea occidentală, din lumea dezvoltată democratică, are peste 55% rată de aprobare în ziua de astăzi? Și nu îmi dați acum un Liechtenstein sau o țară de genul acesta. Mă refer între țările mari. Ok, sunt situații similare, spunem, în Danemarca, dar majoritatea. Zelensky nu ar putea visa la o astfel de rată de aprobare. Nici Keir Starmer, nici Donald Trump, nimeni. Adică discutăm despre o rată de aprobare foarte mare. El, de fapt, doar îl ajută pe Vladimir Putin. Dacă acestea, într-adevăr, sunt informații de la sondajele reale, cum spune Volodymyr Zelensky, atunci înseamnă că Putin stă absolut excelent, trebuie lăudat. Avem țări autoritare în care rata de aprobare este mai mare decât în țările democratice și aici ne referim și la Rusia, și la China, și la orice altceva ne mai putem gândi, ca să înțelegem cât de gravă este situația pe care o avem astăzi. Dar că tot am ajuns la Ucraina, să continuăm cu acest subiect. La finalul săptămânii trecute, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a pronunțat o decizie finală în favoarea Rusiei în cazul de arbitraj cu Ucraina privind drepturile statului de coastă în strâmtoarea Kerch, Marea Azov și apele Mării Negre din jurul Crimeei. De acum 10 ani a venit acest litigiu. Ucrainenii au tot insistat, au acuzat Rusia de încălcarea Convenției ONU privind dreptul mărilor și până la urmă rușii au câștigat pentru prima dată în istorie, spune ministrul de externe al Rusiei, o decizie obligatorie din punct de vedere juridic a recunoscut oficial statul strâmtorii Kerch și al Mării Azov ca ape interioare care fac parte din teritoriul unui stat suveran. Este importantă această decizie, să o ține minte, pentru că clar va fi invocată în următoarele luni, în următorii ani. Războiul din Ucraina, din păcate, continuă. Știți că nu vă fac rezumatul cu fiecare bătălie, ce s-a întâmplat cu fiecare, doar cu cele mai semnificative. Sunt mulți alții care fac asta și în România și la nivel internațional. Nu este nevoie să vă spun și rezumatele mele pe care mi le fac pentru uz propriu, ca să spunem așa. Dar la finalul săptămânii trecute, Putin a anunțat că vor intensifica rușii atacurile asupra infrastructurii inamicului pentru a-l descuraja să atace țintele noastre civile. Și au venit la finalul săptămânii trecute, la începutul acestei săptămâni, o serie de atacuri mai dure. Cel mai mediatizat a fost atacul care cumva a provocat distrugeri și Catedralei Adormirii Domnului de la Lavra Pecersk, care este o catedrală foarte faimoasă. Din păcate, ce este evident este că, de fapt, Rusia nu a încercat să dea în acea biserică, ci că ar fi fost deviată o rachetă a rușilor de un interceptor de apărare aeriană, sau chiar un interceptor de apărare aeriană a căzut direct asupra clădirii, pentru că distrugerile sunt mult, mult prea mici. Adică, da, acoperișul catedralei a luat foc, dar dacă chiar ar fi lovit rușii cu vreo rachetă de-a lor în acea catedrală, atunci nu ar mai fi existat, ar fi fost doar praf acolo. Și au apărut toți cei din Ucraina și mulți din Occident cu acuzații de timpul Rusia atacă creștinismul, deși până recent chiar cei de la Kiev se pronunțau împotriva acestei catedrale și a preoților de acolo. Să ținem minte și că în această catedrală Kievul a expus grafitiuri ale lui Banksy, au folosit-o ca platou de filmare, au atacat-o de mai multe ori, i-au verificat, au mers cu patrule acolo și au deranjat rugăciunile. Și este într-adevăr o supărare în Ucraina cu cazul acestei catedrale. Fostul consilier al lui Zelenski, Oleksii Arestovici, a comentat incendiul de acolo până la urmă și a spus: în timp ce narațiunea cerea biserica este un instrument al Kremlinului, Lavra era inamicul. Narațiunea trece la Moscova distruge. Lavra devine instantaneu un altar sacru ucrainean, jelit de oameni care nu au pus niciodată piciorul în ea. Și asta nu este ipocrizie în sensul clasic, ipocrizia implică o prefăcătorie conștientă. Aceasta este mai degrabă identitate narrativă în care o persoană experimentează sincer ceea ce cere povestea actuală. Ieri au disprețuit-o sincer, astăzi o jelesc sincer. Acesta este citatul de la fostul consilier al lui Zelenski. Pentru că vedem că lumea din Ucraina este supărată. Un sondaj de la începutul lunii mai, pe care l-am publicat și pe Solid News, un sondaj ucrainean, arată că oamenii sunt mai îngrijorați de corupția din țară decât de război. Vă dați seama să fie așa de gravă corupția și să ai atâtea probleme cu conducerea ta, că ești mai supărat pe propria conducere decât pe inamici, pentru că Rusia până la urmă în acest conflict este văzută ca inamicul Kievului. Este o situație foarte complicată. Și un alt atac care nu a fost prea discutat, poate nu este total confirmat, poate de aceea nu a fost discutat prea mult, dar eu nu am văzut pe nimeni din media occidentală să menționeze atacul asupra autobuzului care transporta o echipă de fotbal, de copii ce joacă fotbal din Belarus. Acest autobuz a fost lovit cu o dronă ucraineană în regiunea Bryansk din Rusia. Guvernatorul interimar din Bryansk a spus că este vorba despre o dronă cu aripi fixe și că atacul a fost deliberat. Nu există confirmări pentru acest acuza guvernatorului. O femeie a murit pe loc, 6 persoane, între care 4 copii, au fost rănite. Momentan încă primesc îngrijiri, să sperăm că totul va fi bine și victimele vor fi limitate la acea singură femeie, dar vedem că războiul continuă, încă este dur, nu este nicio glumă cu războiul în Ucraina, oricât de mult sperăm că acesta să se termine. Dar, uite, Zelenski, pe lângă toate aceste probleme, pe lângă faptul că trebuie să ajungă la atacuri cât mai dure pentru a se salva într-un fel în acest război, a primit o veste bună că toate cele 27 de state membre UE au aprobat deschiderea discuțiilor oficiale de aderare cu Ucraina și cu Moldova. Au început de luni la Luxemburg aceste discuții. Lumea este entuziasmată, în mod evident că va fi mult mai ușor pentru Moldova decât pentru Ucraina. Și pentru Moldova este destul de dificil, dar dacă ne uităm la indicatori economici, la corupție, la toate aceste probleme, Moldova clar a luat mai mulți pași în direcția potrivită, ca să spunem așa. Și, nu știu, Ucraina nu pare că face foarte multe sacrificii momentan. Desigur, este o situație complicată de război, dar ei doar cer aderarea la UE. Uite, de exemplu, în aceeași zi în care a venit această decizie că vor începe discuțiile oficiale de aderare, Kievul a eliminat limba rusă de pe lista limbilor protejate de Cartea Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Deci, în timp ce vrea să adere la UE, Kievul elimină protecția limbilor minoritare. Sunt aici niște probleme clare care sunt împotriva, ca să spunem așa, valorilor europene și am formulat așa pentru că săptămâna aceasta a apărut un anunț în Politico, anume că guvernele UE au reușit să-și rezerve puterea de a bloca plățile către țările care nu țin pasul cu valorile democratice, însemnând valorile europene. Deci, din bugetul stabilit pentru 2028-34, adică care acum se stabilește, vor putea să blocheze și banii țărilor neconforme, dar și banii care trebuie să ajungă la țările neconforme cu aceste valori europene, care nu știm exact care sunt. În același timp, a trecut și acel articol de procedură unică de acordare a azilului pentru imigranții și refugiații din Europa, pactul migrației, cum este numit informal. Și este, din nou, un pact destul de controversat, pentru că asta înseamnă că refugiații care ajung în România, în Bulgaria, ar trebui să fie tratați la fel ca cei care ajung în țările mai bogate, cu resurse de multe ani pentru acești refugiați, pentru că așa au făcut economiile, ca și Germania, ca și Franța, ca și toate aceste state. Puteți găsi pe internet mai multe detalii despre această nouă politică. Se vor invita și centre de returnare în țări terțe pentru a găzdui și a prelucra aplicațiile persoanelor căror ceruri de azil au fost respinse, au eșuat, mai puțin pentru familiile cu minori sau minori neînsoțiți care sunt excluse de la această practică de a trimite la un centru de returnare din țări terțe. Deci, practic, orice familie de refugiați vine în România și are minori cu ea, atunci poate rămâne, nu poate fi obligat niciun membru al familiei să părăsească țara. Este un pact controversat, putea fi mai rău, putea fi și mai bine, măcar acum există o politică foarte clară, dar pentru țările care nu au atât de mulți imigranți ca și România, nu este o politică foarte bună. Vă anunț că astăzi, la orele 7, ora noastră, va începe summitul Consiliului European. Va fi și Nicușor Dan acolo, prin toți șefii de stat. În seara aceasta îi vor asculta inițial doar pe Roberta Metsola, președintea Parlamentului European, și pe Volodymyr Zelensky. Desigur, nu credea nimeni că altcineva ar primi discursul din prima seară. Vor avea o cină și mâine va fi reuniunea principală pe care vor negocia bugetul pe 2028-2034 de 2 trilioane de euro. Și că tot am spus de summituri, au mai fost două summituri importante săptămâna aceasta. A fost summitul G7, care m-am mai povestit despre G7, dar ca să facem un mic rezumat. G7 este organizația ce reunește cele mai puternice economii ale lumii, în mod teoretic. Prima dată a fost creată în 1975, când a fost G6. În 76 a intrat și Canada, au devenit G7.

ani de ce nu face parte și China din G7? Să știți că China a fost invitată să fie și ea membru G7, dar a refuzat, pentru că a fi membru G7 implică și obligații precum conformitatea cu standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, și standardele de convertibilitate ale capitalului. Deci, de aceea, China nu vrea să facă parte. Și Rusia, într-un fel, cred că știa ce se va discuta, pentru că duminică, de ziua de naștere a lui Donald Trump, Putin și Trump au vorbit 55 de minute la telefon, deci clar i-a fost transmis și lui Putin ce se întâmplă acolo. Au fost proteste înainte de începerea acestui summit. A avut loc în Evian, toți știți de apa Evian, tot acolo a avut loc și summitul de anul acesta în Franța, dar la Geneva, foarte aproape de Evian, chiar peste graniță, aproximativ 20.000 de persoane au participat la un marș împotriva summitului G7, împotriva organizației G7. Este o coaliție care se numește No G7. Și, practic, aceștia sunt supărați pe G7 din mai multe motive, dar cele principale sunt relațiile comerciale ale statelor din G7 cu Israelul. Foarte interesant că aceasta este tema principală de protest împotriva G7. Vă dați seama cât de rău s-a stricat opinia publică referitoare la Israel în ultimii ani. În Politico a apărut titlul după acest summit G7, cum l-a câștigat Macron pe Trump la reuniunea G7 până la următoarea ceartă, pentru că Macron, din moment ce a avut loc în Franța, Macron a trebuit să reiasă din coverage-ul mediei ca eroul acestui summit G7. A apărut, de exemplu, s-a auzit de la niște microfoane care nu erau apropiate, dar au prins și această conversație, cum Zelenski s-a dus la Macron să-i spună că nu a reușit să obțină o întâlnire cu Donald Trump și Macron a spus repede că da, se rezolvă, totul este bine. Deși Trump a spus la un moment dat că el este șeful, acolo vedem că Macron a reușit cumva să se impună și nu a fost un eșec total acest summit, nici nu s-a rezolvat nimic, nu a apărut nimic foarte clar. Reușita principală este că au fost totuși convergențe, au reușit să adopte câteva declarații. Problema principală ar fi fost dacă americanii ar fi refuzat să semneze toate declarațiile, de asta le era frică francezilor, asta ar fi fost eșecul. Declarațiile în sine nu spun prea multe. Cea mai precisă poate este cea la adresa Ucrainei. Reafirmă toți liderii angajamentul față de libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, dar astfel de declarații au mai fost făcute. S-a convenit să crească sprijinul militar pentru apărarea Ucrainei, dar din nou nu avem detalii foarte clare, și să se impună, să se consolideze sancțiunile asupra sectorului de petrol și gaze din Rusia. Practic, aceleași lucruri ca până acum, în termeni foarte vagi. Ce ar fi fost o știre mai interesantă ar fi fost dacă Trump ar fi fost de acord cu cererea lui Zelenski, care a cerut permisiunea ca Ucraina să construiască, să producă rachete americane, inclusiv Patriot-uri, pe teritoriul Ucrainei. Trump a spus doar că se va gândi la această propunere, la această cerere. În rest, nu s-a spus nimic specific. Pe Orientul Mijlociu, au spus doar că doresc să se deschidă strâmtoarea Ormuz, că nu trebuie să existe amenințări nucleare, despre Liban că Hezbollah-ul trebuie dezarmat, și în rest doar

0: declarații în acestea generale, că ar trebui să lucreze împreună, că ar trebui ca lumea să fie mai corectă, mai frumoasă, să fie mai multă pace, declarațiile pe care le-ar putea face oricine. Mai interesante au fost declarațiile din interviurile cu Trump, dar pe care le vom discuta la capitolul Iran, pentru că majoritatea au fost despre Iran. În același timp are loc summitul Rusia-ASEAN, a început în ultima zi a summitului G7 și este un summit interesant pentru că, deși nu sunt economii la fel de mari ca și cele din G7, reprezintă o majoritate a populației mondiale comparativ cu summitul G7. Acolo au fost lideri din 11 țări, pe lângă Rusia, inclusiv Cambodia, Thailanda, Vietnam și Singapore, Myanmar, Filipine, Malaezia, Indonezia, Brunei, deci multe state foarte importante. Mai interesant este că reuniunea ASEAN-Rusia a fost prezidată de Rusia, dar și de Filipine, un aliat teoretic, un aliat foarte apropiat al americanilor, pe care americanii se bazează. Și este prima reuniune de nivel înalt ASEAN-Rusia de la începutul conflictului din Ucraina în 2022. Este o reuniune importantă pentru că ASEAN-ul este, are rangul de partener strategic al Rusiei încă din 2018. A fost, încă continuă de fapt acest eveniment, toate concluziile până acum sunt pozitive. Foarte specific nu s-a discutat nimic, doar despre exporturile de energie și de îngrășăminte din Rusia, de care toate aceste state au nevoie și de fapt se estimează că până în 2050 consumul de energie și de îngrășăminte în această regiune va crește de 2,6 ori, deci aproape se va tripla. Și după ce s-a întâmplat în Iran, când americanii au lăsat și fără energie și fără îngrășăminte, aceste state vor parteneriate mai strânse cu țări precum Rusia, care îi pot ajuta pe acest palier. Și în rest, astăzi se va adopta planul de acțiune cuprinzător 2026-2030. Vom vedea când va fi publicat. Vă voi povesti săptămâna viitoare dacă va fi foarte interesant. Putin are mai multe întâlniri bilaterale. Deja s-a întâlnit cu președintele Filipinelor, al Bruneiului, prim-ministrul Malaeziei și pe ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Și astăzi se întâlnește cu prim-ministrii din Vietnam, Timorul de Est, Cambodia, Singapore și Thailanda. Încă nu au apărut detalii foarte interesante de acolo, dar aștept întâlnirea dintre Putin și premierul Thailandei, pentru că acum două zile Rusia a avertizat că rușii ar trebui să nu se mai călătorească în Thailanda, pentru că acolo americanii și CIA-ul au pus mâna pe sistemul de poliție și mulți ruși sunt arestați. Deci să vedem dacă va fi un discurs dur la adresa Thailandei. Cam atât despre summit-uri, să trecem la Iran, pentru că da, a fost din nou haos în ultima săptămână. Pe joi, vineri, săptămâna trecută, Trump a început iarăși cu amenințări, a spus că va cuceri insula Kharg, că va lua petrolul Iranului, că va lovi foarte, foarte tare în Iran. În același timp, iranienii au anunțat că au extins lista de ținte acceptabile din regiune și de acum includ toți cei care sunt asociați cu orice e deținut de Elon Musk în Orientul Mijlociu. Asta a fost raportat de Fars, care este agenția de știri de stat, cum ar veni, din Iran. Foarte interesant că au spus Elon Musk așa separat de tot altul. Vom vedea de ce au făcut acest lucru în următoarele săptămâni. Sigur, este un detaliu acolo care ne scapă momentan, sau dacă vor, nu vă... scapă, vă rog să îmi transmiteți, să facem un schimb de idei mai constructiv. O să citesc comentariile la videoclipul acesta ca să aflu. Tot pe perioada joi-vineri săna trecută, India apoi a venit și a spus că se roagă foarte tare de americani să nu mai lovească în Iran după ce au lovit și în petroliere indiene cu personal indian în săptămâna precedentă și au murit 3 cetățeni ai Indiei. Și tot în acele zile au venit ministrul apărării al Israelului, care a spus foarte clar că Israel va acționa independent în raport cu SUA atunci când vine vorba de Iran. Deci cam asta a fost joi-vineri, iar dintr-o dată vineri, după amiaza, au început discuțiile despre cum americanii și iranienii sunt foarte, foarte apropiați de un acord de pace. Prima dată nimeni nu i-a luat în serios, pentru că asta a făcut Trump practic în fiecare weekend de când a început acest război. Ne-a amețit pe toți pentru a ameți și piețele și pentru a crea anumite profituri pentru el și pentru prietenii lui, asociații lui. Am mai făcut tot felul de postări pe Truth Social weekendul acela, ba minuindu-l pe Obama, ba spunând că Iranul nu mai vrea arme nucleare, lucru pe care Iranul îl spune de zeci și zeci de ani, ba spunând că va fi o mare victorie, ba spunând că o să dea în Iran, ba că o să colaboreze cu ei, nu înțelegea nimeni nimica. Până când, în sfârșit, duminică noapte, aproximativ miezul nopții în România, premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, a anunțat că SUA și Iranul au ajuns la un acord prin care să se oprească orice fel de acțiuni militare pe orice front, inclusiv Liban, și că acesta va fi semnat oficial vinerea aceasta, adică mâine. De asemenea, Sharif a spus că Qatarul, Arabia Saudită și Turcia au fost co-mediatorii de care a fost nevoie. Data la care a fost anunțat acest acord de pace, cum au spus prima dată, a fost interesantă pentru că Trump tot spunea că de ziua lui va ajunge la o concluzie acestui război și iranienii tot spuneau că după ziua lui Trump. Și cumva au avut amândoi dreptate, din moment ce sunt 7 ore și jumătate diferență de fus orar între Donald Trump și Iranul, atunci s-a semnat de ziua lui Trump în SUA, dar ziua următoare în Iran, sau s-a ajuns la acest acord. Acest acord acum este unul care a venit foarte controversat. Doar aseară am aflat detaliile adevărate ale acestui acord și vom ajunge imediat și la acestea. Ce a fost interesant, ca să spunem așa, săptămâna aceasta, au fost toate modurile în care Trump a încercat să justifice acest memorandum de înțelegere, pentru că eu v-am spus încă din ziua în care a început acest război și puteți găsi editorialul meu din acea zi pe Solid News, că americanii nu au cum să iasă bine din acest război. Au început un război fără obiective clare, au trebuit să inventeze obiective și astfel nu vor reuși să îndeplinească niciunul dintre obiectivele pe care și le-au stabilit. Și exact așa s-a întâmplat, nu exista nicio altă variantă. Dacă unul dintre obiective a fost schimbarea de regim, Trump a spus la Wall Street Journal că, de fapt, el nu l-a interesat niciodată schimbarea de regim, deși și el și membrii administrației lui au spus de 10 ori că acesta este motivul. Și mai zice Trump că acesta este al treilea grup de oficiali iranieni cu care a trebuit să negociem și este cel mai rațional grup de până acum. Fapt care, din nou, se știe că nu este adevărat. A devenit din ce în ce mai radicală conducerea din Iran comparativ cu cea care era acum 2 ani, 3 ani. În aceeași interviu a mai spus Donald Trump că Nu este importantă partea cu armele nucleare și cu uraniul îmbogățit al Iranului, nu este nicio grabă și că, de fapt, nu ne pot face nimic rău iranieni. După ce ne-au amintit în ultimii ani că este un pericol existențial, că au foarte aproape de a avea arme nucleare, că sunt foarte periculoși. Acestea au fost, practic, cele două motive invocate de Donald Trump în crearea acestui război, în începerea acestui război, pentru că el l-a început, și ambele motive au fost negate de Donald Trump în primele ore după ce a apărut știrea cu memorandumul de înțelegere. J.D. Vance, săracul, a fost trimis la toate televiziunile din SUA, cred că este absolut extenuat, pentru că a încercat să salveze imaginea lui Trump după toate aceste declarații. Nici nu o să vă spun toate declarațiile lui Vance, pentru că s-a chinuit, într-adevăr, nu știu cât de bine i-a ieșit. A spus că știm că a fost foarte greu pentru americani, dar măcar am reușit să facem ceva bun pentru ei. Ce ați reușit să facem bun? Nu, să faceți bun, nu înțelege nimeni. Ați redeschis doar strâmtoarea pe care chiar voi ați închis-o. Nu are niciun sens. Dar, mă rog, cel mai rău a stat la declarații, nu a stat Donald Trump, ci a stat Pete Hegseth, secretarul războiului. Ce nume foarte dur are Pete Hegseth, și săracul de el s-a făcut de rușine la televiziune, cred că până la urmă i-au și cerut să stea acasă. Niște perle de la Pete Hegseth din ultimele zile. Principala diferență dintre dealul lui Trump și dealul lui Obama este că noi am bombardat prima dată Iranul. Și asta este un citat. Mi se pare șocant, pur și simplu. Deci ne lăudăm că ați și bombardat când ați fi putut ajunge la exact același deal fără bombe. Ok, și dacă nu ne pasă de populația iraniană, tot i-a costat pe americani ceva. După, altă perlă. Am controlat strâmtoarea tot acest timp. Tocmai ai spus, spune reporterița, tocmai ai spus că negociați cu ei pentru a o redeschide. Deci, altă minciună pe față, și apoi a treia, spune reporterița care a fost, este o criză cu stocurile de arme americane, momentan, cu depozitele de arme americane. Hegseth a spus, nu, nu e adevărat, aceasta este o poveste inventată pe care media o tot promovează. La care răspunde reporterița, ai dat tu mărturie în fața Congresului acum câteva săptămâni că sunt probleme cu depozitele de arme. Și Hegseth răspunde doar că nu trebuie să-mi spui tu mie despre ce am dat eu o mărturie. Deci sunt niște situații aberante, este atât de slab acest Pete Hegseth. Dacă J.D. Vance încearcă măcar să facă ceva bine, Pete Hegseth clar doar încurcă mai rău lucrurile. Iranienii au venit cu declarații foarte clare, au spus că da, s-a ajuns la această înțelegere, ne bucurăm, dar au pus foarte mult accent pe faptul că Iranul va fi responsabil pentru gestionarea trecerii prin strâmtoarea Ormuz în coordonare cu Omanul și că nu va impune taxe per se, dar în schimbul serviciilor de navigație și pentru protecția mediului și pentru a asigura serviciile maritime, Iranul va colecta altfel de taxe care nu ar fi chiar taxe de trecere, dar practic vor fi taxe de trecere, vor fi doar definite altcumva pentru ca americanii să nu aibă probleme. Pentru în aceeași zi, Trump, cât era intervievat după întâlnirea lui cu Macron, a spus că este gratuit, că nu va fi niciun fel de taxă. Apoi a spus și Trump că în dealul lui, dacă Iranul va avea o armă nucleară, atunci vor fi atacați. În dealul lui Obama aveau voie să aibă o armă nucleară, ceea ce, din nou, nu are niciun sens dacă ne uităm la ce scria de fapt în acel deal, dar nu trebuie să tot comentăm aceleași lucruri. Când a fost întrebat de Ucraina în aceea zi, a spus că Ucraina nu are niciun impact asupra SUA, în afară de faptul că americanii vând mai multe arme. Ei sunt la mii de kilometri distanță, de parcă nu ar fi și Iranul la fel sau chiar mai depărtat de SUA, dar care vrea să se întoarcă la discuția cu Iranul. Și ne-a mai spus că Iranul va putea să aibă rachete. Normal că va putea să aibă rachete, aceasta a fost doar, din nou, o condiție inventată de Trump și de echipa lui. Apoi a spus Trump, scoaterea uraniului îmbogățit în Iran nu este deloc necesară, deoarece acest material nu are o valoare deosebită. Deci acum e vorba despre valoare, nu mai e vorba despre marele pericol iranian. După ne-a spus că s-a certat cu Bibi, pentru că SUA este partenerul mare și Israelul este partenerul foarte mic. Ia, și ne-a mai spus că dacă Israelul atacă Libanul, atunci dealul între Iran și SUA nu va fi încălcat, nu va fi rupt, ceea ce este complet fals. Toți ceilalți oficiali americani și iranieni au spus că asta este partea de bază a acestui deal. Dar oricum nu vor putea evita astfel de atacuri. O perlă a lui Donald Trump în timpul acestor interviuri de la summitul G7 a fost atunci când, în discuția cu reprezentantul Qatarului, a spus că qatarezii sunt cei mai apropiați fizic de Iran. Alte țări trebuie să călătorească 45 de minute pentru a ajunge acolo, dar în cazul Qatarului poți merge chiar peste graniță. Și a folosit verbul merge și a spus acest lucru de mai multe ori în acel interviu. Pentru cei care nu știți, ca să nu vă inducă în eroare, Donald Trump, nu poți merge din Qatar în Iran, nu există vreo graniță în comun. Dar în aceeași zi cu aceste interviuri a apărut și o investigație în presa internațională prin care s-a aflat că SUA a aprobat în secret un acord financiar și maritim între Qatar și Iran, în baza căruia miliarde de dolari au fost plătite Teheranului în schimbul trecerii libere a petrolierelor și navelor qatareze prin strâmtoarea Ormuz. Deci, practic, Qatarul a putut să exporte din moment ce americanii au acceptat acest deal pe sub masă, prin care Teheranul a fost plătit pentru trecere. Desigur că Trump nu a comentat public acest lucru, pentru că asta ar însemna, în primul rând, să recunoști că iranienii controlează, de fapt, strâmtoarea Ormuz și că blocada americană nu a fost atât de eficientă, și, în al doilea rând, că practic, ești gata să colaborezi cu Iranul dacă este vorba din aliat al tău, dar a fost normală, într-un fel, această acțiune, pentru că americanii le-au provocat multe daune qatarezilor, fără nicio explicație până acum. Și ultimul motiv invocat de Donald Trump pentru care a ajuns la acest memorandum de înțelegere, care este important de menționat, ieri a spus că dacă nu ar fi fost de acord cu memorandumul de înțelegere, americanii ar fi rămas fără rezerve de petrol în aproximativ 4 săptămâni. După ce ne-a spus de mai multe ori în timpul acestui război că America este total independentă de Orientul Mijlociu, nu are nevoie de petrolul de acolo, că avem cantități nelimitate aproape de petrol, războiul ne afectează deloc, a recunoscut în sfârșit că au folosit atât de multe rezerve chiar și americanii. Imaginați-vă cât de rău au stat celelalte state din lume care nu au rezerve, dacă și americanii au stat atât de rău. Este șocant. Mă rog, după ce a apărut toată săptămâna 1000 de versiuni acestui memorandum de înțelegere, ba de la Wall Street Journal, ba de la Bloomberg, ba de la Mehr, 1000 de site-uri au venit cu versiunea reală, pentru a pune presiune pe americani să publice oficial textul memorandumului de înțelegere. În sfârșit, aseară s-a publicat acest memorandum. Americanii încercau să amâne pe cât posibil publicarea textului exact, pentru că la publicarea unui asemenea text va începe criza în israelieni. Israelienii sunt foarte supărați pentru că ei nu au contribuit la negociere, nu sunt de acord cu oprirea ostilităților. Vom discuta imediat despre Israel. Dar ca să vă spun acele 14 puncte ale memorandumului de înțelegere. SUA și Iranul și aliaților aflați în războiul actual declară încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și că nu vor mai iniția alte acțiuni și vor asigura integritatea teritorială a Libanului. Punctul 2, își respectă reciproc suveranitatea, integritatea teritorială. Punctul 3, se angajează să negocieze și să ajungă la acordul final în maxim 60 de zile, prelungibil cu acord reciproc, foarte important. 4, imediat după semnare, americanii vor ridica blocada navală și în termen de 30 de zile va fi complet terminată acea blocadă navală și vor fi retrase forțele americane din apropierea Iranului. 5. Și Iranul va asigura trecerea în siguranță, fără taxe, timp de 60 de zile a tuturor navelor prin strâmtoarea Ormuz, alături de Oman. 6. SUA se angajează împreună cu partenerii săi regionali să elaboreze un plan definitiv convenit de comun acord cu cel puțin 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, ca parte a acordului final, foarte important. 7. Se vor pune punct sancțiunilor împotriva Iranului. 8. Iranul nu va achiziționa și nu va dezvolta arme nucleare, va elimina materialele îmbogățite, stocate, etc., etc. 9. Se va menține status quo până când se va ajunge la un acord final. 10. Imediat după semnarea memorandumului, vor fi emise derogări de la sancțiuni pentru exportul de țiței iranian, derivate, precum și pentru toate serviciile asociate, ca și tranzacțiile bancare, asigurări, transport, etc. 11. SUA se angajează să pună pe deplin la dispoziție pentru utilizare fondurile înghețate sau restricționate ale Iranului la implementarea prezentului memorandum de înțelegere. 12. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea implementarea acestui memorandum. Și 13. Că se va aplica memorandumul și 14. Că acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Foarte important acest memorandum de înțelegere. Iranienii, după semnare, au publicat și ei versiunea lor a acestui memorandum. Diverg foarte puțin aceste articole. La punctul 5, versiunea iraniană scria că va fi trecerea în siguranță și fără taxe a vapoarelor prin strâmtoarea Ormuz doar pentru 60 de zile. În versiunea americană nu există cuvântul doar. În versiunea iraniană se spune că vor trimi acei 300 de miliarde de dolari în termen de 60 de zile, nu după 60 de zile. Și la punctul 11, în partea americană spune că fondurile eliberate ale Iranului vor fi puse pe deplin la dispoziție pentru utilizare. În textul iranienilor scrie că vor fi puse la dispoziție pentru plată către orice beneficiar final desemnat de Banca Centrală a Iranului. SUA va fi obligată să emite toate licențele și permisiunile necesare. Nu sunt atât de diferite. Dacă acesta ar fi un acord final de pace, atunci ar fi unul în care clar Iranul a câștigat absolut tot. Americanii nu câștigă absolut nimic. Vor spune că această parte cu acordul nuclear iranienii ar fi semnat acest acord și acum un an, și acum 10, și acum 20. Nu există ceva. Dar au câștigat 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, se vor da jos toate sancțiunile, vor putea de acum să impună și taxe în strâmtoarea Ormuz după aceste 60 de zile, deci vor face bani și pe acest mod. Clar este o victorie pentru Iran. Problema este că momentan este un memorandum de înțelegere, nu este tratat de pace, nu este un deal, nu este un acord. În termeni juridice, legi internaționale, memorandumul de înțelegere este un document neobligatoriu care doar consemnează faptul că două părți au ajuns la o înțelegere comună asupra anumitor puncte și că vor formaliza la un moment dat această înțelegere dacă va fi cazul. Deci, memorandumul de înțelegere nu este în niciun caz un acord de pace, un armistițiu, un deal sau oricum vreți să îl numiți. Și ați văzut clar că în textul memorandumului de înțelegere se discută despre prelungirea acestui termen de limbo de 60 de zile. De câte ori este nevoie, nu este niciun fel de limit. Acest memorandum, practic, vrea doar să limiteze escaladarea războiului. Dacă se va semna atunci, eu nu știu cum echipa Trump va justifica vreodată acceptarea acestor 14 termeni. V-am spus, ar fi un eșec colosal pentru americani. Ei, practic, nu au obținut absolut nimic, doar au pierdut din acest război. Oricum, încearcă să întoarcă situația. Nu pot justifica nimic din ce au făcut până acum, nici pierderea de oameni, de vieți, de bani, de aliați, orice. Doar au pierdut din acest război și, vă spun din nou, este poate cel mai mare eșec al Americii din ultima sută de ani. Nu mai există să fi pierdut chiar atât de multe și să nu obțină absolut nimic dintr-o negociere, mai ales sub acest președinte dealmaker, ca să spunem așa. Vom vedea ce se va întâmpla și problema principală este că până aceste 60 de zile, care poate vor fi și prelungite, este foarte mult timp pentru ca israelienii să saboteze acordul final. Pentru că chiar duminica trecută, în ziua în care se semna acordul, au fost atacuri israeliene asupra Beirutului. De aceea a fost Trump supărat pe Netanyahu. Apoi, luni și marți, au continuat să fie atacuri asupra sudului Libanului, în ciuda acestor negocieri. Astăzi, de când a fost semnat, încă nu s-a întâmplat nimic. Dar vă spun niște declarații ale oficialilor israelieni de ieri și alaltăieri, și cred că chiar și de acum 3 zile. Ben Gvir, ministrul Securității Naționale al Israelului, a spus foarte clar: acordul lui Trump nu ne include și pe noi, trebuie să continuăm să demolăm case în sudul Libanului, trebuie să continuăm să strămutăm rezidenții de acolo, trebuie să continuăm să eliminăm Hezbollah. Netanyahu a făcut și el o declarație spunând că Israel va rămâne în Liban, Siria și Gaza fără niciun termen limită. Smotrich, care este ministrul finanțelor, a spus că nu va fi niciun fel de retragere din Liban, nu până vineri și nu după vineri. Vom prezerva toată libertatea de mișcare a forțelor armate israeliene în Liban. De asemenea, pe tema Iranului, Smotrich a spus: trebuie să dăm jos această administrație din Iran, pentru că nu putem accepta existența unui administrație de radicale care cere distrugerea noastră și care posedă astfel de capabilități. Vom continua să facem acest lucru în modul nostru personal. Ministrul apărării al Israelului, Katz, a spus despre Gaza că deja israelienii au pus mâna pe 60% din zonă și, Doamne ajută, vor ajunge în curând la 70% din Gaza sub ocupație israeliană. A spus că deja am fost în aceste locuri, deja am făcut aceste lucruri, aici se referă la atacuri, vom continua să le facem. Și a mai spus Katz că toate satele de lângă granița cu Libanul, adică toate satele libaneze, sunt distruse în mod sistematic. Deci niște declarații foarte, foarte dure. Vom vedea dacă este vorba doar despre discurs. Așteptăm zilele acestea care vin, dar eu nu cred. Eu sunt destul de sigură că israelienii vor trece peste, pentru că până acum n-au acceptat niciun fel de regulament de armistițiu, niciun fel de lege internațională. M-aș mira ca în sfârșit să accepte un astfel de regulament după ce nu au acceptat niciun altul. O situație foarte complicată. Vom vedea, în schimb, dacă după ce va avea loc o încălcare a acestui memorandum de înțelegere din partea Israelului, iranienii vor riposta imediat și vor rupe tot acest acord sau vor oferi puțină înțelegere pentru acțiunile Israelului, pentru că asta este, de fapt, întrebarea. Atunci ne vom da seama ce se va întâmpla, de fapt, dacă este totul doar un pretext, dacă nu. În Israel, oricum, cum am mai spus, situația este complicată. Din toate sondajele se înțelege că Netanyahu nu mai este agreat deloc, pentru că trebuie să fie alegeri în curând. 61% dintre cei care au răspuns la un sondaj de la începutul acestei luni au spus că ei cred că Netanyahu nu ar mai trebui nici măcar să candideze în următoarele alegeri, nu doar să nu câștige, să nu mai candideze următoarele alegeri, deci vă dați seama că este destul de gravă situația. Vom vedea ce se va întâmpla cu Israel, cu Orientul Mijlociu. Americanii, oricum, deja astăzi au spus că au închis acest capitol, să vedem dacă chiar așa este. Hegseth a anunțat astăzi un review al Departamentului de Război de 6 luni, care va examina bazele americane și cantitatea de infrastructură militară prezentă în Europa, infrastructură militară americană. Foarte interesant, deci se concentrează din nou pe Europa. Doamne ajută să nu continue războiul din Orientul Mijlociu, dar v-am spus, este o situație destul de complicată. Nu cred că va ține acest memorandum de înțelegere și dacă va ține, nu cred că se va ajunge la acel acord specific în următoarele 2 luni. Este extrem de complicată situația și, de fapt, ei vor doar o pauză pentru ca până la toamnă să aibă timp tot să-și facă vacanțele pe riviere, unde toți au hoteluri, au investiții, toți mă refer la Trump, și la iranieni, și la israelieni, și la prietenii lor, deci este doar o pauză, dar mare mi-ar fi mirarea ca așa se încheie povestea, mai ales cu un Israel care, în mod evident, nu va respecta termenii acestui acord. Și înainte să vă las, astăzi vă mai menționez o știre, nu știu dacă să-i spun simpatică, dar eu am râs de cât de tristă este situația. Știți că a avut loc acel meci de UFC, de lupte, la Casa Albă, cu ocazia zilei lui Donald Trump. Și Daniel Cormier, care este un luptător legendar, a postat pe X niște screenshot-uri cu mesaje pe care le-a primit de la contul oficial de Instagram al lui Eric Trump, unde Eric Trump îl întreba înainte de această luptă dacă vreuna dintre lupte este aranjată și ar trebui să parieze pe ea. Din mesaje se vede și că Eric Trump nu a mai avut niciodată vreo discuție cu acest Daniel Cormier, deci nu sunt prieten apropiat să-l întrebe așa ceva. Eric Trump doar întreabă oameni pe care nici nu-i prea cunoaște despre aceste activități foarte, foarte ilegale. După ce a postat acest mesaj pe X cu aceste imagini și dovezi, a trebuit să șteargă postarea. Și s-a prefăcut Cormier și Eric Trump, amândoi s-au prefăcut că, de fapt, cumva cineva a fabricat prima dată aceste imagini, apoi a pus mâna pe contul lui Cormier, apoi Cormier a reușit să-și șteargă postarea, să-și recapete accesul la cont, să dea afară hackerii. Deci o poveste din asta care nu are niciun sens, este evident, cel puțin pentru mine, că, de fapt, Eric Trump chiar a venit cu o întrebare atât de prostească la adresa acestui luptător, că s-a dat de gol de rău și nu pot imagina cu ce au reușit să-l amenințe pe acest sărac lucrător care nu a făcut nimic a greșit. Până la urmă nu-i vina lui că Eric Trump este chiar atât de, nu știu cum să mă exprim, atât de neinițiat în viață să dea un astfel de mesaj care poate fi folosit ca și dovadă în orice fel de proces unui om pe care nu îl cunoaște. Dar da, cam atât pentru ziua de astăzi. Știu că ne-am lungit, dar am avut multe subiecte și mie mi s-a părut foarte interesant de subiectele de astăzi. Sper că și voi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vom revedea joia viitoare la orele 17, tot la Geopolitica la zi. Weekend frumos și distracție plăcută la fotbal.
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
2: Dar mi l-ai dat azi.
1: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influencer și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
7: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour cu Jesse și Sanda Ionescu, astăzi ca invitat. O să avem o ediție foarte interesantă pentru că vom discuta despre lunile de vară, luna iulie și luna august, ca să vedem la ce să ne așteptăm. Facem această emisiune pentru că nu știm când o să ne mai întâlnim în această vară. Știți cum e, voi fi și eu plecată, vor fi și invitații mei, însă vreau să fac aceste previziuni cu ei înainte să intrăm cu totul, vorba aceea, în vară. Poate pleca și dumneavoastră în concedii și nu veți mai avea chiar atât de mult timp să ascultați aceste emisiuni. Așa că astăzi Sanda Ionescu vorbește despre vara lui 2026. O să vedeți că este o vară plină de foc și de evenimente neașteptate. Vreau să introduc chiar acum alături de mine pe Sanda, pentru că știu că are multe să ne spună astăzi. Bună seara, draga noastră, Sanda, ce faci, cum ești?
7: Bună seara, draga mea, Jessie, ce să fac, fac foarte bine. Uite, sunt aici cu voi și chiar mi-a fost dor de voi, de tine, că mai răruț în perioada asta, e de înțeles. Și apropo, pe 27 iulie, cu L, dacă tot vorbim de vară, o să lansez în pre-sale agenda pentru 2027, deja. Iar agenda este număr foarte mic, astfel încât cei care se uită la noi trebuie să fie atenți pe moment când o lansez. Și prefața mi-a făcut-o și sunt foarte onorată, cred că ți-am trimis-o și ție aseară. E o prefață foarte frumoasă, mi-a făcut-o Adrian Artene, directorul Mediafax, căruia vreau să-i mulțumesc și aici la tine. Și mulțumesc tuturor celor care sunt, așa, nu înțeleg mie nebunia asta cu astrologia și în special ție, că tu ești lângă mine de 5 ani, facem 6 ani în curând.
2: Da, exact. Deci Sanda se lansează, adică în precomandă, agenda pentru 2027, da?
7: Da, și în toamnă, când începi și tu, sună clopoțelul și la noi cu astrologia orară, unde tu acolo îmi vei fi cursantă. Deja ești cursanta mea, dar astrologia orară este mama astrologiei, adică cine știe astrologie orară, este clar că știe astrologie detaliată, momentul în care se conectează cu nativii care vin la consultație, pentru că nu ne ajută doar la întrebările momentului, ne ajută foarte mult și într-o carte natală. Deci am de lucru, draga mea Jessie.
2: Știu și de asta vii și mai rar la emisiunea mea, dar mă bucur când o faci că vii cu multe informații și astăzi avem o oră destul de grea pentru că vom discuta și despre iulie și despre august, așa că vreau să te las să începi. Ai spus că această vară va fi una plină de foc și de evenimente neașteptate. Hai să le luăm pe rând, să vedem despre ce va fi vorba.
7: Da. Sunt niște aspecte destul de interesante în această vară. Nu știu cât de liniștită va fi vara lui 2026. Din păcate, ai văzut că cam tot ce am spus și eu de obicei uit, așa că trebuie să fiți foarte atenți și care vă uitați la gestie, așa cum faceți de fiecare dată, am spus despre bubuiala de pe Marea Neagră aici la tine. Și s-a întâmplat, am primit mesaje în private, am fost sunată, cum ai văzut. Da. Deci hai să vedem ce ne aduce luna iulie, în mod special, și apoi să vorbim și despre luna august, vedeta lunii august, de fapt vedetele, pentru că aici vorbim de nodurile lunare, sunt chiar nodurile lunare. Luna iulie, exact cum ai spus și tu, începe sub energia focului și care este cea mai puternică planetă atunci când vorbim de elementul foc, este soarele. Atunci vorbim de ora soarelui, care în continuare ne aduce preocupări sufletești și vă spun și de ce. Pentru că pe 20 iunie, nu știu dacă am vorbit la tine despre acest lucru, Chiron schimbă semnul din berbec în taur. Adică în berbec ne-a ajutat până acum să ne poziționăm din punct de vedere al identității. Da? Am văzut că a venit cu tot felul de răne, apropo de toate paradele care au fost weekendul trecut. Da? Sunt cățel, sunt pisică, sunt om, care este energia mea erotică, cum îmi place mie să mă focusez pe zona asta. Deci a venit cu această rană Chiron în Berbec în ultimii ani. Acum se va muta pe 20 iunie, se va muta în semnul Taurului și aici ne aduce rana de resurse. Și se știe, de s-a auzit deja, că vom avea o vară cu mai puține resurse. Tema, ca să ne vindecăm această rană a resurselor, pentru că atunci când zici Taur, zici eu sunt definit prin ceea ce am, este important să am. Ei, rana lui Chiron o putem vindeca în momentul în care începem să conștientizăm că eu nu sunt doar ceea ce am, ci am și valori interioare foarte puternice. Deci este indicat să ne dăm seama ce valori avem, ce conține ființa noastră natural și dacă ne conștientizăm, atenție, putem să facem sau să aducem în familie sau pentru noi personal prosperitate și chiar prosperitate financiară. Deci va veni o criză financiară și de resurse, da? Și când mă duc către resursele de pământ, resurse de, nu știu, petroliere și așa mai departe, da? Putem totuși în această perioadă să ne dăm seama care este talentul meu, cel mai ascuns, cel mai profund și cu el să venim în față. Da? Deci de asta ora planetară a verii este ora soarelui care aduce aceste preocupări sufletești. Vor aduce preocupări sufletești nu doar la nivel personal, ci și la nivel mundan, adică siguranța țării. Aici mă duc și către, nu știu, toate discuțiile astea care au loc acum, Jesse, la nivel planetar, că mai începe un război într-o țară, sau vrea să se mențină acest război care este de 4 ani, așa cum am spus și războiul din Iran, s-ar putea să țină 7 luni, nu știu când se termină cele 7 luni, n-am făcut calculul, parcă era ceva septembrie, nu mai țin minte ce am vorbit cu tine, inclusiv siguranța confortului din casă. Când am mai avut ora planetară a soarelui și cred că am avut-o cam în ultimele perioade mai tot timpul, am văzut că au ieșit tot felul de informații la lumină, da? Adică iese sau se pune, ca să spun așa, se pune lanterna pentru întuneric, se luminează și acolo se văd mizerile cu care am fost manipulați sau suntem în continuare manipulați, din ce în ce mai greu să manipulezi în ziua de astăzi, atât la nivelul nostru de acasă, cât și la nivel global. Vedem că orice informație care apare, apare în secunda 2 și adevărul. Deci ora soarelui ne susține să fim în adevăr, da? Și să vedem, totuși, când vorbim de soare, e indicat să vedem și partea pozitivă, partea plină a paharului, pentru că există. Știi că toată lumea îmi spune peste tot unde mă duc, Sandra, dar vin, nu știu, cu vești bune. Mă, vin cu vești bune, n-am nicio problemă, dar pot veni cu vești bune pe harta ta natală. Pentru că acolo văd potențialul tău, dar la nivel global veștile nu sunt cele mai bune. Uite, așa cum tu te consulți cu mine să fac podcastul respectiv, ai văzut, tu ai acest potențial acum de a face lucruri noi, Jesse. Să, da, deci toate lucrurile astea, tu, uite, ai trecut printr-o perioadă magică în ultima perioadă. De ce? Pentru că, așa cum spun tuturor, este o perioadă apocaliptică, între ghilimele, dacă nu mă duc către apocalipsa din Biblie, pentru cei care nu au respectat regulile vieții, regulile universale, dar în momentul în care tu ești un om corect față de tine, față de cei din jurul tău, magia se vede foarte bine și foarte frumos în momentul actual. Și să știi că orice s-ar întâmpla, și vă zic din propria mea experiență, mă refer la că se întâmplă ceva mai puțin plăcut la nivel global, există protecție divină. Deci crede-mă că vin soluțiile atunci când ne așteptăm mai puțin. Și mie mi s-a întâmplat asta chiar în pandemie. Da. Această oră planetară, pentru că vorbim de lumina puternică a soarelui, nu ne mai lasă să fim în mediocritate. Da? Adică în momentul actual Și am observat asta și în televiziuni, chiar și în podcasturi. Televiziunile, și felicit, da, televiziunile, invită specialiști. Despre asta este vorba. Adică nu mai venim să facem circ, da? Bine, încă avem circ, dar în zona politică. Dar mă refer la nivel informațional, se preferă în momentul actual zona de știință. Minciuna nu-și mai are locul și asta am văzut cu toții. Deci, la fel, soarele aduce foarte mult la suprafața adevărului. Energia solară, mai ales că o să intre soarele și în leu în luna iulie și va fi în opoziție cu Pluto. Și spun pentru că am acest aspect natal, ne poate aduce o stare de lene, o stare de nu vreau, nu am chef. E, tocmai asta spune opoziția, să ne activăm voința. Ei, și vă zic din propria mea experiență, când am ieșit din starea mentală de lene și îți activezi voința, da? E momentul respectiv, evoluezi, faci lucruri pe care n-ai fi crezut că le faci. Deci ne cere această oră planetară să ne activăm voința. Este necesar să fim foarte atenți la călătorii, da? Pentru că pot apărea tot felul de provocări, de să fim, de exemplu, nu știu, putem să vedem pe net că facem un booking pentru un hotel super sau pentru, nu știu, ne închiriem o vilă sau un apartament. Trebuie să fim foarte siguri că ceea ce vedem acolo este real, da? Atunci când ajungem. De să fim foarte, foarte atenți și să ne interesăm. Locul respectiv este în siguranță din punct de vedere, nu știu, armată și așa mai departe, sau că iar se vorbește despre, scuze, despre o nouă pandemie. Am văzut ceva în Africa mai nou. Eu v-am zis și cu virusul ăsta care a fost acum, că am și uitat cum se numește.
2: Hantavirus, da.
7: Așa, hantavirus, v-am spus că e doar o chestie de a manipula și de a băga frică în oameni. De ce? Pentru că Lilith este însăgetător. Da? Încă nu avem aspect de pandemie, dar vom avea, începând cu toamna acestui an, s-ar putea să avem ceva impuneri, dar o să ne întâlnim și o să vorbim despre asta. E momentul, acum, pentru că avem atâtea informații, stânga, dreapta, am intrat toți în stare de divide timpera, ținem cu ăla, nu ținem cu ăla. E momentul să ne conștientizăm direcția, pentru că avem tendința, între ghilimele, să ne închinăm la doi stăpâni, dacă înțelegi ce vreau să zic. Adică nu știm ce să mai credem, în cine să credem. Da? Chiar și din punct de vedere spiritual și religios. Trebuie să înțelegem un lucru. În cazul în care va veni o criză destul de mare în vara aceasta, să evaluăm cu discernământ potențialul nostru de a ne valorifica. Pentru că, să nu uităm, că cei mai mari oameni sau unii s-au îmbogățit chiar în momente de criză. Deci putem găsi soluții, da, dacă suntem în discernământ. Ascendentul este în pești. Când vorbim de energia peștilor, cel mai benefic semn zodiacal, dacă mă duc către zona spirituală, și vedem din ce în ce o trezire spirituală la nivel global, oamenii devin conștienți peste tot și spun că sunt și pe grupuri internaționale și se urlă inclusiv afară wake up. Deci toată lumea urlă să ne trezim. Este momentul nostru de a ne conștientiza dincolo de acest plan fizic, dincolo de partea noastră animalică, să fim conștienți că noi suntem picătură din marele ocean care suntem aici să experimentăm viața. Apropo de tot ceea ce vom afla în curând și apropo că și din Vatican vor ieși probabil niște bule papale, da, care ne vor ajuta să înțelegem care este natura noastră umană. Ce ne mai spune această ascensiune în semnul zodiacal al peștilor? Pentru că peștii, când vorbim de energia peștilor, vorbim de energia mesianică. Da? Și aici nu vorbim despre un mesia în plan fizic, ci vorbim despre energia mesianică care există în noi, care se activează cel mai ușor prin iubire. Și apropo, o citesc, bravo, al schimb, este superbă, este destul de grea, adică puțin o înțeleg pe Bravalski, mai ales că ea vorbește și despre ciclicitățile precesionale, atenție, despre care vreau să discutăm astăzi, că ne apropiem de un SARS, și o să vă explic ce înseamnă și SARS. iluziile astea spirituale, e bine să le depășim și să putem să facem acest discernământ din punct de vedere al energiei mesianice. Nu e vorba de o ființă care va veni și se va supranumi al doilea Mesia, ci mai degrabă este vorba de starea în care suntem noi. Și dacă tot mă duc la Bravalski, există două tehnici. Starea de iubire pură, pe care de obicei o avem față de copii atunci când devenim părinți. Probabil că mai sunt și alte tehnici, însă mă duc și către cel libidachi. Că acum au băgat filmul și pe Netflix și vă recomand. Eu am plâns când am văzut acest film.

0: peștilor, în care, apropo, încă suntem, da? Deci vorbim de 5 grade în era peștilor, mai avem 2100, nu mai știu cât, 49, nu mai știu câți ani să-ți iei aici când intrăm în era vărsătorului. Ne cere această oră planetară să scăpăm de iluziile cu care am fost obișnuiți, să facem discernământul și să lăsăm minciunile deoparte chiar și noi. Pentru că eu cunosc la nivel personal persoane care mint efectiv cum respiră, adică au, da, deci vorbesc serios, orice, pe soție, pe, chiar am clienți de genul acesta, eu îmi dau seama în secunda a doi, au aspectul ăsta în hartă și este bine să învățăm să fim în adevăr, însă adevărul nu înseamnă să fim agresivi, da? Ci să nu mai mințim noi, că sunt nu știu unde, dar de fapt sunt în altă parte, că sunt cu nu știu cine, deci minciunile de astea mici care contează. Să învățăm să accesăm informațiile elevate, să lăsăm bârfele. Deci am persoane care habar n-au pe ce lume sunt în momentul actual, mă refer la nivel sociopolitic, spiritual și așa mai departe, se dau foarte spirituale, îl urlă pe Dumnezeu și spun de ceva timp, a venit momentul să-l manifestăm, nu să-l urlăm, îl urlă pe Dumnezeu, dar stau și bârfesc cine cu cine s-a măritat, să lăsăm lucrurile astea deoparte. Nu ne interesează pe noi, pentru că exact cum i-a spus și Samuel lui David, Samuel a fost maestru care l-a format pe David să devină regele Israelului, i-a spus, nu face ce fac ceilalți, nu bârfi precum ceilalți, ce-a făcut la cea de seara, pentru că nu mai ai timp să-ți faci tu menirea. Și toți am venit cu o menire, toți am venit cu un destin bine predefinit. Da? Tocmai de-aia spun că e bine să învățăm să accesăm informațiile elevate, Jessie, să ne înconjurăm de oameni elevați. Și așa cum am eu o vorbă pe care o spun și copiilor mei de când sunt mici, nu stați printre găini să cotcodăciți, stați printre vulturi ca să învățați să zburați. Deci ăsta este momentul, sau cum a spus Isus, că se va face alegerea, se va alege grâul de neghină. Deci ăsta este momentul și vedem că ne întâlnim din ce în ce mai multe persoane care suntem pe aceeași lungime de undă, din mai multe puncte de vedere, chiar mental. Da? Deci e important să nu mai credem tot ce auzim orbește și eu merg împotriva curentului lui Aristotel, pe care îl admir de altfel, însă Aristotel avea principiul nu crede, nu, ăsta e al meu, nu crede ci cercetează, crede și nu cerceta, zicea Aristotel, însă eu spun invers, nu crede ci cercetează. Și de ce spun asta? Pentru că guvernatorul lunii, pentru că vorbim de ascendent, ascendentul este în pești, astfel încât guvernatorul lunii este chiar Jupiter, iar în leu înseamnă că regula este de aur și că adevărul trebuie să primeze. Și ne va aduce la suprafață și mai multe secrete, așa cum am spus mai devreme, păstrate de mii de ani, chiar în ceea ce reprezintă natura ființei umane. Da? Și mai ales faptul că nu suntem singuri în univers. Eu am spus asta la tine în emisiune prima oară când, Jesse, acum 4 ani sau 5 ani. Da?
1: Cam așa ceva, da.
0: Ei, și vreau să mă duc către acest subiect, dacă îmi
1: Da, chiar
0: permiți.
1: te rog.
0: Da, pentru că am văzut aceste dezvăluiri de s-au declasificat din nou, sau în fine, mai amplu, am aflat și acum câteva zile de către Pentagon. Da? Deci au declasificat, chiar am văzut niște imagini, acum nu știu ce să zic dacă sunt sau nu reale, cu Donald Trump și niște ființe extraterestre, nordici. E foarte interesant pentru că eu, natural, simt că nu suntem singuri în univers, mai ales că noi învățăm în astrologie și știu că m-a fascinat cu adevărat astrologia atunci când am făcut astrologie stelară holografică și acolo am învățat despre stelele fixe, pentru că este puțin probabil sau egocentric să credem că suntem singuri în univers, numai dacă ne gândim și ne uităm așa de sus, cât de mică este galaxia, atenție, nu sistemul solar, cât de mică este galaxia noastră în acest univers, care nu este unic. Apropo, nici universul nu este unic. În general, astrologii care sunt în școli elevate de astrologie învață mai întâi astronomie și e foarte important să știm astronomie. Bun. Atât cărțile lui Sarachel, cărțile lui

0: Cărțile lui Anton Perks vorbesc despre aceste ființe pe care noi le numim extraterestre. Însă, dacă studiem cartea, care este destul de greuță, dar vi-o recomand pentru că se citește cu sufletul, nu cu mintea, a lui Hermes Trismegistus, Tăblițele de Smarald, acolo vom vedea că nu sunt doar ființe extraterestre și acolo ne ducem către Shambhala, adică sunt și ființe intraterestre. Vorbește inclusiv Anton Perks despre un pământ în interiorul pământului pe care orice planetă se pare că l-are, acest pământ în interiorul pământului, de acum nu mai vine în cap cuvântul, în fine, nu mai vine în cap denumirea. Și în Matrix, dacă ne uităm în Matrix 1 cel puțin, o să vedem că și ei, cei elevați și cei care au ieșit din sistemul de Matrix, din punctul meu de vedere, n-ai cum să ieși, și ei acolo vorbesc despre interior. Da? Deci nu sunt doar ființe care se află în exterior. Poate chiar am și întâlnit, nu știu, uite cum a spus și domnul Georgescu, da, că a întâlnit o ființă care nu era umană. Toți suntem umani. Noi avem în structura noastră și acest ADN pentru că probabil vom afla unii care au citit aceste cărți despre care am vorbit mai devreme. Știu despre felul în care a fost creată ființa umană, pentru că această planetă este o planetă creuzet. Vorbește chiar Enoch în cartea sa și acolo se vorbește și despre a șaptea seminție. Am mai spus la tine în emisiune, noi suntem a șaptea generație de umanoizi. Vorbește asta și Blavatsky despre a șaptea generație de umanoizi și aici putem să ne ducem către Pangea, Lemuria 1, Lemuria 2, Atlantida 1, Atlantida 2, perioada Cheem, da? Înainte de potop și apoi perioada de noemici, pentru că noi uităm un lucru atunci când citim Biblia. Noi nu mai suntem Adami, suntem noemici. Suntem a șaptea generație de umanoiți. Și dacă mă duc către a șaptea zi în care Dumnezeu s-a odihnit, nu am ajuns în acea zi, pentru că încă nu suntem precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și am spus că vreau să vorbesc un pic despre SARS. Ce este SARS-ul? SARS-ul este unitatea de măsurare a celei de-a 12-a planetă din sistemul nostru solar, care se numește Nubiru. Da? Cred că nici ăsta mic care face acum la mare festivalul nu vorbește degeaba despre Nubiru. E, ne apropiem de anul cele SARS, da, Jessy, zi?
1: Ce li ziceam? Ca să
0: Shelly,
1: știu la
0: da,
1: cine te referi.
0: da, Shelly. Pentru mine ăsta mic are 20 ceva de ani, adică e puțin mai mare decât simiul ăla mare. E, ne apropiem de a 11-a ciclicitate a acestui SARS, care un SARS egal cu 3600 de ani. Asta este eliptica acestei planete. Am mai vorbit la tine despre asta. Știu că la un moment dat a fost subiect blocat peste tot și știu că am vorbit cu tine. Însă ne apropiem de această eliptică, în fine, Nubiru se apropie de eliptica planetei noastre, mai precis a sistemului nostru solar. Tocmai de asta vedem această revoltă și trezire a populației globale. Dacă ați citit cărțile lui Rachel sau lui Perks, o să vedeți acolo revolta celor care erau puși să muncească, puși sub sclavie. Da? Deci de-aia se întâmplă toate astea acum la nivel planetar și vor fi, din păcate, și cataclisme, pentru că am avut și această conjuncție Jupiter cu Venus pe care toată lumea o vede minunată și magică. Da, este. Este pentru că am văzut și eu în viața mea personală lucruri minunate care s-au întâmplat și am vorbit și cu persoane care au avut niște zile magice, efectiv, însă la nivel global să nu uităm că au fost quadratate de Saturn și de Neptun, adică de zeul apelor și de Saturn care guvernează Pământul, mă refer ca și din punct de vedere astrologic, însă și natura Pământului este tot saturniană. Și atunci am văzut, pentru că m-am uitat pe astrocartografiere, atunci am văzut acel cutremur mare din Filipine și chiar tsunami. Deci vedem că au loc și aceste cataclisme și aceste fenomene naturale. Inclusiv vom avea probabil mișcări ale aerului ceva mai puternice. Dar din punct de vedere sociopolitic sunt schimbări, se dorește. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă un lucru. Vorbind de dinastii, există apogeu și perigeu de fiecare dată în viața fiecăruia, adică suntem undeva sus și apoi ciclic suntem undeva jos. Puterea care este acum sus, da, mă refer la dinastiile care sunt acum sus, nu vor deloc să predea ștafeta și atunci se pot întâmpla tot felul de fenomene naturale. Noi trebuie să înțelegem că noi judecăm pe ei, că ei sunt răi sau aia sunt buni. Și noi, la nivel micro, trebuie să învățăm să respectăm legile. Că degeaba aruncăm cu noroi în celălalt, dar când te uiți în grădina ta, vezi că este groaznic acolo, că nu te ocupa nici măcar să uzi plantele. Da? Deci trebuie înainte să aruncăm către ceilalți și să spunem că ăia sunt răi, să vedem noi cum suntem. Da? De ce? Pentru a nu se întâmpla întâmplarea. Despre asta vorbesc. Adică avem șansa până în 2030, cu aspectele astea planetare care sunt benefice, despre care zic la tine de vreo 6 luni, să devenim precum chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar legat de tot ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere al informațiilor ufologice, informațiile vor fi din ce în ce mai multe, Jesse, drept dovadă că Spielberg a scos un film pe care vreau să-l văd chiar astăzi, Disclosure Day, da? Și el a afirmat că nu suntem singuri în univers. Deci trebuie să fim conștienți și să nu ne înfricoșăm de lucrurile astea, pentru că din punctul meu de vedere, nu știu, așa le simt eu. Pare ceva natural, pare ceva din creația divină. Dumnezeu a creat abundență dacă ne uităm pe cer, dacă ne uităm la părul nostru, dacă ne uităm la iarbă. Deci nu suntem singuri și s-ar putea să nu fim nici mai inteligenți. Da? Mai departe, Jupiter, am încheiat subiectul cu ufologia, dacă vrei să-mi pui întrebări, te aștept cu mare drag, că mă provoacă întrebările tale, le ai cu întrebările.
1: Eu am vorbit despre acest subiect și mai pe larg și poate dintr-un alt punct de vedere, cel al lui Bogdan Comaroni, și vreau să invit pe ascultător să asculte și ce spune el. Este foarte interesant ce ai spus și tu, Sanda. Probabil că este un moment prielnic, cum zicea și Bogdan, pentru imaginea lui Donald Trump ca să desecretizeze aceste dosare și să-și mute lumea atenția de pe dosarele Epstein, dar totuși, așa cum spuneai și tu, aceste lucruri chiar există și ar trebui să le aflăm. Așa că.
0: Da, deci dacă tu ești mică, dar eu am apucat pe vremea lui Ceaușescu pe Alexandru Mironov, care în fiecare duminică avea o emisiune în care vorbea despre ufologie și după care aveam un film, Star Trek sau Star Wars, eu pe astea două le confund. Recunosc că nu mă fascina subiect, mă plictiseam maxim, dar mă uitam. Mă uitam pentru că aia aveam noi la televizor, nu aveam alte opțiuni. Deci nu este ceva ieșit din comun și exact cum spune și Dan Brown în cartea sa Codului Da Vinci, totul este sub nasul nostru. Adică eu am fost acum mulți ani, cine are posibilitatea și ajunge prin New York, recomand să meargă la Metropolitan Museum, pentru că și acolo se văd aceste dovezi ale unor ființe cu care noi am fost conectați în trecut, acum 48.000 de ani, planeta asta este mai veche decât credem noi și umanitatea este mai veche decât credem noi. La British Museum, aici mai aproape la noi în Europa, la Londra, la fel, sunt tăblițele sumeriene pe care a reușit să le traducă foarte bine Sitchin, după care Perks le-a luat punctual, deci cărțile lui Perks sunt foarte, foarte faine. Deci avem informațiile, ni se spun lucrurile astea, statea documentare peste tot, adică inclusiv pe Netflix avem documentare Bob Lazar, da? Care a intrat în contact, a lucrat în Area 51, deci nu este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. Poate ar fi ieșit din comun o întâlnire de gradul 3, cum se numește în vechime, unul la unul, noi ca ființe normale, ca să zic așa, cu ei. Ăla ar fi un șoc. Dar să știi că mă aștept și la așa ceva și am pregătit un material un pic acolo despre asta, însă mă duc și către proiectul Blue Beam. despre care se știe că există și acel proiect Blue Beam, adică holograme care să ne arate că ne-au invadat extraterestri. De-aia mă duc și către ziua de 4 iulie, unde avem conjuncția perfectă Jupiter, Doamne, Marte cu Uranus în Gemeni, conjuncție ce a avut loc acum 81 de ani, 6-8 august, când s-a dat bomba atomică. Eu mă gândesc la o chestie de genul ăsta, apropo de Independence Day, dacă știi filmul, știi? La o dată asta, invazie, dar probabil cu proiectul. Bine, eu am scenariile mele, nu trebuie să le credeți pe toate, da? Că mai fac și glumițe, dar o să avem o vară foarte, foarte interesantă, adică nu o să ne plictisim. Și cred că noi suntem oamenii, mie îmi plac oamenii așa în general, pentru că sunt, nu se plictisesc. Tot timpul vor să facă ceva, ai văzut de când sunt mici, n-au stare, sunt jucăuși, sunt. Dar acum parcă e mai mult ca oricând, parcă trăim într-un circ. Cam pe acolo suntem. Ei, și atunci, dacă ați văzut și problema celor trei corpuri, un film foarte fain. Și acolo vorbește despre ciclicitate și este vorba de ciclicitatea haosului și ciclicitatea ordinii. E, după acest haos, cu siguranță va veni și o ordine care poate să fie impusă, apropo de agenda Davos 2030, că putem să mergem și către zona aia. Și aici ți-am zis că vreau să discutăm despre asta în luna septembrie, că Lilith o să intre în Capricorniu, acolo văd implementarea unor noi reguli și ceva foarte, foarte strict. Da? Ce e important? Să nu avem senzația că deținem adevărul absolut, nici noi la nivel personal, nici atunci când ascultăm pe cineva. Da? De ce? Pentru că Jupiter o să fie în conjuncție cu Mercur. Da? Iar energia lui Mercur în Leu, și am observat nativii care au Mercur în Leu, măi, îți spun o chestie, o minciună sfruntată și toți stau cu gura căscată. Vorbesc foarte serios. Eu având informații și citind, îți dai seama că îmi dau seama, orică a făcut o greșeală, orică. Deci atenție la a avea senzația că deținem adevărul absolut. Da? De ce? Pentru că și Uranus în Gemeni face un sextil lui Jupiter în Leu, da? Și lui Mercur. Ceea ce înseamnă că alegerea este la noi, Jessie. Alegem noi ce informații primim și atenție, că aici vorbim, când vorbim de Uranus în Gemeni, vorbim de cercetare. Adică eu, de exemplu, fac alergie la întrebările stupide, da? S-ar putea să nu mai avem răbdare cu informații stupide, cu întrebări stupide și să mai și răspundem la ele. Adică e pierdere de timp, da? În momentul ăsta, și toată vara, toată lumea își va da cu părerea. Toată lumea are opinii, însă e important să ascultăm pe cei care vin cu argumente pertinente. Și eu vorbesc din punct de vedere astrologic. Dacă un astrolog afirmă că stămânerea vărsătorului, eu vreau să vină cu dovada. Cum ai ajuns tu la concluzia asta, că stămânerea vărsătorului? Eu am primit un răspuns la un moment dat, zice, așa simt. Oh, serios, da. Bun. Dacă ăsta e răspunsul tău, eu nu pot să cred în el. Da, pentru că eu vreau argument. Da? Adică avem zona spirituală, dar atenție că mintea este cea care coordonează și viața spirituală. Adică mintea trebuie să fie liniștită, dar să ceară argumente. Da? Adică să avem și partea rațională. Să nu o luăm doar pe câmpii, ca să zic așa. Avem dorință foarte mare de a afla adevărul. Deci oamenii cred că din ce în ce mai mult se vor manifesta. De exemplu, de ce s-au anulat alegerile? Probabil că va ieși la lumină și asta, lunile de vară, care a fost motivul pentru care s-a dat acea dronă pe Marea Neagră, în fine, câte au fost, în total cred că au fost patru, dacă mi-aduc aminte, da? Și de data asta vor fi persoane care nu se vor lăsa și vor afla deceul din spatele acestor evenimente și vor ieși probabil la lumină. Totodată, când vorbim de Jupiter, vorbim și împreună cu Mercur. Asta mi se pare mie un aspect foarte frumos, pentru că, vreau să specific, Mercur guvernează învățământul preuniversitar, de la grădință până la liceu, iar Jupiter guvernează învățământul universitar. Astfel încât această conjuncție ne îndeamnă să punem accent pe educație, pentru că cei doi guvernatori își dau mâna. Totodată Jupiter face trigon și cu Neptun. Asta înseamnă că este un aspect profund spiritual și așa cum ți-am spus și văd din ce în ce mai mult, trezirea spirituală va fi în această vară în masă și s-ar putea să se atingă acea masă cristică și imensă, da? De conștiință spirituală, astfel încât să alchimizăm tot ceea ce s-ar putea întâmpla negativ, da, din punct de vedere sociopolitic. Și pentru că vorbim și de Uranus aici, de implicarea lui, așa cum ți-am spus, atenție și la a veni Mesia. Și aici mă duc către proiectul Blue Beam, da, care poate să aducă iluzii mesianice. Ce ne mai spune această conjuncție? 2 secunde. Jesse, Neptun cu Jupiter. Pentru că este foarte frumoasă conjuncția asta. Când vorbim de Neptun, vorbim de planeta spiritualității, vorbim de omniprezența lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu se află în tot ceea ce este viu și aici mă refer la Dumnezeul viu, la divinitatea creatoare de viață. Nu la Dumnezeul care ni se bagă nouă în cap, cel dornic de sacrificii umane, da? Pentru că deja am aflat că există și așa ceva. Este important să învățăm că nu suntem separați de Creator, ci suntem parte din Creator, suntem co-creatori și putem să devenim constructorii propriului nostru Matrix sau Maya sau visului Barbelu. Deja oamenii vorbesc foarte mult de Matrix și în momentul în care, hai să vă zic un lucru, că am scris asta și pe Facebook, nu avem cum să ieșim din Matrix, pentru că Matrix-ul sunt niște reguli create la nivel macrocosmic. Noi aici suntem într-un Matrix microcosmic. Ce este important? Să-l conștientizăm, că nu avem cum să ieșim, adică ce fac? Nu plătesc lumina, nu pun o haină pe mine, nu fac duș, da? Pentru că asta înseamnă niște reguli ale vieții, da? Deci nu avem cum să ieșim, însă putem noi să ne creăm magia noastră, să nu cred tot ceea ce mi se spune la televizor, să nu-mi bag imediat serul cu nu știu ce vaccin inventează ei sau mi se impun niște lucruri. Asta înseamnă să am discernământul, să conștientizez ce este benefic pentru mine pentru a evolua sau cum mă pot suprima? Pentru că putem, dacă ne angrenăm foarte mult în Matrix, ne suprimăm evoluția noastră proprie. Totodată, mie îmi place foarte tare, acest aspect este aspectul magului și al intuiției, al trăirii profunde, care este dincolo de materie și aduce foarte multă compasiune. Adică magia trebuie să înțelegem că este reală și este la fel de veche așa cum este ființa umană. Este aspect foarte bun pentru artiști. Artiștii care chiar fac artă și nu mă duc către inteligența artificială, mă refer la arta de calitate și mă duc chiar către muzică, către pictură, pentru că aspectul ăsta aduce celebritate și recunoaștere celor care, atenție, o merită, pentru că nu toată lumea merită această celebritate. Bun, n-am nici vești foarte bune pentru că am spus despre Jupiter și Mercur, care aduce, da, învățământul trebuie cumva resetat, da? Pentru că l-avem implicat acolo și pe Uranus, într-un sextil. Deci trebuie resetat sistemul educațional, dragi profesori. Și chiar părinți care na, stau cu gura pe copii, mintea acestor copii, și am spus asta în ediția a treia cred, sau a doua Astro Anima, este diferită de a noastră. Ei vin cu alte principii de studiu, ei vin cu alte dorințe de a învăța. Bine, e foarte importantă matematica din punctul meu de vedere, e foarte importantă limba română, toate materiile sunt foarte importante pentru că e bine să aibă copiii noștri o bază culturală. Însă, modul de studiu acum trebuie modificat. Da, ei au alte percepții și alt sistem de a vedea studiu. La nivel mondial, să știi, Jessica, nu văd o vară foarte blândă și m-am tot gândit dacă să zic sau nu. În primul rând, se vor pune bazele unui nou sistem de conducere, adică noi sisteme de conducere, și aici mă duc și către Sfânta Treime. În fine, nu mai știu cât este America băgată în Sfânta Treime, pentru că poate veni acest nou sistem de conducere cu prăbușirea celor actuale. În bine, eu sper că în bine, pentru că dacă mă duc la 1861, când a mai fost acest aspect, atunci vorbim de abolirea sclaviei și suntem sau nu conștienți, trăim într-o perioadă în care sclavia este și mai mare acum. Apropo de ultimul film al lui Mel Gibson, dacă îl vedem, cu copiii care sunt puși să muncească. Deci, sclavia încă există și inclusiv noi ne putem considera sclavii sistemului. Deci, ar putea să vină cu o prăbușire a actualului sistem de conducere, al manipulării maselor. În Statele Unite ale Americii, așa cum am spus, avem Revoluția Uraniană, da? Putem vedea poate niște acțiuni agresive, revolte masă, chiar sângeroase. Adică se poate lăsa cu pierdere de vieți. Revoltele pot fi destul de mari. Puterea suverană a anumitor state este pusă însă sub lupă și unele state, și cred că deja s-a întâmplat asta, se predau efectiv altora. Iar altele se pot uni pentru a căpăta și mai multă putere. Se pot declanșa războaie civile. Da? Deci acest aspect aduce și aspect de războaie civile. Poate aduce noi ierarhii. Putem vedea schimbări nu doar în România, dar și în România se poate, de președinți sau de ce nu de premieri. În România încă vedem, eu ți-am zis că o să fie foarte greu în România să pună un premier, cred că mai durează. Și acest aspect, o zic, pentru că Jupiter este în leu și face trigon cu Neptun, putem auzi de plecarea din planul fizic, ca să spun așa, a unei regalități. Da? Aduce pierdere de vieți omenești prin incendii sau foc deschis, acest aspect. Deci vorbim de o vară în care vom avea incendii, vom avea probabil nu știu, iar drone explodate, temiri pe unde, nu doar în Ucraina sau în țările care sunt implicate.
1: Dar și în România, Sanda, având în vedere ce s-a întâmplat săptămânile trecute și vor fi pierderi de vieți omenești chiar și la noi în țară, crezi?
0: Și unde am văzut eu pierdere de vieți omenești. Asta, pot să zic, Scoția, Irlanda, chiar Spania, da? Iar penumbra acestui aspect este în Asia, în mod special în India, am văzut. Dar nici România nu scapă de niște ori incendii, ori din nou o dronă care va bubui sau ceva de genul acesta. Încă suntem sub acest aspect. România, vara asta, va avea parte de foarte multe ieșiri din stradă, foarte multe revolte. Și se poate porni și România. Sau există tendința, ca să nu zic așa, pentru că nu vreau să induc cuiva ceva, deci nu sunt genul, doar analizez astrologic, Uranus, din păcate, este chiar pe România, pe partea de nord-est a României. Începam acum să-mi aduc aminte de harta asta, o cartografiere. Acolo putem vedea un impact în zona respectivă, însă România vor crește foarte mult revoltele și chiar și în România putem avea parte oarecum de un război civil. Deci tot ceea ce se va întâmpla vara asta, revoltele care vor fi la nivel macro, în special în zona europeană, vor duce poate în septembrie la acele impuneri despre care tot vorbesc eu cu voi și separat. Știi că ți-am mai zis și separat, despre Lilith în, cum îi spune, în Capricorn. Când am avut energia puternică a Capricornului, am fost băgați în casă. Atunci a fost Saturn cu Jupiter. Au fost în Capricorn și era și Pluto. Cel mai important, Pluto a fost în Capricorn și atunci ai văzut impunerile să stăm în casă, să nu ieșim decât cu hârtiuță și așa mai departe. Deci, din septembrie s-ar putea să vedem din nou. Chiron, că tot am vorbit despre problemele care pot apărea la nivel macro, din punct de vedere financiar și resurse naturale, o să fie în cuadratură cu Jupiter în Leu în momentul în care va intra în Taur. Dacă mă duc către astrologia profundă, chiar vorbim de o anticia. nu, contraantișcea, scuză-mă. Deci o contraantișcea, adică puterea de rană financiară va fi destul de simțită. Și dacă noi credem că România o duce greu din punct de vedere financiar, eu cunosc fete, persoane care stau și în alte țări, inclusiv în Danemarca, Irlanda, Finlanda, unde am înțeles că este foarte greu și acolo. Adică nu suntem doar noi puși în situația în care să începem să strângem cureaua, ca să zic așa, sau să ne întindem cât ne este plapuma. Deci poate aduce foarte multe traume financiare, Chiron în cuadratură cu Jupiter, deci Chiron este în Taur, Jupiter este în Leu, poate să aducă sărăcie, sacrificii pentru ceea ce ne dorim cu adevărat. Mă gândesc, când vorbesc de Jupiter, poate unii vor să ajungă la anumite facultăți și atunci vor face sacrificii financiare, că nu-și mai permit, da? Adică inclusiv sacrificii intelectuale se vor face. Aolo, cum a sunat asta? Opa, ai înțeles ce am vrut să zic?
1: Da.
0: A sunat cumva și aici mă duc către Alexandria când s-au ars foarte multe cărți și cunoaștere și la intelectualii care au fost în perioada celui de-al doilea război mondial au fost închiși și așa mai departe. A sunat cumva asta. Știi că le mai trântesc așa. Aduce și frici acest aspect, Jessie, de a nu pierde tot ceea ce am agonisit o viață întreagă. Și acest aspect a adus, cred că în 1861, a adus și chiar după al doilea război mondial, oamenii n-au mai avut dreptul să aibă proprietate. Deci poate să aducă și așa ceva. Iar situația la nivel de resurse se poate înrăutăți. La fel cum am spus și la începutul emisiunii, e important, scuze, să învățăm să ne valorificăm dincolo de materie, să vedem ce valoare avem și să punem în practică. Deci dacă descoperim că suntem buni, nu știu, sunt mare pictor, sunt mare scriitor, am talente, să le punem în practică, da? Și să învățăm să ne conștientizăm puterea noastră interioară, să evoluăm și să creștem pe toate planurile, inclusiv pe cel financiar putem crește. Da? Deci să fim mai detașați. Bun, pe 4 iulie avem aspectul ăsta. Și știu că s-a discutat un domn, a stat ieri și s-a uitat la Adita mai podcast, o pierdere de timp, și a spus că Marte cu Uranus se întâlnesc o dată la 2 ani, perfect adevărat. Dar în Gemeni s-au văzut acum 84 de ani, însă acum 81 de ani a avut loc bomba atomică, Nagasaki și Hiroshima, când s-au întâlnit cei doi. S-au întâlnit pe 6 și 8 august. Marte era la 8 grade, respectiv 10, adică 8 grade pe data de 6 august 1945 și 10 grade pe 8 august 1945, iar Uranus era la 16 grade. Însă ne încadrăm în calculul de orb. Ei, acum este mult mai interesant, Jesse, și spun de ce. Pentru că amândouă sunt la grad perfect, adică orbul e de 0 grade, ambele vor fi la 3 grade. Și mă gândeam dacă Uranus a ieșit deja din eter. Tu știi despre energia eterului, da? 0, 1, 2, da?
1: Da.
0: Sunt gradele eterice, apoi 27, 20, 20, 27, 28, 29, da? Deci deja Uranus, nu mai vorbim aici de energie eterică care nu are putere să manifeste, și Uranus este deja intrat în gradele sale în semnul gemenilor. Energia este foarte puternică, este foarte dinamică. E ca și cum ne fuge pământul de sub picioare. Deci va dura ceva energia asta, însă s-ar putea să o simțim ceva mai devreme. De ce? Pentru că așa cum zic de fiecare dată, când vorbim de o planetă grea, cum este cazul lui Uranus, da? Este o planetă transpersonală, chiar prima din sistemul nostru solar, atunci are puterea de a se manifesta mai repede, da? Și la fel, energia ei să rămână ani de zile. Deci este ceea ce se va întâmpla cu acest aspect va fi valabil pentru următorii zeci de ani. Gândește-te, Jessie, la faptul că acum 81 de ani a avut loc această bombă atomică și noi încă vorbim de ea și încă suntem impactați, ca să nu mai zic de Japonia, da? Încă trăiește acele traume, da? Deci este un aspect care ca să zic așa, se va scrie despre zilele astea în istorie. Copiii noștri, nepoții noștri vor citi despre zilele acestei veri. Zi, Jessie.
1: Deci, în jurul datei de 4 iulie, acesta este momentul critic.
0: Este momentul culminant, dar s-ar putea să se întâmple mai devreme, s-ar putea să se întâmple și după 4 iulie. Ăla este momentul de apogeu, înțelegi? Adică atunci se întâlnesc la 0 grade perfect. Ăla este momentul de apogeu, iar 4 iulie, să nu uităm că este și ziua Americii. Dacă ne ducem, de-aia am zis, ori avem parte, eu sper să nu, pentru că nu știu câte țări, dar am înțeles că foarte multe, că am vorbit și cu tine, tu le știi pe toate, au foarte multe țări bomba atomică. Poate să fie și o testare și o greșeală, poate să fie și asta, dar eu vreau să mă duc nu la neapărat la o bombă atomică și mă duc către Independence de către film, poate să fie exact proiectul la Blue Bean despre care ți-am zis eu, poate să fie o bombă informațională care să ne șocheze pe tot, oricum suntem șocați cu toții în zilele respective, astfel încât e bine să avem grijă să nu empatizăm cu informațiile, ci doar să le știm, să le conștientizăm și atât. Pot avea loc tot felul de explozii, da? Și pierderi bruște de vieți, pentru că Uranus, și să nu uităm că fac sextil, și Uranus cu Marte, cu Jupiter și cu Neptun, care sunt planetele, mai ales Neptun este o planeta pierderii, da? O planeta dincolo de planul fizic. La nivel micro. Dar și la nivel mare, o să vedem foarte multe certuri, așa că atenție, în special energia masculină, pentru că aici vorbesc de Marte, da? Atenție la certurile în familie, scandaluri la nivel mare, adică putem să vedem, îți dau un exemplu, că Trump se ceartă cu nu știu care, înțelegi? Dar și mai rău decât am văzut până acum. Și tot felul de crize, da? Din care va trebui să învățăm să ieșim. Revoltele vor crește peste tot. Uite, o sincronicitate legată de ceea ce am vorbit mai devreme este aspect de rebeliune și aduce anarhie la nivel global. Vom avea bombe informaționale și, din câte știu, se pregătesc niște bombe informaționale care vin de la Hollywood, astfel încât aspectul ăsta ne va șoca, s-ar putea să ne șocheze. Se acționează haotic sub acest aspect, fără să ne gândim la repercursiuni, deci trebuie să fim cu picioarele pe pământ, atenție, și este gestia aspect de blackout, despre care se tot vorbește, pentru că Uranus guvernează și tehnologia, se lucrează foarte mult la Starlink în momentul actual, astfel încât s-ar putea să avem un aspect de blackout, astfel încât, ce vă zic de fiecare dată, să avem niște bănuți cash deoparte, ca să putem măcar să băgăm benzină. În schimb, este un aspect foarte bun pentru tehnologie, deci s-ar putea, uite, exact, blackout, deci noi suferim, dar aflăm că s-a inventat ceva din punct de vedere tehnologic sau invenții, tot felul de invenții care ne vor ajuta pe noi să ne aducă confortul în viitorul apropiat. Iar pentru astrologii este un aspect foarte benefic. Ce bine că eu în perioada am și examene, alea grele. De Doamne să fie bine. Avem și un cazimi jupiterian, adică soarele cu Jupiter se întâlnesc sub 0, adică la grade 0,17 minute. Tu ai învățat asta la mine? Ai învățat, nu? De cazimi.
1: Da.
0: Nu? Vezi că înveți la orară. Da, parcă v-am învățat. Se mai numește acest aspect care este foarte benefic și de care vreau să profităm cu toții, se mai numește în inima Soarelui, adică gândește-te că Jupiter ia toate darurile solare pe care noi și le amplifică, pe care noi e bine să le luăm. Da? Adică expresivitatea sufletului. Vor ieși persoane care nu vor fi doar mentale, ci vor fi cu sufletul. Conștiință superioară. Smerenie. Pentru că acest aspect poate să aducă și foarte multă aroganță. Se întâlnesc doi mari grei. Să nu uităm că Jupiter trebuia să fie a doua stea din sistemul nostru solar. Deci, întâlnirea este foarte importantă și trebuie să profităm de ea odată la 12 ani are loc, mai ales în leu. Responsabilitate față de cei apropiați, da? Adică să avem grijă de cei de lângă noi. Noi să fim puterea exemplului înainte să aruncăm cu mizerie către alții, aduce voință, da? Deci putem să ne activăm voința, mai ales că avem pe Pluton o poziție, aduce vitalitate. Trebuie să învățăm să fim mai generoși, să fim mai darnici cu cei de lângă noi, nu știu, cu orice, cu o informație, cu un ajutor, să fim nobili. Atenție, este aspectul masculinității, pentru că văd foarte multe femei care au început să se vaite de energia joasă a bărbaților. Adică bărbații să fie mai curajoși, să ia atitudinea vânătorului, da? Să nu se bazeze doar pe femeie. Aduce încredere în sine și stăpânire. Însă poate să aducă și fanatisme, megalomie și, și orgolii foarte multe. În luna august, Jessie, avem vedeta lunii și anume axa nodurilor lunare, nodul sud în leu, nodul nord în vărsător. Adică trecem de la perioada asta de sacrificiu la axa de împreună suntem mai puternici, da? Nodul sud în leu ne arată tendința ultimilor ani, adică faptul că am fost mai individualiști, mai oportuniști, că suntem autosuficienți, că noi suntem cei mai importanți, aduce foarte multă mândrie, a adus foarte mult, a dinamizat energia egocentrică. Și au ieșit vedetisme ca ciupercile după ploaie. Dacă ai văzut peste tot pe social media, orice prostie s-a promovat și mai ales copiii cred foarte ușor în lucrurile astea. Ne arată standardele foarte ridicate pe care le-am accesat în ultima perioadă și pentru că ne-am întins mai mult decât ne este plapuma, astfel încât dacă ne-am avut standarde mai ridicate, este clar că am și cheltuit excesiv și poate nesăbuit. Nodul sud în leu ne mai spune că este important să punem accent pe copii. Și de ce tot spun de copii? Încercați să înțelegeți. Generațiile astea noi, mai ales cei care au venit din 2005, da? Sunt generațiile care vin cu principii elevate din punct de vedere spiritual. Dacă stăm să-i ascultăm pe ei, credeți-mă că avem mult mai multe de învățat. Eu tot timpul stau și comunic cu copiii mei și tot timpul am tot felul de flash-uri când vorbesc cu ei. Eu mai zic și citesc o carte o lună de zile și cu pixul în mână, da? Și când mai vorbesc cu ei, deja știu fără să studieze. Deci, atenție, da? Nodul sud în lemn ne spune să punem accent pe copii. Bineînțeles că măștile vor pica și mai mult, dramele ar fi bine să le lăsăm acasă, pentru că am auzit povești, ca să ieșim în evidență, de drame, că nu știu ce boală am avut, că nu știu ce pierdere am avut, dar să lăsăm dramele astea și victimizarea, pentru că trebuie să înțelegem, dragilor, un lucru. Cei care vin către voi cu drame și se victimizează nu fac decât să vă vampirizeze. Aici vorbim de vampiri energetici, da? Deci oricum vor pica și măștile astea cu drame, care multe sunt inventate, însă, care este direcția pe care trebuie să mergem, da? Nodul Nord este învărsător. Ne arată foarte clar cum putem progresa. Și asta înseamnă că este necesar să ne îndreptăm cu toții, cu adevărat, spre umanitate. Adică, degeaba îl urlăm pe Dumnezeu dacă, nu știu, uite, că tu ai participat la acțiunea pe care am făcut-o noi pe grup cu copiii bolnavi de tumori, da? În care suma n-a fost mare, da? Deci, degeaba și mă fac că nu văd, da? Deci, degeaba, atenție, energia karmică. În momentul respectiv, nu este doar cu ceea ce acționezi, și cu ceea ce gândești. Da? Deci, atenție la a fi cu adevărat și a face cu adevărat acte altruiste. E bine să ne uităm spre viitor, pentru că vărsătorul înseamnă viitorul. Viitorul, din păcate, dar nu știu dacă va fi bine, va fi rău, nu știu. Încerc să mă împrietenesc acum cu tehnologia asta care este foarte accesată acum, mai ales când vorbim de inteligență artificială. Deci, ăsta este viitorul. Probabil că ne va ajuta mai mult. Viitorul înseamnă, nu știu, să ne. Probabil că vom avea și roboței în casă care să ne facă curat. Uite, asta este un beneficiu. Înțelegi? Vor apărea ființe geniale cu acest aspect, care vor veni cu invenții care ne vor ușura viața. Este important să învățăm că munca în echipă ne face mai productivi. Grupurile, în momentul actual, sunt foarte importante, poate mai importante ca oricând, mai ales cele spirituale. prietenia, pentru că vărsătorul înseamnă și energia de prietenie. Din păcate, acum nu prea mai este cerea pe vremuri, adică să ne luăm amândouă o ciorbă, să mâncăm din același castron, că n-avem decât 50 de lei împreună, înțelegi? Prietenia adevărată de pe vremuri ar trebui să revină și conexiunea, da, interumană. Și ce e important, asta, cu asta vreau să închei, este important că vor câștiga, între ghilimele, cei care sunt originali, cei care imită momentul actual sau copiază, vor fi foarte ușor de descoperit și vor fi pus în lumina reflectoarelor. Deci în momentul ăsta, dacă avem o idee, dar bine, pot să iau ideea de la tine, de la nu știu care, dar eu să o îmbrac frumos. Adică să fie ceva original, să nu fie unul la unul. Da? Deci cam asta este vara. E destul de dinamică. Nu ne plictisim. Sper să ții minte ce am zis la tine, că mereu uit. Dar țin cont că mă sună spectatorii tăi și auditorii tăi, să știi că sunt sunată, sau îmi dau un mesaj, că ai zis la Jessie și uite s-a întâmplat asta și pe ei mă bazez. Acum m-a sunat Mihaela, care stă în Valencia, și pe, cu ocazia asta o și pe Mihaela. O să merg să văd eclipsa la ea pe 12 august. M-a sunat ea să-mi zică, ai văzut? Zic că am zis asta la Jessie, da, ai zis că o să fie bubuia de pe Marea Neagră. Deci eu cam uit. Că așa sunt, așa suntem noi astrologii. Analizăm, intrăm într-o stare frumoasă, dar vă mulțumim vouă că ne aduceți aminte. Da?
1: Da, și sunt și multe informații, Sanda, cu care vii. Într-adevăr, tu le notezi, adică n-ai cum să le ții minte pe toate, le notezi pe foi și vii să ni le spui. Probabil n-ai cum să le ții minte pe toate, adică mai mult ca sigur, dar uite că sunt atenți ascultătorii și eu, cu siguranță, și de multe ori îmi amintesc de ce spuneți voi, marea majoritate a invitaților mei. Îți mulțumim frumos pentru aceste previziuni, Sanda, să ai o vară frumoasă și stăm cu pixul și cu foaia și noi să vedem ce se întâmplă, ce nu se întâmplă din ce spui tu. Oricum, în principiu, toate se întâmplă, dar poate într-un mod diferit. Cel puțin evenimentul acela de pe 4 iulie, eu sper să fie ceva mai calm, mai liniștit. Vom urmări și vom vedea, da. Te pupăm.
0: Și eu vreau să vă urez o vară frumoasă, să aveți vacanță frumoasă și să vă bucurați de viață, de micro-universul vostru, de familie. Da, și să știi că de multe ori eu sper ca să nu se întâmple tot ceea ce zic, adică, na,
1: da.
0: Da. Bine, vă pup și să aveți o vară frumoasă, vacanță frumoasă.
1: Asemenea. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor și domnilor, bună seara, vă spun tuturor celor care urmăriți emisiunea pe Radio Gold FM și, bineînțeles, bună ziua celor care urmăriți emisiunea în direct pe canalul de YouTube și pe Facebook. A venit în rândul voleului, după sporturile pe care le-am prezentat zilele trecute, în această oarecare vacanță pentru fotbal, deși campionatul mondial, iată, se desfășoară în Mexic, în Statele Unite și în Canada, toată lumea conectată spre campionatul mondial de fotbal, însă noi ne-am gândit în această perioadă să vorbim rând pe rând despre sporturile care produc performanță, sporturile pe care noi la Radio Gold FM le apreciem. Și spuneam, a venit rândul voleului și îl salutăm pe domnul Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei, alături de noi. Vă salutăm!
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și ca de fiecare dată o plăcere să putem dezvolta subiecte legate de volei.
6: Avem foarte multe subiecte, sigur nu ne-am văzut de foarte mult timp, din păcate, și o să abordăm și finalul de campionat național feminin, finalul de campionat național masculin, deși s-au cam terminat de mult, dar avem un campionat european în România, atenție, campionat european în România, avem echipele de juniori care merg la europene, la mondiale, avem European League, avem foarte multe subiecte, de aceea mă grăbesc să vă întreb, ca președinte al federației, cum apreciați finalul de campionat național feminin și masculin? Cum a fost?
7: A fost un campionat bun, ca în fiecare an, doar că anul acesta, în special cel al băieților, a avut o, hai să spunem așa, o calitate un pic superioară față de alți ani, apreciată și de alte persoane, nu numai de cei din România, în sensul că am avut în jur de 8 din 12, deci 8 echipe, care au fost aproape ca valoare, ceea ce a dat o consistență și o luptă, să spunem așa, la același nivel între echipele respective. Adică nu puteai să zic eu, a fost situații în care, iată, dau un exemplu, Știința București a reușit să învingă echipele din primele patru, adică în prima parte a campionatului, ceea ce a dat cumva consistență și calitate voleiului masculin. În sensul ăsta am spus că a fost un an bun, dar cu un plus un pic în special al celălalt la nivelul băieților.
6: Bormașina e la dumneavoastră sau la mine? Că nu-mi dau seama.
7: La mine este. La mine suntem, nu noi suntem într-un șantier, ci instituția.
6: Am înțeles. Știți de ce vă întreb? Pentru că la mine timp de 2 luni și jumătate în spatele peretelui meu, e o altă casă unde muncitorii au lucrat și mi-au spus de 2 zile că au terminat și mă, nu se poate, iar că mereu îmi spuneau gata, am terminat. De aia sunt obișnuit cu bormașina.
7: S-a oprit, că vă spuneam dinainte, dar s-a oprit să de o jumătate de oră a fost liniște și zic gata, am scăpat.
6: Da. Știu cum e. Deci vă dați seama, 2 luni și jumătate numai bormașina am auzit toată ziua. Cu pauza de la 1 la 2. Bun. Da, revenim la campionatul național de... Dar de ce a fost, spunea, superior față de sezonul trecut cel al băieților?
7: Au fost cele 8 echipe, au avut și echipele, să zicem așa, de la locul 5 în sus. Am întâlnit echipe Rapid Craiova, la care s-a întărit și a fost o surpriză plăcută Știința București, o surpriză plăcută Deju. Adică au fost echipe care au reușit să își aducă jucători care au creat un echilibru în campionat. Adică au ridicat cumva valoarea campionatului și un echilibru între meciurile dintre, adică locul 1 cu locul 8, nu era așa cunoscut, e clar că se va termina repede, să zicem, în play-off, două din trei liniștite. Nu, au fost situații în care chiar echipele au întors cumva. Dau un exemplu acum, în ultimul joc al returului, care a așezat pentru play-off, Craiova a câștigat la Steaua meci. Ceea ce Craiova venea pe locul 7, datorită unor accidentări și venea ușor să, cum să zic, încerca să se refacă. Dar era o diferență de valoare, locul 1 Steaua, locul 7 Craiova.
6: A fost echilibrat, spuneți, nu se știa cine câștigă meciul. Cum a fost la fete și ce s-a întâmplat?
7: La fete a fost cam fiecare an un campionat strâns, în care disputa, să spunem așa, s-a desfășurat între Plaji, Voluntari, Dinamo și Corona Brașov, într-un final... Final a ajuns între Voluntari și Plaj și Voluntariul a încheiat pentru anul acesta, a devenit campioană. Blajul a câștigat Cupa României, iar voluntariul campionatul. Polanul și-au împărțit cele două trofee, să spunem așa.
6: Înseamnă că voluntari, mă iertați o secundă, înseamnă că domnul Pandele, fericit, echipa de fotbal a promovat, echipa de volei feminine a devenit campioană.
7: Da, așa este, așa este.
6: Da.
7: Adevăr. Știu acolo, dacă tot pentru domnul primar Pandele, am înțeles că s-a identificat o zonă în voluntari unde se va construi o sală polivalentă, ceea ce este un semn și un mesaj extrem de puternic pentru sport.
6: O altă sală, dar polivalentă? Afară de sala Gabriela Sabo, va fi o altă sală a voluntari?
7: Da, pentru jocurile sportive, așa cum mai aproape de cerințele de astăzi a unei sări, în sensul de a unde să se poată organiza competiții la nivel totuși, hai să spunem, internațional, adică cu spațiul mai mare.
6: Foarte bine.
7: Locului de desfășoare a jocului, dar și tribune.
6: Foarte bine ceea ce s-a găsit acolo la voluntari, un primar care iubește și apreciază sportul. Bravo lui, bravo. Una, una, alta, alta. Politica e una, dar iată, eu mereu v-am spus, chiar v-am contactat să-mi oferiți un contact al primarului de la Blaj. Mi-a spus că e în această perioadă foarte prins. Abia aștept să vorbesc cu dumneavoastră și cu toți primarii care iubesc sportul. Deci, domnul Pandele e ambițios să facă o sală de o sală polivalentă înaintea Bucureștiului, care Bucureștiul nu are așa ceva.
7: Probabil că da. Da, probabil.
6: Da, incredibil. Da, o secundă să... Da. Bun, și a câștigat voluntari, dar ce vreau să vă întreb? Cum a fost finala? Pentru că bănuiesc că nu a fost ușor echipei din voluntari să câștige.
7: Oh, sigur n-a fost ușor. În primul meciul de la noi în finală, de la 3 din 5, se joacă două meciuri la echipa mai bine clasată, cazul nostru s-au deplasat la Blaj. Și acolo scorul a fost 1-1. Prima zi a câștigat Blajul și a doua zi a câștigat voluntariul. Atunci deja voluntariul își crease un mic avantaj, să spunem așa, deși la nivelul ăsta al valorii nu prea poți să... Cum să spun, să ai o garanție că într-adevăr jocurile se pot trece 100% de partea voluntariului. Însă așa s-a întâmplat la următoarele două meciuri. La voluntari au fost două victorii consecutive ale voluntariului. În prima zi, oarecum așa un meci echilibrat, dar cu tentă clar către voluntari. Iar meciul 2, Blajul chiar a ținut în șac echipa voluntarului, a câștigat primul set, deci a fost mai greu. Însă, până la urmă, cine a finalizat a fost voluntariul și atunci campionatul a revenit echipei din voluntari.
6: Bravo lor! Ce speranțe aveți la cupele europene de la campioanele României?
7: Cupele europene sperăm să avem ca echipele respective care participă, în cazul nostru voluntari în Champions League, Blajul în Cupa CEF, Dinamo în Cupa CEF și celelalte în Cupa Challenge, Corona și participarea în Cupa Balcanică. Sperăm să aibă un traseu cât mai lung. Cei din Cupa Balcanică, dacă o câștigă, echipa nu contează. Noi sperăm să fie a României, iar câștigătoarea intră în Cupa Challenge, adică preia la un moment dat un loc în Cupa Challenge. Ceea ce ar fi extrem de important. S-a întâmplat anul trecut cu Steaua.
6: Da. Foarte, foarte mari speranțe aveți cu echipele noastre, pentru că un campionat intern echilibrat, cum a spus cel masculin, și puternic cel feminin, dă speranțe pentru, evident, un traseu cât mai lung în cupele europene. Pentru că dacă nu vii dintr-un campionat puternic, poți să clachezi atunci când te lovești de cei grei.
7: Așa este. Așa.
6: Da, le urăm succes. Le urăm succes și vă mulțumim pentru prezentarea finalului de campionate de fete și băieți. Mergem la European League înainte. European League feminin-masculin, cum stăm? Cred că în aceste zile se desfășoară meciurile.
7: Da, să nu weekendul ce vine se desfășoară la Blaj, joacă fetele, ele sunt în pregătire la Blaj, iar băieții la Miuveni. Acolo vineri și duminică se desfășoară jocurile României, iar sâmbătă între cele două meciuri sunt grupe de trei. Iar gazda joacă prima zi și ultima zi. La Blaj vorbim de meci cu fetele joacă cu Albania și Muntenegru. Iar băieții joacă cu Azerbaijan și Spania. Sperăm să fie prima etapă. Săptămâna trecută fetele au câștigat în Letonia două meciuri, cu Letonia 3-2 și 3-0 cu Israel, iar băieții au pierdut cu Letonia prima zi și au câștigat cu Kosovo 3-0. Sperăm, noi am pornit la drum cu ambele echipe cu obiectivul de a intra în primele patru, pentru că îți oferă două lucruri esențiale. Cele care intră, ajung să fie în primele patru în această competiție, deja sunt calificate pentru campionatul european din 2028, deci este un lucru fantastic. Și doi, intră în zona în care apar și premierile și ar fi, cred că, util și benefic pentru toată lumea să beneficieze de un bonus pentru munca pe care

0: toate echipele să plece de la start și să fie grupate, sunt două grupe a câte 12, deci sunt 24. Cine ajunge în grupa respectivă în primele două se încrucișează cu celălalt. Formatul este de Final Six, doar că n-a fost să fie, trea cineva să, nu s-a oferit nimeni să organizeze acel turneu final de șase și atunci se merge pe această variantă clasică, câștigătoarele se încrucișează și joacă semifinală și finală.
1: Da, și fetele cu Albania și Muntenegru, spuneați, băieții cu Azerbaijan, Spania, când, cum, unde putem vedea?
0: Vineri de la ora 4:30 și la ora 19 TVR Sport, sâmbătă și duminică.
1: Deci vineri, sâmbătă și duminică vor fi aceste meciuri, fetele cu Albania și Muntenegru, băieții cu Azerbaijan și Spania. Unde se desfășoară?
0: La Blaj joacă fetele, iar băieții la Mioveni, Pitești.
1: Blaj și Mioven. Deci da. Blaj și Mioven, care devină ușor, ușor orașe ale voleiului.
0: E adevărat, e adevărat. La Blaj putem spune că este un oraș al voleiului. Mioveniu este cumva împărțit acum și între handball, volei și basket, pentru că fiind o sală generoasă și o sală care îndeplinește până la un anumit nivel anumite condiții, sigur că toată lumea se orientează către a organiza fel de competiție acolo, ceea ce cred eu că este un plus.
1: Ce bine, noi românii cu un ochi râdem, pentru că Blaj, Mioveni, Craiova sunt orașe unde se construiesc stadioane, se construiesc săli, se construiesc fel de fel de lucruri pentru sport, cu un ochi plânge, pentru că în București se distrug toate aceste locuri de sport, incredibil. Deci noi nu avem patinoar, au alții în alte orașe, bravo lor, și de nivel mondial. De atletism are Craiova, noi nu avem Bucureștiu. Nimic, nu, asta este situația. Polivalentă până și la voluntari, cred că o să facă pandemia mai repede decât Bucureștiu. Și iată, avem săl la Mioveni, la Blaj, unde se pot desfășura la Craiova competiții teribile. Ce se întâmplă dacă, deci, fetele, două victorii cu Letonia, bat și Albania și Muntenegru?
0: Vor avansa, merg mai departe, adică au șanse să intre, să fie cât mai în față în grupa din care sunt formate. Formatul ăsta nu îți permite să te întâlnești cu toate, că ele sunt 12 într-o grupă și se fac aleator, tot timpul joci cu altcineva. S-au împărțit în două și tot timpul prin tragere la sorți ele sunt grupate. Următoarea competiție va fi Lituania, se va merge în Lituania, una din cea care a fost în Silver League. Sunt făcute astfel încât să creeze cumva meciuri diferite și să acumulezi puncte, că până la urmă asta este, se creează un clasament și nu la clasamentului. Deci contează foarte mult cât de repede finalizezi, adică să nu pierzi seturi, puncte, la un moment dat se va ajunge probabil la acest tip de clasament. Noi sperăm să fim cât mai sus și de ce nu să ajungem în...
1: În primele patru, spuneți, primele obiectivul. Patru. Primele patru pentru a merge direct pe acest traseu în campionatul european.
0: Da.
1: Și băieții, la băieți aveți speranțe?
0: La băieți am văzut acum, noi avem speranțe. Este un joc al rezultatelor până la urmă. Noi am pierdut unde nu ne așteptam, cu Letonia, meciul respectiv. Cu Letonia vom juca și primul, va fi și primul meci în deschiderea campionatului european, că iată, sunt în grupă cu noi. Dar asta a fost situația, până la urmă nu avem ce face. Sperăm ca următoarele jocuri să nu mai pierdem, deși avem Spania, care este o echipă, să zic, valoroasă. Am învins-o anul trecut la Golden League, deci nu este ceva imposibil. Și să mergem cât mai mult să recuperăm acest joc pierdut. Acum rămâne de văzut ce fac celelalte echipe.
1: Da, corect. Mergem la... Haideți să vorbim un pic de campionatul european de Under 18. Aș vrea să las... cum se spune, bomboana să o las la sfârșit europeanul din România. Băieții de la Under 18 merg la campionatul european. Când, cum, care obiectivul și ce ne puteți spune de această competiție și această echipă?
0: Acești copii Under 18 s-au calificat în primăvară la Ploiești, la acest turneu final. Au în parcursul de ieri de sâmbătă, intră în pregătire, în data de 13, cred că este, să nu greșesc, da, 13. Au, după două săptămâni, participă la jocurile balcanice. Sunt făcute astfel încât să acumuleze niște jocuri de verificare. După aceea se întorc în țară, o săptămână mai rămân și mai pleacă în Italia. În a doua săptămână din iulie este turneul final. Scopul sau obiectivul este...

0: clasarea în primele 6 sau maxim 7 la acest campionat european. De ce locurile astea? Pentru că locul 7 ți-ar conferi posibilitatea să ajungi la FOTE pentru anul următor, 2027, iar primele 6 vor ajunge la un campionat mondial. Așa s-a întâmplat și cu cei care sunt acum la campionatul mondial, că am terminat pe locul 6 cu ceilalți. Deci astea sunt obiectivele, există posibilitate, există potențial să dea Dumnezeu să fie sănătoși și să atingem ceea ce ne-am propus.
1: Asta vreau să vă întreb, dacă este un obiectiv realizabil, 1-6 la campionatul european, câte echipe participă în total la campionatul european din Italia?
0: 24.
1: 24. Ar fi remarcabil din 24 să fie în primele 6 din Europa.
0: Am greșit, 16, sunt două grupe.
1: 16 echipe, și așa, din primele 16 ar însemna să fie echipa noastră mai bună decât alte 10 echipe de la europene, unde la europene merg cei mai buni.
0: Așa este, da.
1: Na. Super, deci Under 18, campionat european, dragi prieteni, în Italia, obiectiv primele, locul 7 măcar pentru FOTE sau primele 6 pentru a merge la un campionat mondial. Cum îi simțiți? Ce au ei de vă bazați să aveți un asemenea obiectiv îndrăzneț?
0: Știți că am ajuns, hai să spun, de ceva timp, suntem și noi românii, cu echipe bine cotate și cu echipe care suntem cumva, hai să zic, folosesc un cuvânt, buni pentru a sta la masa bogaților, din punere valori, nu altfel.
1: Da.
0: Adică de ceva timp, fie că am avut fetele în postura asta în care au băieții, acum mai este rândul băieților. De fiecare dată am fost mereu în clasamentele superioare, datorită valorii. Sunt generații și generații. Acum avem această generație la băieți care are o șansă și care, într-adevăr, unde au participat, au creat jocuri extrem de bune și s-au clasificat cumva în zonele superioare. Nu am câștigat un anumit turneu, dar nu asta constă. Până la știți pe un turneu din ăsta, e vorba de copii de moment. Problema este să fii la valoarea celor cu care tu concurezi și acum depinde de momentul respectiv. Noi am avut alți ani, mulți ani în urmă, România a participat, doar că era o oarecare diferență între calitatea voleiului nostru față de altora. Și aici tot timpul noi ne duceam, participam, doar că doar îți propuneai că trebuie să-ți propui, fără ai o sustenabilitate, să-ți spui, mă duc, dar chiar vreau să fac ceva. De ceva timp, România este în postura de a-și propune și de a ajunge cât mai sus în campionatele acestea internaționale.
1: Frumos, frumos că am ajuns la un nivel la care, iată, dumneavoastră ca președinte, aveți pretenții și aveți obiective îndrăznețe la echipele naționale. Asta nu se întâmpla în urmă cu 6, 7, 8 ani. S-a schimbat ceva, s-a schimbat ceva în bine.
0: E adevărat. Știți că trebuie să existe un progres, să impui progresul respectiv și aceste obiective trebuie să dacă ți le propui și le și atingi, sigur că în spate începe să pornească, să spun așa, o anumită încredere, o anumită capacitate de a atrage copiii către volei în general și dacă vezi că rezultatele finale sunt unele la nivel internațional bune, atunci și copiii vin cumva văzând, având un viitor, o perspectivă.
1: Corect. Poate o să realizăm o emisiune înainte de a pleca băieții la europene, cu antrenorul, cu cineva care va fi recomandat de dumneavoastră sau de antrenor, pentru a le transmite energie, pentru a le transmite faptul că ne interesează ce fac ei și le urăm succes și suntem alături de ei. O să notez în așa fel încât înainte de plecarea în iulie către campionatul european. La mondiale avem echipa de under 17, adică la campionatul mondial care reunește cele mai mari echipe din lume.
0: Da.
1: Cum e? Cum vă simțiți să aveți echipă la campionatul mondial?
0: Nu poți să te simți decât bine, bucuros pentru faptul că ești acolo și tu la aceste competiții unde, într-adevăr, așa cum a spus, vin echipele valoroase. Există o altă... Campionatul mondial este un pic altfel și acel FOTE, am avut ocazia, bucuria să particip și la două competiții pe FOTE. Există altceva, există un alt spirit cumva și la, dar acum la campionatul mondial de copii, pentru copii ăștia e altceva, o să simtă altfel, se simt, se vor simți altfel. Există cumva o anumită rigurozitate acolo, nu? E un pic mai, cum să spun, sunt niște reguli extrem de bine puse astfel încât sportivul să fie și să se simtă bine, să fie încadrat în niște activități acolo pentru acel campionat mondial. Înseamnă foarte mult pentru creșterea lor și pentru dezvoltarea lor. E bine, pentru noi este extrem de bine să ajungem în zonele alea pentru că înveți, te formezi și vii cu altă mentalitate și cumva devii altfel de jucător. Cu atât mai mult dacă la vârsta asta de 17 ani, vă dați seama, participi la un european și la un mondial. Copiii ăștia au participat la un campionat european care i-a dus la unul mondial și poate peste ani, știți cum noi avem unul din obiective la vârstele mici, la juvenile, promovabilitatea. Să dea Dumnezeu ca din acești copii să-i vedem peste ani la senior și atunci vin totuși cu o experiență a vârstei lor de a participa totuși la niște competiții internaționale. Înseamnă foarte mult, zic eu, în formarea lor.
1: Clar. O să ne întoarcem la prezentarea acestui campionat, dar vreau să vă întreb federația cam ce strategie ați avea să nu-i pierdeți pe drum. Adică foarte bun la Under 16 în Europa, foarte bun vor fi la Mondiale 17. Ce se va întâmpla cu ei? Nu știu, federația ce strategie ar avea?
0: Strategia federației pentru acești copii care bat la porțile, să spunem așa, afirmării la nivelul senioratului. Avem acum în discuție, pot să o spun că nu mai este un secret, am discutat-o și nu cred că mai e o problemă. Noi ne gândim cumva să avem, noi știți că avem acea regulă pe care noi am aplicat-o înainte de a deveni ordinul Novac, cu acei doi jucători români în teren. Și acum am vrea să creăm cumva un echilibru pentru acești copii care vin, pentru că iată, sunt două generații, două under 17, under 18 și sunt unul care sunt la 20 de ani, să încercăm să găsim o variantă dacă acești sportivi sub under 23 să fie obligatoriu să stea în teren, echipa poate să ia un sportiv under 23 să folosească tot meciul în dauna celor doi români care pot fi experimentați. Adică să dăm cumva o ușoară, cum să-i spunem, nu întâietate, dar obligativitate cumva unui copil tânăr să se formeze în cadrul unor echipe stând în teren.
1: Deci un under 23 obligatoriu tot meciul și
0: Da?
1: dacă folosesc un under 23 tot meciul pot anula acea obligativitate de 2 juniori.
0: Depinde de club cum decide ca strategie ce vrea să facă. Dar dacă măcar două cluburi, să spunem, din 12, la băieți și la fete, înseamnă patru. Patru sportivi tineri care stau în teren, plus încă doi ca rezervă, ar însemna un prim pas că ai deja cel puțin 8 sportivi tineri care beneficiază de experiență, de antrenament împreună cu sportivii, cu colegii valoroși și acumulează tot ce înseamnă experiență din punct de vedere al viitorului sportiv de performanță.
1: Foarte, foarte bună această idee, cum a fost și cea care a ridicat voiul. De altfel, ați avut curajul acesta cu toate opozițiile unora de a introduce regula cu junior români pe teren. Și iată, avem, când am stabilit subiectele, campionat european, European League, la nivel avansat, avem Euro, avem mondiale și cu siguranță și seniorii vor avea competițiile, nu numai europeanul acesta, dar în fiecare an eu vorbesc cu dumneavoastră de mondiale și europene, ceea ce spune multe. Adică aveți permanent de organizat, nu știu cu banii cum sunteți, dacă puteți să, chiar cum sunt acești băieți care merg la mondiale, mondiale unde sunt?
0: În Qatar. Am
1: În
0: avut și
1: Qatar.
0: cinci că le avem. Știm.
1: Unde pleacă Răzvan Lucescu, chiar acum, în timp ce la un moment dat trimisese un mesaj și de asta rămăsesem un pic pentru în Qatar o să plece Răzvan Lucescu, poate vine la meciurile echipei.
0: Da. Acolo ne-am avut emoții pentru că știți, datorită situației internaționale în zona acolo, am avut ceva emoții dacă se vor amâna sau anula. Erau alte. Se tot discuta că s-ar putea să se realizeze în altă țară. Până la urmă au intervenit și situația s-a mai calmat, iar cei de acolo au spus că pot oferi o stabilitate, o tot ceea ce
1: Și să
0: trebuia.
1: sperăm că până în august se liniște și mai mult lucrurile în zonă. Deci în Qatar, august, campionatul mondial, ne întoarcem la prezenta. Ce pregătire au ei înainte și ce așteptări, cum vedeți echipa?
0: Echipa este extrem de montată. Ei au acum, hai să zic, un avantaj, zic eu avantaj, dar avantaj sportiv, performanțial. Nu jumătate, dar aproape jumătate din ei fac parte și din lotul Under 18, care sunt la campionatul european. Deci vor veni cu meciuri de pregătire, se le spune, dar participă la Jocurile Balcanice, apoi campionatul european, vor avea o mică pauză, reintră în pregătire și vor avea din nou o Jocuri Balcanice, dar la vârsta sub 17 ani și apoi acest campionat mondial. Adică rulează într-un interval de timp, să zic, de vreo 3 săptămâni, mai multe meciuri de verificare, meciuri bune, tensionate, la nivel înalt, astfel încât să fie pregătiți pentru a aborda, hai să zic, cu seriozitate și cu calm, tot ce înseamnă ce se va întâmpla la campionatul mondial. Asta au și ei, deci au întâi o pregătire și participare la Jocurile Balcanice, apoi merg către campionatul mondial.
1: Câte sunt? Bănuiesc că sunt destule echipe pentru că e campionat mondial și ce vă propuneți acolo?
0: Aceleași lucruri, să știți, în primele 8 ne propunem
1: Primele
0: să.
1: 8 la campionatul mondial, obiectiv.
0: Da?
1: Ok.
0: Să mergem, nu să ne plimbăm, ci chiar să facem anumite rezultate. Dacă pot să spun așa ca o glumă, dacă au ajuns de două generații ale fetelor și am terminat pe locul 6 cu ambele, e cumva obligatoriu acum. Băieții sunt obligați să
1: Corect.
0: ajungeți ei la același nivel la care au ajuns fetele. Și atunci există și răspunsul cumva de ce ne dorim să fim în primele 8.
1: Da. Așadar, obiectivul nou și de ce credeți că se poate realiza? Iar vă întreb și la această echipă, ce au ei?
0: Acești copii chiar au calitate. La campionatul european în care ei au ajuns pe locul 6, să știți că au ajuns în fața echipelor mai bine cotate și mai serioase, să spun așa, în Europa. Adică Turcia a terminat după România. Turcia n-a jucat campionatul mondial. Turcia este Turcia, indiferent cum. Nu
1: Da,
0: vor.
1: da,
0: Nu vor să spună
1: da.
0: ceva. Sunt țări pe care ei le-au devansat și pe care le-au învins. Ceea ce înseamnă extrem de mult, pentru că până la urmă, la acest campionat mondial, marea greutate, valoarea cea mai mare, vine cam din Europa. Noi, dacă acolo venim de pe un loc corect și având rezultate împotriva unor echipe de top din Europa, ai șansa la acest campionat mondial să poți să treci de echipe din America de Sud, din Australia, din orice alt continent, America, pentru că ai deja o anumită forță, să spunem așa, din punct de vedere voleibalistic.
1: Aici există și continuitatea de care spuneați dumneavoastră, o speranță să mergi la europene, să mergi apoi la mondiale. Într-adevăr, eu cred că s-ar putea realiza acel obiectiv al dumneavoastră cu seniorii. Spuneați că vreți să duceți la olimpiadă, undeva unde să fie la un nivel de medalii. Da, crește voleiul, e clar.
0: Crește, o mulțumesc tare mult. Încercăm, sunt și sincope, nu tot timpul ți ies lucrurile. Adică, uneori, poate că tu gândești într-un anume fel sau strategia pe care ai gândit-o și pe care ai scris-o cumva, poate în anumite etape ale sale, poate nu ajunge la. Nu se îndeplinesc acele etape pe care le-ai gândit, dar totul e să continui. Pentru noi, până acum, chiar lucrurile au mers, nu pot să spun strălucit, dar faptul că noi suntem la niște competiții internaționale, fete, băieți, în funcție de generații, noi suntem cumva, voleiul este, vrem, nu vrem, un sport cumva, nu neapărat de nișe, dar este un sport în care este mai greu să intri în zona asta. Se bazează pe niște mișcări nenaturale ale copiilor. Trebuie să-i atragi către zona asta. Încercăm să facem mult, să promovăm ca să-și cunoască copilul ce înseamnă voleiul. Adică ne luptăm cu mai multe lucruri. În aceste condiții, totuși, reușim să pătrundem și să ajungem tot timpul în competițiile astea internaționale, așa cum spuneați, europene sau și mondiale. Asta însemnând că îți dă cumva o încredere că ceea ce faci, ceea ce se întâmplă de-a lungul celor 6 ani de când sunt eu și în anii anteriori, că nu de atunci a pornit totul, înseamnă că se lucrează bine, zic eu, și că lucrurile chiar pot avea un viitor. De asta am spus că nu e vorba de a spune doar de dragul de a stabili niște obiective. Noi chiar ne bazăm pe niște lucruri pentru că se întâmplă lucrurile astea. Adică avem ceva pe ce să ne bazăm.
1: Vreau să vă întreb, după
0: Da.
1: toate aceste performanțe, înaintea acestor competiții mondiale, europene, imediat vorbim de europeanul din România, Cluj, cum stați cu sponsorii? Și vreau să vă întreb, evident, fără să dați nume, pentru că dacă dați nume, ne îmbogățim noi, treceți pe la caserie. Dar vin mai mulți, adică simțiți că această performanță e recompensată și din acest motiv, și din acest aspect, cu venirea unor sponsori care sunt din ce în ce mai generoși?
0: Știți că este un fapt corect. Oamenii acum au înțeles, au văzut că sunt lucruri, se fac lucruri serioase și că există niște atingeri ale unor obiective la nivel internațional și se repetă, nu este întâmplător. Și oamenii au venit către volei în general. Nu sunt așa cum ne-am dorit noi, nu sunt atât de generoși încât să stăm liniștiți, să spunem, la un moment dat, pentru o anumită perioadă, dar faptul că sunt încrezători, noi trebuie să le câștigăm din ce în ce mai mult încrederea prin ceea ce facem, prin rezultatele pe care le realizăm. Dar, într-adevăr, este un
1: O creștere, se simte.
0: răspunsul este da, pentru că, într-adevăr, ai ce să oferi, ai ce să discuți, ai ce să pentru ce să soliciți un sprijin, pentru că altfel probabil nu te-ar băga nimeni în seamă.
1: Cum stați cu bugetul? Adică acoperiți aceste competiții până când, cum în acest an?
0: Bugetul pentru anul acesta, la acest nivel de participare cu acești juniori, tot ce avem noi, competițiile internaționale, juvenile și cele de seniori, suntem în regulă, le avem prinse în buget. Din punctul de vedere, nu am avea probleme. Acum, nu ne lăfăim, asta e altceva, dar,
1: Da,
0: într-adevăr,
1: important e că îi aveți. Important e că îi aveți, să duceți.
0: descurca. Așteptăm ulterior, ceea ce o să discutăm ulterior, partea cealaltă pentru organizarea campionatului european este altă solicitare, altă problemă.
1: Haideți să vorbim de acest campionat european. Unde este, când începe, și ce noutăți sunt din punct de vedere organizatoric și cum vine politicul din zonă să ajute, pentru că bănuiesc că e nevoie, mai ales că e vorba de Cluj-Napoca și știu că acolo trebuie doar să-i spui, domn primar, facem ceva pentru sport, imediat sare și ajută.
0: Să știți că așa este. Încep de la ultima noastră întrebare. Am avut discuții cu domnul primar Boc, a fost foarte deschis, ne-a solicitat să facem o cerere de finanțare, am făcut-o și a fost aprobată pentru toată activitatea pe care o vom desfășura la Cluj.
1: Deci domnul Boc v-a zis, domn președinte, faceți solicitarea, ați
0: Da.
1: făcut-o, ați prezentat-o și a aprobat-o imediat.
0: Da. În Consiliul Local, bineînțeles, și așa cum
1: Normal.
0: pare corect.
1: Bravo,
0: Adică
1: super.
0: mi-a spus că da, suntem alături de volei și de alții, că nu suntem numai noi, Doamne ferește, acolo, dar este deschis pentru și știe toată lumea că sprijină
1: No,
0: și...
1: chiar săptămâna viitoare, domnul George Cosac, reales președinte ieri după amiază, mi-a spus că o să realizăm o emisiune săptămâna viitoare pentru că acum va fi la Cluj la o gală Simona Halep, care continuă, iată, în fiecare an. Deci nu e, domnul Boc iubește chiar toate sporturile, nu mai zic de fotbal, că iată unde Universitatea Cluj.
0: Așa
1: Da.
0: este. Toată competiția care va fi la Cluj, deschiderea este pe 9 septembrie până pe data de 16. Sunt 6 echipe unde intră și România. Noi, activitatea, în mod normal, oficială, începe din data de 4, când vin oficialii, 4 septembrie. Apoi echipele vin din data de 7, se mai face o ușoară până în data de 7 când vin echipele, se mai trece în revistă cumva partea asta de respectarea condițiilor, sală, hotel, transport, toate lucrurile prevăzute în regulament, peste care noi am trecut de 2 ori, a venit comisia în inspecție, n-au avut nicio problemă, pentru că ai șansa, având o sală de așa natură și care îndeplinește toate condițiile. E o plăcere să mergi în inspecție, pentru că știi că găsești tot ceea ce ar trebui să conțină o sală cu bună desfășurare. Oamenii au spus, de ce nu țineți, de ce nu organizați până la sfârșit și finala? Dacă ne-ați ajutat și cu banii pentru organizarea, fie, noi nu avem o problemă, că tot începem să facem treabă. Noi o ducem până la capăt.
1: Deci v-au spus că ați putea la ceea ce le-ați oferit să duceți până la finala campionatului european.
0: Da, da. Adică senzațional. Să și finala fără probleme.
1: Da,
0: yes. Singura problemă este, acum nu mai este România, deși este România, taxele de la CEF sunt destul de costisitoare, nu știu la alte sporturi, aici se plătește, noi am plătit 650.000 pentru organizarea unei grupe. Te duci către 1.000.000 semifinalele și 1.200.000 de euro să organizezi tot. De asta spun că noi îndeplinim condiții, cu drag am face că e aceeași muncă, mai stai încă câteva zile, nu se întâmplă nimic. Problema este că la noi totul înseamnă...
1: 1.200.000 era total sau încă 1.200.000?
0: Total.
1: Deci dumneavoastră să organizați grupa 650.000, da. Dacă ați fi dorit să mergeți până la semifinală, plăteați 1.000.000 și 1.200.000 să aveți și finala.
0: Da.
1: Aici realizăm că sportul românesc totuși, deși voleiul sunteți bine, pentru că meritați, e sărac totuși, domn președinte. Să nu mai dai încă 600.000 să ai finala campionatului european în România, dar vreau să vă întreb, de ce ați plătit 650.000 să avem acest campionat european? Care a fost strategia? Cum ați gândit?
0: Ea a fost gândită acum 3 ani în urmă, cu fosta conducere a Confederației Europene, domnul Boricici, Dumnezeu să-l ierte că s-a prăpădit. Să știți că era un, pot să spun așa, un vizionar. În ce sens vizionar? Sârb, lângă noi, ne cunoșteam, deci nu era o problemă. Era asta așa, ați deschis 2021, a văzut sala, știa tot, totul a fost perfect, aveți tot ce vă trebuie acolo și de atunci mi-a spus, de ce nu țineți mai mult? Dom'le, suntem la început de drum, lasă-ne să ne obișnim, să vedem ce înseamnă. E destul de greu să te duci din prima așa. Și la o întâlnire pe care am avut-o în Albania, la o adunare generală, am stat de vorbă la o cafea și zice, de ce nu încerci să continui mai departe? E bine pentru voi, ca țară, ca federație, încearcă să mai organizezi o competiție. Domnul președinte, zic, abia am scăpat, nu că am scăpat. Știu ce înseamnă, înseamnă bani, înseamnă multă nebunie pentru noi în țară. Nu că e frumos să-ți propui, dar zic, e greu. Zice, mai gândește-te, pentru că este extrem de bine ca odată intrat într-un
1: circuit,
0: să știi că este extrem de bine, eu îți vorbesc pentru tine că știu că poți și că îți dorești. Gândește-te, nu pune neapărat suma de bani, ci gândește ce e de făcut, pentru că strategia și voi vă veți dezvolta, vor se dezvolta altfel. Adică omul a fost extrem de deschis.
1: Da.
0: Și să știți că atunci am spus că nu. Deci a spus, a fost nu prima dată. Zic, am înțeles, mulțumesc, ok, mă gândesc. Dar acum când sunt de vorbă, e nu, pentru că este tot de greu.
1: Da.
0: Și au trecut jumătate de an, ne-am întâlnit la Istanbul. Vă dați seama, el avea deja în cap că trebuie să fie, să luăm.
1: Da.
0: Și m-a lăsat în pace. Când ne-am venit a doua oară, din nou, cum e ce zici? Stăme, m-am gândit, e în regulă, zic, să știți că tot așa, noi am plecat cu unul în brațe, tot în ideea că e greu. Totuși, ce gândește-te, uite ce înseamnă. Și a început să-mi enumere, ce înseamnă aia, da? Noi vreau să fim lângă tine, noi. Confederația, lângă voi ca federație, vă sprijinim, facem drept. Și să știți că într-un final, eu am stat și am întâlnit și cu colegii din Consiliul de Toți, vă zic, bă, până la urmă, strategia asta, cred că are dreptate. Pentru că noi, în 2002 ani în urmă, 2024, m-am redat un an de 18 la Blaj, un european, ca coadă. Am organizat în 2023 un beach volley la Timișoara, under 18, tot cap, coadă, pe nisip.
1: Da.
0: Încet, încet, cumva, parcă prevedea dumnealui ce aveam și noi am făcut și constați că, într-adevăr, lucrurile încep să se vadă altfel. Și ăsta a fost motivul meu, și zic, bă, dacă tot le-am făcut și a fost, hai să mergem și cu băieții. Plus că băieții începuseră să aibă, să aibă, avem ceva rezultate cu băieții, adică să apară o echipă solidă, serioasă.
1: Da.
0: Tot e așa, se aliniau planetele, să spunem așa.
1: Avem și echipă, da.
0: Da, și hai să nu fie degeaba. Și să mergem așa, așa ne-am gândit.
1: Cum au reacționat băieții? Cum a reacționat antrenorul când a aflat că vor fi acasă la europene?
0: Foarte bine. Este un factor motivator, pot să spun așa, pentru că și antrenorul și el, nu de multe ori în viață te întâlnești cu să joci acasă la tine un campionat european, unde tu vii totuși de pe o altă poziție, nu ești îl organizezi că îl organizăm. Acum vedem ce o face. Nu, vii de pe poziția unei echipe care nu câștigă poate campionatul european, dar este una care de la jumătate încolo chiar a demonstrat că are valoare și ce contează foarte mult. Hai să aduci oameni în sală. Dezvoltăm altfel lucrurile și băieții sunt, cel puțin din punctul ăsta de vedere, își doresc să fie acolo pentru că sunt acasă și să
1: Corect.
0: cu sala, să sperăm noi, plină.
1: Ați dat 650.000 să organizați acest euro. Există perspectivă, nu știu, sunt calcule făcute, cât se vor întoarce, veți fi pe plus sau aceștia sunt bani dați și gata?
0: Noi sperăm să se întoarcă înapoi. E adevărat că din taxa respectivă, un procent de 25% din suma respectivă pentru activități de marketing pe care le face Confederația Europeană pentru România, ni va întoarce ulterior 25% din ea, ne va întoarce ca un fel de bonus, să spunem așa, dar este sub forma activităților de marketing pentru organizare.
1: Da.
0: Noi am făcut calcule și ulterior cu atragerea de oamenilor în sală și eu zic că nu o să fim bogații bogaților, dar sumele investite, sigur că 100% ni le vom recupera prin
1: Foarte
0: acțiunile
1: bine.
0: pe care vom face.
1: Spuneți-mi, care credeți, ca președinte de federație, care credeți că este marele câștig a organizării unui campionat european în România? Poate chiar și pe termen lung sau mediu.
0: Să știți că organizarea unor competiții îți dă altă, vezi puțin diferit lucrurile. Începi să cunoști și să înțelegi mecanismele prin care tu te poți dezvolta. Pare că tu organizezi. Ce treabă are organizarea cu dezvoltarea? Are foarte mult, contează foarte mult pentru că intri cumva, gândești la un alt nivel. Vezi lucrurile la un alt nivel. Începi să ai o altă gândire. Hai să zic strategic, dar cumva îndreptată către performanță, nu către teama de a organiza sau teama oi putea sau nu-i putea, o ieși sau nu ieși, am șanse sau exact cum ați întrebat, ies pe minus sau. Adică cumva devii mai hotărât, înțelegi foarte mult lucrurile și asta te ajută cumva și în dezvoltarea ulterioară. Ce înseamnă dezvoltarea ulterioară? Ducând-o așa. De la un macro, ce înseamnă un campionat european, al doilea pe care îl facem acum, așa, cele juvenile, beach volley și cel de sală de la Blaj, de acolo am rupt cumva frânturi și le-am inserat sau le-am transmis către organizarea campionatelor naționale sau Cupa României. Adică înveți din lucrurile astea cum să le organizezi, astfel încât să maximizezi cumva performanțial activitatea, competiția în sine, să atragi oameni în sală, de asta am mers către Blaj, ați văzut toate Cupa României sau Supercupa către Blaj, că este o zonă în care lumea iubește volei și ai sală plină și cu acele, hai să le spunem, show-uri
1: Da.
0: în sală, în jurul sălii și înaintea jocurilor, înseamnă asta am învățat din toate aceste competiții și devine cumva o obișnuință.
1: Și
0: Adică,
1: speranța ca oamenii să fie mai aproape de volei, automat să vină mai mulți copii către volei.
0: exact, asta e scopul final al organizației.
1: Promovarea.
0: Promovarea
1: Da.
0: și să ajungi să atragi cât mai mulți copii să vadă și să-și dorească și să le placă ce văd acolo.
1: Pentru europeanul din septembrie există o paletă întreagă de promovare, nu știu, media, radio, televiziune, presă, online.
0: Da, am semnat zilele trecute cu Europa FM până în septembrie să facem o promovare împreună cu dumnealor. Am găsit cum să le spunem, o firmă care să ne ajute pentru a identifica zonele în care biletele, oamenii din zona aia ar fi interesați, adică încercăm să găsim toate variantele prin care să ne prezentăm cumva, nu știu dacă agresiv sau neagresiv, dar să se cunoască din ce în ce mai mult cu cât ne apropiem de eveniment, să fie din ce în ce mai mult să se vorbească despre
1: Asta
0: această.
1: e important.
0: Că biletele sunt la vedere, să le spunem așa. Da.
1: Chiar, cum se vând? Adică s-a pus deja în vânzare pachetul de bilete sau?
0: Da, s-au pus în vânzare din noiembrie. Am avut ca un deadline de către Confederația Europeană, din 7 noiembrie am început. Știți cum e la noi? Noi am început să sunt în jur de 6-700 de pachete vândute, deja complet. Dar
1: Da.
0: știți, la noi totul apare, România e
1: Pe
0: totul
1: final.
0: mai aproape, adică nu ne-am putea da seama dacă e bine sau nu e bine.
1: Vine președintele Federației Europene de Volei, e aștepta la Cluj.
0: Da? Da,
1: Da,
0: da. El
1: vine.
0: facă un tur din ăsta, că așa e corect, vine peste tot. Sunt 4 țări organizatoare și pe fiecare dată trebuie, ajunge.
1: Care e programul de pregătire până în septembrie al naționalei?
0: Băieții acum sunt cu Liga Europeană, undeva până spre sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, după care o să aibă o mică pauză și revin pentru pregătirea pentru campionatul european, undeva în jurul jumătății lunii iulie, la Ploiești.
1: Am înțeles.
0: Vor sta până în data de cam în 24 august la Ploiești, cu meciul de verificare,
1: Oho.
0: ceea ce cuprinde, și ulterior, în 25, vor fi deja la Cluj, pregătit să intre în sala UBT Arena, de acolo intră în pregătire. Asta am discutat și ne-a aprobat domnul Boc. Acolo înseamnă sume de bani destul de... E dita e sala, deci ai nevoie de ea. Și avem acoperită toată pregătirea, iată, din 25, cum am spus, august, până în 9 septembrie și până în 16 septembrie, aproape o lună, acoperită de bilanța cerere.
1: Sala vă stă la dispoziție din 25. Da, deci nimic altceva, și asta e remarcabil, puteau să fie concerte, puteau să fie nunți, habar n-am ce se organizează în asemenea săli. Și care este obiectivul dumneavoastră?
0: Obiectivul nostru este, acum o să fac o mică descriere scurtă ca să înțeleagă lumea, dacă noi în 2023 am terminat totuși pe un loc 7 și am fost în sferturi, sigur că obiectivul va trebui să fie cel puțin cel din de a ajunge în sferturi. Dacă
1: Da.
0: Dumnezeu să merge mai încolo, nu se supără nimeni. Dar trebuie să fim, suntem obligați, ca am și explicat și staffului și băieților, dacă noi atunci am ajuns și ne-a apreciat toată lumea, obiectivul trebuie să fie cel puțin cel la care am ajuns, pentru că asta înseamnă totuși valoare și noi trebuie să ținem la valoarea noastră și de ce nu trebuie să o și depășim.
1: Deci undeva sferturi minim, minim
0: Da.
1: sferturi.
0: Da.
1: Asta înseamnă de aici, de la această, noi organizăm o grupă, 5 plus 1, noi plus încă 5 echipe, după care se merge, sunt câte grupe, în câte țări?
0: Sunt
1: Ați spus?
0: 4 țări, a câte 6 participante.
1: Aha.
0: Primele 4 merg mai departe, ultimele 2 rămân. Cele 4
1: Da.
0: deja se știu cum se bifurcă, noi o să fim în Bulgaria, vom juca pentru optim
1: În
0: sferturi,
1: final.
0: iar apoi semifinal, final va fi în Italia.
1: Italia, semifinală, finală. Wow, Italia. Frumos, super. Și cu cine luptăm aici? Care sunt celelalte cinci echipe?
0: Luptăm așa cu Letonia, deschiderea, după aceea nu mai știu ordinea, dar spun așa, Elveția,
1: Da.
0: Turcia, Franța, campioana olimpică și Germania.
1: Germania. Da, deci lăsăm Letonia și Elveția acasă și ne calificăm noi,
0: Deja
1: turcii, francezii și nemții.
0: clasamentul.
1: Da, clasamentul e făcut. Da, Franța o să fie prima, Turcia a doua, Germania a treia, noi pe patru, dar venim în faza din Bulgaria mai bine și o să ajungem.
0: Eu am curajul să spun, ar fi trebuit să zic cum ați vrea să, da, așa este, dar eu spun că noi putem juca cu Germania, Germania nu mai este și sau noi nu mai suntem ce am fost, noi suntem totuși echipa României care a crescut, se poate juca fără probleme cu Germania. Pe Turcia am învins-o de vreo 2 ori până acum, e adevărat, nu înseamnă că se multiplică ce spun eu, dar iată că în afară, pe Franța am învins-o, e adevărat că am și pierdut, dar am învins totuși Franța. Până la urmă, nu ne rămâne decât nouă să prindem niște jocuri, într-adevăr, la nivelul maxim al acestei echipe. În rest, eu zic că există posibilitate.
1: Doamne ajută să iasă bine, domnule președinte, campionatul european abia aștept, probabil va fi pe TVR transmis, pe TVR.
0: Suntem în discuții, da? Acum, cu TVR-ul, sperăm, abia am terminat Liga Europeană și mai avem o rundă de discuții, să spunem așa, sper să fie. pentru că e nevoie. Mai ales că TVR
1: TVR,
0: Plus la Cluj.
1: da, TVR Sport sau TVR 1? Mă gândesc că ar fi ceva TVR 1.
0: N-am ajuns, n-am discutat până acolo, încercăm, cred că TVR Sport, dar ar fi, TVR 1
1: Ar fi ceva.
0: ar fi ceva,
1: Da,
0: da.
1: pentru că în campionatul european ar trebui oamenii să înțeleagă din România, oamenii trebuie să înțeleagă că sportul e principalul ambasador, că sportul este pilonul
0: Așa.
1: care clădește țara, pe care se poate clădi ceva bun, sportul, educația și sănătatea. Când o să înțeleagă treburile acestea, o să avem voliu pe TVR1. Până atunci va fi pe TVR Sport, probabil.
0: Să dea Dumnezeu. Noi ne dorim să fim peste tot, știți, ca oricare om care vrea să fie, să se vadă mai des, cu mai mulți oameni, că așa cred că e corect.
1: Vă întreb ceva ce o să vă surprindă. Sunteți, bănuiesc, foarte mult timp la birou zilele acestea, munciți la federație. Cum vă simțiți cu bormașina?
0: Acum e liniștire, nu?
1: Acum văd că e liniște, da.
0: Da, de 2 zile este, hai nu zic haos, lucrează, se modifică anumite lucruri și asta este, n-aveam ce să, când am convenit că ne întâlnim, nu era,
1: Da.
0: astăzi chiar vreau să vă dau un mesaj, dar s-a liniștit, zic, hai că uite, am scăpat, da?
1: Știu, știu, două, vă spun,
0: M-au vânat.
1: domn președinte, 2 luni și jumătate, numai asta am auzit, credeți-mă, de la 9 dimineața până la 4 după amiaza, ceva infernal. La un moment dat făceam emisiuni și la un moment dat soția a convenit cu șeful șantierului: domnule, vă rog frumos, are soțul meu, lucrează de acasă, vă dau mesaj când începe. Bine, pe urmă m-am șmecherit un pic, am zis, bă, emisiunea fac de la 1 la 2, că atunci chiar trebuie să facă liniște. Și făceam. Dar uneori mai erau intervenții pe la fanatii, mai erau alte intervenții și închideam microfonul mult de tot, îi lăsam pe invitați să vorbească, să vorbească. La un moment dat invitații vorbeau, eu nu mai întrebam nimic pentru că nu puteam să îndrăznesc să deschid microfonul, era chiar în spatele meu bormașina. De aceea m-am întrebat ca să mai râdem un pic la finalul intervenției. Mult succes aveți, ținem legătura să-i prezentăm pe băieții care merg la aceste competiții și vă ținem pumnii strânși. Mult succes!
0: Mulțumesc tare mult. Să fie. Mulțumim frumos.
1: Am realizat emisiunea despre volei astăzi cu mare drag prieten, cu domnul președinte Adin Cojocaru, căruia mulțumim pentru că ne prezintă activitatea din volei, o activitate, ați auzit și dumneavoastră, plăcută, frumoasă, cu performanțe. Vă rog să distribuiți pe pagini de socializare dacă v-a plăcut această emisiune și ne întoarcem, bineînțeles, mâine. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
5: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
5: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
6: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.